0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Oi, ja, god morgen, fader. Der vi på. Herre Jesus Krist, vi har jo vært inne I et litt sånn beachclub-studio I Berlin med denne fantastiske våknesendingen rett før oss. De hørte på Bee Gees også, tror jeg. Jeg heter Jesper, jeg skal lose dere trygt gjennom de neste to timene, og på dette farlige farvann, så har jeg med meg to andre som skal lose meg gjennom disse to timene. Jeg kan ikke være alene, for det farlig for de fleste. Hva heter du på min høyre side?
2: Jeg heter Hanna.
1: Hanna, du pleier å være her og lose?
2: Jeg pleier å lose litt på mandager, ja.
1: Men en som ikke loser I det hele tatt, men som skal lose I dag. Og jeg tror han kommer til å gjøre sitt aller beste, og det kommer til å være helt fantastisk. Hva heter du?
3: Jeg heter Gian.
1: Hell yeah.
3: Det første gangen, men.
1: Det første gangen. Ja. Vi husker alle vår første gang. Kjærligheter, du husker også din første gang. Jeg vet det. John, fader, hvem du?
3: nei, altså, det, sånn jeg liker å introdusere meg selv, at det tider er 1,79 lav og veldig søt.
1: Ja.
2: Hvor høy du, Jesper?
1: 1,80 og ikke fullt så søt.
3: Ok, hvor høy du, Hanna?
2: Jeg 1,79,5, tror jeg. Så vi veldig bra gjennomsnittlig.
1: Oi, det nok det høyeste sendetimet noensinne.
3: Ja, jeg tror liksom sånn våkne ikke har noe på oss, hvis Christian ikke der.
1: Ja, nei, for han drar jo Lasse.
2: Han hjelper ganske
1: mye
2: på det.
1: En god del. Christian, den mannen som utrolig blond og over 2 meter.
3: Ja.
2: Det var ikke meningen å avbryte deg. Det var litt meningen å avbryte deg, men vær så god. Nå kan du fortsette. Ja. Du 1,79 høy.
3: Nei,
1: du trenger 1,79 høy.
3: Veldig søt. Jeg egentlig med I skumma, men jeg følte meg gavmild denne
1: rett og slett
3: mandagsmorgen, fordi jeg har fri
1: I
3: dag.
1: Og vi preika jo litt sånn I enda tidligere morgentimer. Du var trøtt I dag, du har vært på blå, du har sovet 3 timer, du har drukket litt pils. Ja. Det høres ut som den perfekte søndagen, spør meg.
3: Ja, helt perfekt søndag.
1: Vi skal jo ha en perfekt mandag også, det jo mandag, god morgen. Vi skal prate om litt av hvert, kjapt. Hanna, prate om?
2: Jeg barnevakt.
1: Barnevakt, ja. Kjapt. John, prate om?
3: Dilemma jeg har.
1: Oi, og jeg skal ta dere med inn I det sensuelle hjørnet. Kjære lytter, vi har fantastisk musikk I dag også. Hør på det, ja.

0: Klaus Major hørte vi der. De spilte montasjen. Oi, oi, oi, det mandag, det ny uke, og fordi det gjelder så det også høstferie.
1: Høstferie. Stemmer!
2: Jeg savner de tidene jeg kunne
0: Ja, fordi ingen av oss går på sjette trinn og har høstferie. Og kjapp sånn håndsopprekning, det noen som har høstferie nå?
1: Jeg tar pokker, altså. Jeg tar høstferie fra onsdag, tror jeg. Nei, fra torsdag.
0: Altså, du har en viss type høstferie. Jeg har en viss type. Jan, du har ingenting.
2: Eller liksom sånn, jeg har jo høstferie om jeg vil ta meg høstferie, men jeg har ikke høstferie.
0: Hva betyr det? Hva betyr det?
2: Nei, det betyr jo bare det.
0: Du har det ikke, men du kan ta det hvis
2: ja,
0: du gir det.
2: Ja, jeg har jo på en måte... Jeg jo en ansvarlig person som har et liv og har skole.
0: Hør på da.
2: Jeg har skole. Jeg vet ikke om det
0: er... Du kan ta deg fri fra skolen.
2: Ja, jeg kan jo ta meg... Jeg trenger jo ikke å møte opp på forelesningene.
0: Nei.
2: Og jeg må ikke møte opp på jobb de tre gangene jeg skal det denne uka.
0: Må du ikke det?
2: Nei, og så må jeg jo heller bare ikke... Jeg kan ikke huske kalenderen min uten at på den måten her. Men jeg må jo teknisk sett ingenting.
0: Det er faen bare sant. Det er et godt støkke fri vilje, det vi hører her.
2: Ja.
0: Noe annet som skjer denne uken her også, jo, vi går inn i oktober.
1: Hell
0: vi går
1: yes.
0: inn i oktober. Og når vi går, som det gamle gode sangene sier, når vi går inn i oktober, ja, da det ikke lenge til jul. Så i dag tidlig så jeg allerede en julestjerne.
2: Oi, nei.
0: Jeg så allerede en julestjerne, og den var tent, og den var stor, og den tok opp hele vinduet. Og når jeg sier julestjerne, så mener jeg jo faktisk en julestjerne, ikke hem. Altså, ja. Vi skal ikke til Janusland.
1: Neida, det skal vi ikke.
2: Ja, okay. Du en freak.
0: Tusen takk. Men det har dere begynt å kjenne på disse julefølelsene ennå i denne høstferien vi inne i? Mener du det?
2: Ja.
0: Vi jo nummeret unna julebrus i butikken.
1: Det liker jeg ikke. Det er for tidlig.
2: Ja, det er for tidlig. Også,
1: men det er for tidlig hvert år, så.
2: Ja, og så er jeg litt sånn julepessimist.
0: Er du julepessimist?
2: Eller vinterpessimist, egentlig. Jeg vinterpessimist, hater vinter.
0: Hva er det du... Hæ? Hvorfor det? Man kan jo være inne og drikke.
2: Ja, du kan være inne og drikke, men så på en måte... jeg må ha sending, og så må du gå i liksom dritt sørpe.
0: Det er transporten du ikke liker når det kommer til vinteren.
2: Ja, og så da... Men på en måte, jeg liker jo når det er hvitt, og det beveger seg ikke. Det ligger der.
1: Ja.
2: It's there to stay. Ja, og så når det begynner å regne, og så blir det is, og så blir det slafs, og så... Ja. Som dere skjønner da, så er det veldig mye i den lille kroppen min.
0: Jeg er helt enig. Det er det verste med vinteren. Det er akkurat det du sier nå, når det begynner å bli varmt.
1: Ja.
0: Vinteren skal være kald, selv om vi hater det.
1: Ja.
0: Men så blir det varmt, og det blir dritt.
1: Ja.
0: Men jeg ser frem til litt julebrus i butikken, og jeg ser frem til den høstferien jeg skal ha. Kjære lytter, hvis du har høstferie, kos deg.

0: Fader, det er jo helt rått når Ormstunge featuring Kem eller Chem, hvem vet. Kommer her og spiller, sjekker ut sent. Uff, jeg liker bedre å sjekke inn innenfor tida. Det synes jeg det bedre å gjøre. Uff, nei, vi må videre. Hjelp.
1: Dagens aviser.
0: Det herlig køddent, altså. Det er herlig køddent.
2: Det har vært VMAs, Video Music Awards, ja. I natt. Halv to til halv fire, cirka.
0: Gøy.
2: Vi har noen vinnere. Madonna er Artist of the Year. Det er litt...
0: Hæ? Er hun det?
2: Ja, det...
0: Har du laget sanger i år?
2: Absolutt. Ja, hun har laget to album.
0: Ja. Album?
3: Åja. Sorry, det var litt...
0: Har du laget to album?
2: Det synes jeg. Nå sier jeg det. No, yes, jeg mener det.
0: Ja, det som er fint når vi sier ting, folk kan jo søke det opp og se om det er sant.
2: Det er det de kan. De må ikke ta alt de hører for god fisk, men dette er en type fisk. Hun har gitt ut to album.
0: Har hun det? Du så som at du mente det.
2: Jeg mener det, og så tviler jeg fordi dere ikke visste det.
0: Men da synes jeg hun skal få vinne den prisen, ja.
2: Så det er enten en eller to.
0: Åja, du er uenig, John.
3: Det er bare det at...
2: Vil du høre de andre nominerte, ja, og så vil du si din vinner?
0: Vi gjør det.
2: Ok, nå da. Ok, er du klar? De andre nominerte.
0: Jeg er også klar.
2: Det er Ariana Grande på norsk.
0: Hæ?
2: Bruno Mars. Hæ? Også på norsk. Morgan Wallen. Også på norsk. Oh, ja. Sabrina Carpenter.
0: Oh, ja.
2: Og Tyler Swift.
0: Swift.
2: Hvem av disse burde ha vunnet? Dette er nominasjonene du kan velge mellom. Hvem er din Artist of the Year?
0: Nei, fader, hvem er det?
3: Kan du gjenta det? Jeg har skikkelig gullfisk her.
2: Madonna, Ariana, Bruno, Morgan, Sabrina, Taylor.
0: Oi, jeg er uenig i alle egentlig. Jeg er uenig i juryen, de skulle hatt noen flere der også.
2: Ok, sånn kan det gå for deg.
3: Ja. Ok, jeg ville kanskje valgt Ariana, nei.
0: Men har hun laget noe? Hun har bare vært med i film.
2: Hun har jo sluppet et nytt album veldig nylig.
0: Oi, har hun det?
2: Og så hadde... Nå må dere strap in and strap on. Dere må melde dere på popkulturen her.
3: Okay,
2: ja, det har hun. Ok, men ingen gode svar der. Da, okay, nei, da står vi for Madonna da.
0: Vi gjør det.
2: Veldig fint.
0: Gratulerer, hun hører
2: vi
0: på.
2: Vi godter oss med det. Ja, elsker. Og så tar vi kategorien, den andre kategorien jeg snakket om. Også. Okay. Siden dere fulgte med, så hvilken kategori var det? Husker dere det?
0: Best artist.
2: Nye artist.
0: Nye artist?
2: Madonna var årets artist.
0: Og nå er det nye artist. Nå skjønner jeg.
2: Da har vi hun som vant, Sienna Spiro.
0: Ja. Okay.
2: Vet dere hvem der?
0: Nei.
2: Kjempebra. Oh, ja. Bella Kay. Oh,
3: ja. Okay.
2: Cortis.
0: Cortis?
3: Det holdt jeg Magnus, nesten for å klikke på.
2: Magnus Ferrell? Magnus?
0: Han må jo være norsk.
2: Er det Will Ferrells sønn? Lurer jeg på. For han driver tydeligvis med... Det er ikke så viktig, vi går videre. Malcolm Todd?
3: Ja.
2: Miles Smith? Og Stella Lefty? Jeg har bare hørt om Sienna Spiro. Så jeg støtter at det var hun som vant.
0: Kan du noen av sangene hennes?
2: Absolutt.
3: Ok, sing.
2: Tar det rett på.
3: Nei, jeg venter det.
2: Hun synger, hun har 60-tals hår, og så synger hun ganske sånn triste ballader, synger masse sterk stemme.
0: Hun synger triste ballader med sterk stemme, var kul.
2: Ja, absolutt. Ja,
0: og så hun er en liten sånn Amy Winehouse-region.
2: Ja, på en, altså nei, men...
3: Jeg ville aldri sagt det, men du kan si det.
2: Du kan si det, fordi du er på en måte der du kommer fra. Ja,
0: ja det er liksom, mitt referansepunkt. Alt som er sånn stort hår, det er Angelina Jolie.
3: Oh my god!
2: Angelina Jolie, best new artist!
3: Best new artist!
0: Yeah! Men gratulerer til alle vinnerne da, og gratulerer til alle taperne, for de ble jo nominert, og det er en ære i seg selv. Er det ikke det?
3: Ja, det er jubla.
0: Du hadde jubla? Ja. Hvordan hadde du jubla? Årets vinner er John.
3: Ok.
0: Årets nominerte er John.
3: Hæ?
0: Ok, så det er bedre å vinne enn å bli nominert.
2: Det er bedre å vinne,
3: ja. Det var så effektivt, det der er crazy.
0: Hanna, ja. Årets vinner er Hanna.
2: What?
0: Årets nominerte er Hanna. Oi, det var ikke hyggelig å bli nominert.

når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner jeg må ha. Jeg burde sikkert bli fornærmet av ditt svar, men jeg kjenner

0: Kubakisen, hvordan du liker det.
1: Rise and shine.
2: Skal ikke dere si noe?
1: 1, 2, 3.
3: Rise and shine.
4: På Radio Nova, fra 7 til 9.
5: Rough, yes. Jeg har jo et skikkelig dilemma, fordi jeg er en person som tenker veldig mye, og jeg er en person som henger veldig mye med folk.
0: Ok.
5: Og da...
0: Ikke le av det. Nå er vi i zonen her.
5: Ok, ja, sure. Gud, så frekt.
6: I'm ready.
5: Takk.
6: I'm listening. Jeg... I'm not judging.
5: Ok.
0: Vi er her for deg.
5: Det er et dilemma, men det er ikke et dilemma jeg har.
6: Hvis du trenger noe, så er det bare å si fra til oss.
5: Ok.
0: Han har et dilemma, han sier fra til oss.
6: Vi lytter i øret. Ja,
5: men fuck. Det... men i hvert fall, det er et dilemma som jeg kom over nå når jeg jobbet sist gang, som en kollega av meg sa. Og jeg vil gjerne høres dere take on det her.
0: Hell yeah. Okay.
5: Fordi jeg, nå vet vi at du Jesper, du har jo fru Hanna.
0: Ikke fru.
6: Ja, ingen fru.
5: Nei, du har nothing.
6: No.
5: Ok, bra, fordi det har ikke jeg litt. Og da vil jeg gjerne spørre dere da, hypotetisk.
6: Hypotetisk.
5: Hypotenusen. Mitrokondria. Ville du ha ligget med en random person for 10 mil, men ikke kunne sagt det til kjæresten din?
0: Oi! Ja! Oi, la oss gå i dybden her nå.
5: Ja.
0: Hypotetisk sett så har du kjæreste akkurat nå.
6: Men det er et strukturelt spørsmål. Spørsmålet er alt dette eller ingenting, ikke sant? Ja, det er det. Ok, det er ja.
0: Og så take it or leave it. Jeg kan ligge med dette mennesket, ikke si det videre, få 10 mil, eller ikke gjøre det, og ikke få 10 mil i det hele tatt.
5: Ja.
0: Ja, shit.
6: Du kan ikke si det. Kommer kjæresten til å finne ut av det, eller er det bare sånn at du ikke kan si det selv?
0: Gjør det
6: som at det hjelper på en måte. Jeg vet ikke, jeg bare tenker så, nå skal vi alle kortene på bordet her.
5: Jeg, personlig, det jeg har svart er at jeg mest sannsynlig hadde tatt de 10 milene. Og så om jeg blir spurt om det, så hadde jeg bare, hvis jeg hadde vært sånn, oi, men hvordan,
6: tror du ikke at partneren din hadde tenkt, det er litt rart at Jan plutselig har 10 mil?
5: Ja, og da som en god mafia-shark som jeg er.
6: Don't worry about it, I got it.
5: Ja,
6: don't ask where the money's coming from.
5: Jeg bare ikke spør. Men jeg har også tenkt ut tanken sånn, hvis jeg finner ut, så kommer jeg bare til å si det med chest sånn, ja, jeg lå med noen for å få 10 mil.
6: Men ja, hele greia det, er jo at man ikke kan si det.
5: Ja, men hvis jeg blir spurt,
6: så kan man si det. Det er ikke sånn at, ok.
5: Ja, nei, fordi jeg tror du tenker deg for nærme inn på dette. Du kan, hvis du
6: jeg tar alt ekstremt seriøst.
5: Ok.
6: Jan, velkommen til denne siden av bordet.
5: Ja.
6: Så jeg må bare, jeg vil
5: dissekte dette.
6: Ja, hva heter det på norsk?
0: Dissekere det?
6: Jeg vil dissekere det.
5: Ja.
6: For å ha alle kortene på bordet, og så ta et valg.
0: Du vil ha alt på det rene før du skal ligge med noen for masse penger.
6: Det er akkurat det jeg vil.
5: Ja.
6: Hva skal du?
0: Jeg hadde gjort det for 1 mil, ja. Altså hjelp.
5: 1 mil? Nei, dårlig.
0: Dårlig?
5: Ja, for 1 mil, hva faen skal det gjøre?
0: Jeg putter inn på sparekonto da. Jeg kan gjøre masse med 1 mil.
6: Så slår du opp med kjæresten din, for jeg sier det.
0: Jeg skal ikke slå opp med henne, jeg har bare fått en min. Jeg har ligget med en til en, og så har jeg fått kjæresten min.
6: Har du vel lagt merke til at han har fått masse penger? Det er fordi han lå med Sigrid.
0: Sigrid. Men altså,
6: og så mister du henne, var det verdt 1 million?
5: Ja.
0: Da har jeg 1 million da, og så kan jeg kanskje gå tilbake til Sigrid, jeg vet ikke. Siden hun har så mange millioner, kanskje jeg kan få
5: det. Nei, for det er ikke sånn det funker.
0: Hvordan er det funker da?
5: Nei, fordi du ligger med en person, og så
6: tenker... Se, dere vil også ha kortene på bordet, det er ikke bare jeg som er rar.
0: Nei, men hjelp, jeg hadde ligget med dette mennesket for...
6: Jeg kroner.
0: Hey.
5: Hvis de hadde gitt meg noen earbuds, hadde gjort det med en gang. Hadde kastet frem og klærne.
0: Ja.
6: Jeg tar ikke klart.
0: Vet du hvor mye penger det er spillet om? 1 million, eller 10 millioner da, for din del?
5: Nei, 10 millioner.
6: Det er masse
5: millioner.
6: Penger.
0: Det er utrolig mye penger, og det er bare ett liv.
6: Det kan jo være at jeg er sammen med en som jeg ikke liker.
0: Og så, det kan være ett minutt.
6: Kan det, det er det.
0: Det er ingen som sier at det må være lenge, og at du må kose deg. Du skal bare ligge, og ligge, det kan gå fort, det kan gå fort.
6: Vet du noe om det?
0: Nei.
6: Nei.
0: Men det kan gå fort. Og 10 mil, det kan du bruke lang tid på å bruke opp.
6: Det er veldig sant.
0: Jeg tror det er best på å ta penger, jeg. I denne verden her, i denne økonomien.
6: I denne økonomien, vet du hva?
0: Hva skal man med trofaskap?
6: Man kan få ny kjæreste, man kan ikke komme seg inn på boligmarkedet.
5: Nei.
6: Ok,
5: nei.
6: Da vi ligger vi.
5: Ja, nei, jeg...
6: Du ligger ikke.
5: Nei, jeg hadde gjort det. Liksom, sånn, men ikke under 10 mil, tror jeg.
0: Og 10 mil er grensa.
5: Ja, men det er fordi
6: om man har vært sammen med noen i en uke på en måte.
5: Ja, men
6: hvis man er gift, så er det kjipt å kaste bort et helt liv, altså.
5: Ja.
0: Oh, da, jo da. Jo da. Ville du ligget med dette mennesket for 10 mil? Eller ville du spist en rotte for 100 millioner? For 100 millioner. Eller ligget med dette mennesket?
6: Kan jeg steke den?
0: Du kan tilbede rotten som du vil, men ja, du må ta ut innvollene og dra pelsen selv.
6: Ok, ja, men det går bra.
0: Hadde du spist rotte?
6: For 100 mil?
0: Shit, rotter er ganske ekle da.
6: Hvis jeg kan både flå den og ta ut innvollene ja. Før jeg får lov til å tilbrede den ja. For 100 mil. Ja. Jeg trodde du mente å spise rå rotte. Ja,
0: det er litt ekkelt, det er litt farlig. Jeg hadde...
5: Ja, da, ja. Nei, hvorfor tenkte du litt på det?
6: Fordi jeg tenkte...
5: En liten rå rotte nå.
6: 100 mil, da var jeg sånn, men hvis man kan tilbrede den og ta ut innvoller og alt det der, 100 mil, absolutt.
0: Så, ok, jeg tok begge deler, ligget og spist litt rotte etterpå, og så er jeg 110 millioner rikere.
5: Det er sant, so real.

0: Der spiller Astrid Engberg og Miguel Atwood Ferguson ut med låta Bubbles.
1: Miguel Atwood Ferguson. Jeg har sittet barnevakt, dere, i helgen.
2: Oh my god, gratulerer.
1: Tusen takk. Hey. Jeg er 26 år.
2: Gratulerer. Gratulerer.
1: For familiemedlemmer.
0: Medlemmer?
1: To søskne. Ner.
0: Og de søskne. Er, hvor gamle er de? 20 år?
1: 8 og 14.
0: Trenger de barnevakt?
1: 8-åringen trenger jo det. Uansett om de trenger eller ikke trenger det, så har jeg vært barnevakt.
0: Hei, gratulerer. Hvor gammel er du?
1: Kjempebra.
3: Og hvor gammel var du igjen? Sorry.
1: Takk for meg. Og så da har jeg vært der. Jeg har fått pizza.
0: Nå er vi i huset til 8-14-åringen.
1: Nå er jeg i barnevakten.
0: Hei.
1: Jeg sitter barnevakt. Jeg får pizza.
0: Pass på.
1: Ja da. Jeg ser på Skal vi danse?
0: Yes.
1: Sesongåpningen på Skal vi danse? Kos meg. Og så blir jeg kjørt hjem.
0: Hei.
1: Det er en hel aften.
0: Oi, skjønt. Herregud.
1: Og så får jeg da også betalt.
0: Nei.
1: Oi. Og det, da kjente jeg sånn, nå er jeg, spør hvor gammel jeg er.
0: Hvor gammel er du?
1: Jeg er 26 år. Jeg har jobb.
0: Ja.
1: Og det er familiemedlemmer. Jeg har fått pizza og sett på TV.
0: Hell yeah.
1: Hvor lenge er det på en måte lov å få betalt for for en sånn kveld?
0: Noen spørsmål er
1: det. Jeg kjente sånn, jeg er egentlig litt for voksen til det å få betalt for det her. Altså.
0: Men du måtte ikke ligge med noen og holde det skjult for noen andre. Nei, ok.
3: Men hvor mye fikk du, er det lov å spørre? Ja.
0: Bra spørsmål. Hvor mye fikk du?
1: Jeg
0: du
1: fikk 750 kroner. Åh,
0: oh, for en hel kveld.
1: Ja, det er mye penger.
3: Fy
1: faen. Ja.
3: Jeg får vente den 400 kroner akkurat nå.
1: Ja, jeg fikk kjempegodt betalt, som er kjempehyggelig. Men jeg tenker også sånn, burde jeg ikke nå være på et sted i livet mitt der jeg kan være så generøs? Jeg var så generøs. Jeg sa, vet du hva? Dette trenger jeg ikke få betalt for.
0: Ja, men det må du nesten si.
1: Hell yes.
0: Det må du si.
3: Ja, det er...
1: Men det mente jeg også, for jeg synes det er litt pinlig. Jeg er nesten voksen. Jeg kan ikke bruke på penger for å ikke sette
0: men,
1: meg.
0: Men var det sånn at du fikk du liksom kontant i hånda? At du er sånn, da så kjøper jeg noe fint. Eller det var vips, ja.
1: Kjempe nice. Jeg kjøpte meg ulltrøye med en gang.
0: Ja, for du hadde ikke lyst til å vipse tilbake.
1: Nei, fordi jeg sa dette trenger jeg ikke betalt for. Dette var bare veldig hyggelig.
0: Men så tok du penger.
1: Og så sa hun, vet du hva du gjør med de pengene, det kan du bestemme selv. Du skal få betalt. Og så tenkte jeg, ok,
0: tilbake til kjernen. Jeg synes jo, altså, hvis de har lyst til å betale, så skal du faen meg ta imot de pengene. Men du må si nei da.
1: Si at jeg er 30 da. Si at jeg er 30 og skal sitte barnevakt for familiemedlemmer. Får man betalt da?
3: Nei, men hvis de sier, ja, men herregud, vi vipser deg, og så sier du, nei, det går fint, og så sier jo, vi gjør det. Ikke.
1: Man kan ikke krangle på det.
3: Nei, ikke krangle. Bare sånn,
0: du tar de penger, du.
1: Si hvis du er mormoren til noen.
0: Du er mormoren til noen.
3: Hvem sin mor?
1: Jeg er mormor til mine barnebarn.
3: Du er mormor.
1: Det, ja. Hvis jeg da sitter barnevakt, og så får man, da vipset fra barnet sitt. Hei, takk for at du sa barnevakt.
0: Da er man for gammel. Da er det han har utrolig morsomt. Da er det utrolig morsomt.
3: Det er bare poeng til det.
1: Så dere synes ikke det er noen grenser? Det er ingen grenser.
0: Absolutt ikke. Altså, det er ingen grenser for penger, det har jeg alltid sagt. Hvis det kommer penger din vei, så må du bare ta dem, og hvis du må ligge med noen, og ikke si det til din kjæreste, så ligger du med dem og får de penger. Det er akkurat det du gjør. Og du har jo hatt en real fantastisk kveld.
1: Ja, det er kjempebra.
0: Så det er kult da, og så toppa det hele seg med spenn
1: med
0: som er det roeste som finnes.
1: Herlighet, man må sitte mer barnevakt altså.
0: Ja. Gjør det.
3: Gjør mer.
0: Du betaler leie, gjør du ikke det?
1: Jeg betaler litt leie, ja.
0: Ja, da synes jeg du skal ta imot de penger, så skal du betale leie, men du kjøpte da tøy i stedet.
1: Jeg hadde sett på ulleklær på internett.
3: Du er så voksen.
1: Ja, jeg er veldig voksen. Og så fikk jeg, og så sa tanten min, du kan bruke det på hva du vil. Og så tenkte jeg, vet du hva, det skal jeg søren meg gjøre, ass. Jeg skal kjøpe meg den ulltrøya som jeg ikke trenger, men som jeg vil ha.
0: Det raffeste som finnes. Ja. Ulltrøy. John, du vil også ta spennen.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Hele. Hadde du satt dem i fond, eller hadde du brukt dem med en gang?
3: Jeg vet ikke, jeg er jo skikkelig voksen med en syk aksjekonto som jeg ikke greier å uttale, og fond og krypto, så jeg ville, i forhold til dere da, så hadde jeg jo investert, faktisk.
1: I forhold til oss, ja. Hva hadde du gjort i forhold til oss?
0: Jeg hadde kjøpt pils, for alle penger, men så hadde jeg sikkert drukket pils mens jeg var barnevakt.
1: Nei,
3: æsj.

0: Cow Room med Put It Down. Har noen sånn lure opplegg på slutten her. Vi tror den over, men så den ikke det. Men nå den over. Da hørte vi Cow Room, Put It Down.
1: Yes, den endelig over. Det meg igjen. Jeg har tatt over. Men jeg har jo faktisk blitt skikkelig gammel.
2: 21 ja.
1: Nei,
0: gammel,
1: jeg skal komme til det, fordi jeg nå denne helgen, eller bare nå i det siste har jeg blitt invitert på så mye kult, og liksom sånn, hva?
0: Kult,
1: han har ikke le, fordi det er på en måte veldig voksne arrangementer.
2: Jeg er blitt så gammel, for jeg har så mye planer.
1: Ja, men det er liksom veldig voksne arrangementer. Okay. Jeg ble invitert på en fundraiser, jeg har vært på
0: Voksent,
2: det er voksent.
0: Det er kjempevoksent.
2: Ja. Oversett i med en gang.
1: Lytte experience.
0: Hæ?
1: Release parties.
0: Hey.
2: Det kan man være også 18. Det kan være russe release.
1: Ja, nei, du,
2: det er et sted mellom der.
0: Nei, symfonisk release.
1: Og så nå, etter å ha hørt det, liksom tingene jeg har vært på, da, hva ville dere sagt at jeg er?
0: Ja, fordi, ikke sant, vi kan jo se deg, og da vet jeg jo utifra ditt utsett at du er ikke 38, som jeg kanskje ville tro da, når du har blitt invitert på.
2: Jeg gjetter
0: så mye fundraisers.
2: 23.
0: Nei, du er 20. Blitt 21, kanskje. Du blir 21. Gratulerer.
1: Takk. Så flott. Men det er liksom veldig sykt. Og
0: vi har blitt lurt.
2: Så flott.
1: Og på en måte, fundraiser i en alder av i en alder av så mye som av lørdagen så var det jo fundraiser på ja. Datter til Hagen med masse kule DJs.
0: Ok,
2: for da blir DJs. Du yngre igjen.
1: Ja, blir jeg det da? Det ja. Var jo en fundraiser for a top surgery.
0: Unnskyld, hva sa du?
1: Top surgery.
2: It's a white
0: top surgery.
1: Man ja. Altså, ja. It's a white man.
2: A white man.
0: Er dette en ting? Jeg vet ikke hva det er.
1: Føler du ikke the white man?
0: Jeg er det.
1: Okay.
0: Hvor gammel er du? 22?
1: Keep on guessing. Og da, på en måte, det var litt sykt. Saji var der.
0: Nei, shit, hun er jo kjent. Er ikke hun kjent da?
1: Vet du ikke hvem det er?
2: Jeg er ikke i popkulturen.
0: Saji er jo
1: Saji, ingen som er noens mor her.
0: Hun er jo tidligere legestudent.
1: Ja.
0: Så tok hun på seg bikini og begynte å rappe ganske røft.
1: Ja, okay. Så ble jeg jo trapstar på en måte.
0: Hell yeah. Er du eldre eller yngre enn Saji?
2: Det er en ny lek.
1: Ja, ny eldre lek. Er du eldre eller yngre? Det her er Saji da.
0: Ja, da vet vi det.
2: Fantastisk, hun har på seg en rosa kjole.
1: Ja, rosa kjole.
2: Hun ser ut som hun er eldre enn deg. Er det lov? Jeg vet ikke, nå gjetter jeg.
0: Jan, hvor gammel er du?
2: Yngre enn...
1: Yngre enn
0: 24, Jan. Du er 24, gratulerer. Du er 23, herregud. 6-7.
1: Nei, jeg har faktisk...
2: Hvor gammel er du?
1: Oi, dere...
2: Å Gud!
1: Dere vil jo...
2: Hele poenget med denne sendingen, og at du er vikar, er at vi finner ut hvor gammel du er.
0: Hvor gammel er du?
2: Ja.
0: Du har vært på fundraiser med Saji.
2: Hvor gammel er Jan?
1: Jeg er... Er dere klare?
2: Oi, vent litt da. Du er 22.
1: Fuck! Sjekka du...
2: Absolutt.
1: Fuck deg!
0: Du jobber fort. Ikke...
2: Ja, jeg er en stalker.
0: Åja.
1: Det der synes jeg ikke noe om, faktisk.
2: The more you know.
0: Men det stemmer.
1: Okay. Jeg sier ingenting.
0: Ok. Pratet du med Saji?
1: Ja, nei.
0: Hva ville du sagt?
1: Jeg elsker deg.

0: Riga Tiger, eller Riga Tiger, ut banka plåt, hørte vi der. Jeg vet ikke helt hva banka plåt betyr, men det var nå en fin sang. Det var jo det.
1: Her, Jan du, ser litt forvirret ut, men han danser.
2: Ja, jeg vet ikke hva som skjer.
0: Hva tror du skjer nå?
2: Jeg vet ikke.
1: Det er jo på en måte første gang du er vikar, men det er også første gang du hører på frokost ja, noen gang.
2: Nei, det er ikke sant. Jeg har hørt på 10 minutter av en sending i går.
0: Ja, og det var nok.
1: Fantastisk. I går?
2: Ja.
1: Vi har podcast. Hvis man ikke får med seg alt man skulle ønske man fikk med seg, så har vi også en podcast som kommer både titt og ofte.
0: Når folk sier sånn, hør podcast der du hører podcast, hvor, altså, hva tenker dere er det der du hører podcast? Hva er det?
1: Jeg hører på Spotify, hjemme, tenkte jeg.
0: Det
1: jeg synes det er veldig gøy. Hjemme.
0: Hør oss hjemme da vel?
1: Har du tenkt det?
2: Det var bare det første som kom ut.
0: Ja, for vi er på
1: men det
0: Spotify.
1: Synes jeg er mening. Det synes jeg er en veldig morsom reklame.
0: Ja.
1: At man tror det skal være sånn Spotify, Tidal, hva faen, hvor man hjemme. Kan streame. Altså, sånn, hjemme. Der du hører hjemme. På vei til bussen.
0: Vi er på Spotify. Andre er på Podme.
1: Vi er på flere plattformer, altså. Vi er der du hører på Spotify.
0: Ja.
1: Nei,
0: hvor er den? Oi, det visste jeg ikke. Ja. Er vi det?
1: Ja. Distribution.
0: Oi, jeg trodde vi bare var på Spotify.
1: Nei, jeg tror vi er flest steder.
2: Herregud.
0: Helt utro. Anyways, vi hører den musikken her, fordi vi er halvveis.
1: Hei!
2: Yay!
0: Oh my god. Vi har kommet oss gjennom dette farefulle farvann, som er den første timen. Hei! Vi skal inn i den neste timen. Hva skjer den neste timen da, Hanna?
1: Du, altså, neste time, også kalt om 5-6 minutter, så skal vi ha Ingen ringere eller Ingen ringere. Det er en spalte som er fast på mandager.
0: Som du har begynt med.
1: Som jeg har begynt med. Dette er uke nummer 2.
2: Gratulerer.
1: Det går ut på at enten så er det noen som ringer inn, eller så er det ingen som ringer inn. Det er spalten. Det er premisset. Jeg er spent. Jeg håper på en innringer.
0: Hva Jan og jeg skal gjøre, det finner vi ut av senere. Nå skal vi høre litt musikk.

0: bra jeg ikke spiller I isbit. Jeg kan jo ikke synge. Her hørte vi rekker ikke, og før det hørte vi Morabeza Tobacco, A Time, A Place.
1: Det tid for spalten der du, kjære frokostlytter, kan ringe inn og være med på lufta. Vi vil vite hvor du befinner deg, hva du har spist I frokost, og hva resten av denne mandagen bringer. Ring til en av oss på telefonen, på Facebook, eller kanskje til og med på Instagram. Det tid for ingen ringere eller ingen ringere. Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo,
2: Hallo.
0: Nå kan alt skje.
3: Nå kan alt skje.
0: Nå kan alt skje.
3: Lukene er åpne, kjære lytter. Vi venter. Linjene?
0: Linjene er åpne.
3: Linjene
0: luker?
3: Er...
0: Når det du ringer?
3: Hallo I luken.
0: Ringer vi gjennom en luke?
3: Så hvis du har da nummeret til enten da Hanna, Jesper eller Gian, eller eventuelt der... Oi, nå ringer det! Det ringer noen. Herregud! Herregud!
0: Hvem det som ringer da?
3: Hallo?
4: Oh my god!
3: Oi. Hei! Hei, hvem det som snakker?
4: Det Hanna som snakker. Hvem det jeg snakker med?
0: Hanna, hvem du?
3: Han, det Hanna Myhr? Det ansvarlig redaktør på hele Radio Nova?
4: Ja!
3: Å, herregud! God morgen!
4: God morgen!
3: Du, vi har tre spørsmål. Vi har stilt. Har du svaret på dem, eller?
4: Ja, akkurat nå så sitter jeg I senga, og det litt rart, for jeg har kjøpt meg sånn radio, så jeg hører meg selv på radio.
0: Har du kjøpt deg radio?
5: Wow!
4: Det helt fantastisk. Jeg sitter I senga og drikker kaffe, og jeg har ikke spist frokost.
0: Hei! Sitter du I senga nå? Du skal jo på jobb. Hvorfor sitter du I senga nå?
4: Fordi jeg hører på frokost.
0: Hjelp!
3: At det hjelper.
0: Du sjef her. Kan du ikke komme deg på jobb og være sjef?
5: Gud da.
4: jeg har ikke noe annet sted på rommet mitt å sitte, så jeg sitter I senga nå fordi at jeg skulle ringe til dere.
0: Åh, så hyggelig da.
3: Wow. Hva skal du spise? Spiser du frokost for tiden?
0: Du et frokostmenneske?
4: Noen ganger, men akkurat I dag så har jeg ikke tenkt å spise frokost.
5: Skinny.
3: Ok. Også, bare for å være vanskelig. Og hva bringer denne mandagen?
4: Nei, Jesper sa det, jeg skal jo på jobb da.
0: Okay. Ja, du skal det. Skjer det noe jævlig spesielt I dag, eller? Er det noe kult? Det mandag, det høstferie. Skjer det noe kult?
4: Ja, jeg skal være hundevakt I kveld. Det kult.
0: Skal du få spenn?
4: Nei, jeg skal ikke det. Det hunden til mamma og pappa. Så jeg skal få... jeg får mat da.
0: Før du svarer på det siste spørsmålet, for det et siste spørsmål, ikke det?
3: Hun har svart på alle.
0: Har du svart på alle? Ok, ja. Da kan du svare på neste spørsmål. Ville du ligget med et menneske for 10 millioner, men du kunne ikke sagt det hvis du var I et forhold?
4: Ja, 100%. Ja. Jeg og John snakket om det for ikke så lenge siden, faktisk.
5: Shit. Vi jobber sammen, faktisk.
4: Oi. Vi jobber sammen, snakket om det på jobben.
5: Ja. Faktisk så jeg birollen til ansvarlig redaktør.
3: Wow.
0: Hei, ja. Gratulerer.
5: Jeg jobber under.
3: Du jobber under. Ja, men det supert, Hanna. Tusen takk for at du har ringt inn.
0: Takk.
4: Ja.
0: Du er sjefen vår, og vi skal
3: du er sjefen vår. Du er en høyt verdsatt frokostvikar.
0: Ja.
3: Mm. Og du er solen I mitt liv.
4: Wow.
3: Ja.
0: Ha det
3: bra. Det stemmer.
0: Tror du at hun skal høre gjennom dette når hun kommer på jobb?
5: Jeg håper det.
0: At dette er jobb, arbeidsdagen hennes nå, at når vår kjære ansvarlig redaktør kommer på jobb, så skal hun bare ha dette på loop av seg selv, for hun er så
3: selvopptatt. Hører seg på jobb.
0: Altså, jeg vet ikke, hun det? Du jobber jo med henne.
5: Ja, jeg vet egentlig ikke. Jeg jobber ikke sånn med henne.
3: Det er ett minutt igjen. Hvis det flere som har lyst til å komme seg live på lufta, ring meg, ring Jesper, ring Gian. Klokka tikker ned.
0: Det som skjer det neste minuttet her, det ingen vet hva som kommer til å skje.
3: Ingen
5: det det magiske minuttet.
3: Målet mitt at vi skal ha tre innringere på en gang. Nei, ikke på en gang. Jo, hvorfor ikke? Men vi har så langt bare hatt en innringer.
0: Ja.
3: Jeg venter.
0: Jeg venter. Fornøyd. Altså. Jeg synes jo det var...
3: Jeg kjempefornøyd. Ja. Herlighet. Men det handler om å sette målet litt lenger inna.
0: Vi må ha større mål.
3: Større mål.
0: Større mål.
3: Større mål her I livet.
0: Hvis vi hadde et større mål, så hadde kanskje Norge vunnet mot Portugal I går.
3: Oi.
0: Da har vi bare fått inn.
3: Hvis vi hadde hatt mindre mål. Kanskje vi hadde hatt mindre mål og keeper I mål, så kanskje det hadde gått.
0: Ja, vi skulle hatt keeper I mål. Det var der det gikk feil. Vi hadde keeper... Oi!
3: Wow.
5: Norway do better.
3: Wow! Wow! Jesus.
0: Jeg
3: sa det. Nå ringer det. Nei. Herregud. Herregud.
0: Hvem er det?
3: Hallo? Hallo?
4: Hallo?
3: Hallo, åkken er det?
4: Det her
3: er Veslemøy, vet du. Hei,
0: Veslemøy! Du har 5 sekunder.
3: Du har 5 sekunder. Hvor er du? Hva har du spist til frokost? Og hva bringer denne mandagen?
0: Nå begynner snart låta, Veslemøy. Nå begynner snart låta. Nå, snart nå.
4: Jeg forsøker det.
0: Nei, og nå kommer det låt. Veslemøy. Kom igjen.
3: Snakk da!
4: Hva skal jeg si da?
0: Hva sa du?
3: Hva sa du nå?
4: Hva skal jeg si?
0: Du skal fri, ja.
3: Du skal fri, så nice.
0: Helt fantastisk,
3: nice.
0: Fantastisk. Er det noe mer du vil si før låta kommer?
3: Skal du ha en sigg? Nå ble det mye styr her.
4: Er dette skritsomt?
0: Takk for tilbakemeldingen.
3: Takk for tilbakemeldingen.
0: Takk for at du ringte. Tusen takk for at du ringte, Veslemøy. Helt utrolig. Nei, nå må vi... Vi skal tenke litt over dette her. Så hører vi på en låt. Tusen takk til alle som ringte.

0: hørte vi Ry med Ekdysis. Ekdysis?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, det mange måter å skrive Ekdysis på, det en av dem. Anyways, det høst. Det snart oktober. Vi vet at dette en sensuell tid. Det har vi stadig.
1: Jeg trodde vi hadde kommet oss videre, men det...
2: Okay.
0: Folk vil jo ha barn på et eller annet tidspunkt.
1: Det stemmer. Mange vil ha barn.
0: Hvis det ikke barn, så kan ikke du for eksempel, Hanna, få masse penger for å ha vært barnevakt.
1: Det sant.
0: Fordi et barn for
1: et sett mengde. De holder økonomien gående.
0: Ja. John, du har jo vært barn en gang, fordi nå du jo eldre. Ikke sant?
2: Ja, fordi det var ikke det noen gang.
1: Nei.
0: Aldri vært. Anyways, folk vil gjerne ha barn om våren eller om sommeren, for da det digg å ha barn i stedet for vinteren, da det kaldt, og da det ikke kult å ha barn, for da har du en ekstra liten sak å passe på når du selv kald og litt bitter.
1: Ja.
0: Så hvis du vil ha barn om våren og sommeren, så må du begynne å ligge nå.
1: Stemmer.
2: Oh my god.
1: Oi, oktober, november, desember, januar, februar, mars, april, mai.
0: Ikke sant?
1: Mai-babyene, de blir lagd nå.
0: Alle vil ha mai-babyer.
2: Hvorfor det?
0: Fordi de så vakre å se på.
1: De så vakre.
0: Og så kan du gå rundt med dem på armen på 17. mai og veive med flagget og babyen. Men når du får et barn...
1: Nyfødt barn på 17. mai,
0: den
1: tøff.
2: Den er tøff.
0: Jesus, ja, det, men vi et land fullt av tøffe folk.
1: Ja, det stemmer.
0: Men når du får et barn, så må du også gi det et navn.
1: Ja.
0: Og da, kjære dere.
1: September.
0: Hvilken navn må man gi barnet sitt?
2: Tåfis.
1: Oi,
0: sorry.
1: Tåfis. Dobbelt navn, eller enkelt?
2: Jeg beklager.
1: Tåfis, eller
0: Tåfis?
2: Tåfis. Ja, danke, Tåfis.
0: Fordi man må tenke langsiktig. Man kan ikke gi et navn hvor du risikerer at barnet blir porno-skuespiller, for eksempel.
1: Jeg tror Tåfis kanskje... Tåfis. Det blir litt farlig der, altså. Det er klassisk.
0: Det er, fordi du kan ikke kalle barnet ditt for Lexi, for da kommer de til å bli pornoskuespiller. Du kan ikke kalle dem for... Ja, du kan ikke gjøre det.
1: Hvorfor si alle pornonavnene, Jesper. Hvor mange kan du?
0: Alle pornoskuespillere heter Lexi.
2: Du vet dette hvordan?
0: Kvantitativ metodeundersøkelse.
1: Oi!
2: Okay.
0: Og kvalitativ.
1: Erfaring, eller?
0: ja. Hvilken navn kan man ikke gi et barn? For da kommer de til å bli skuespiller innenfor pornoindustrien. Ah, ja. Nå det bare å kjøre løs. Og vi kan også gå til de banene at du kan ikke kalle barnet ditt for Birgitte. Ikke nødvendigvis fordi hun kommer til å bli pornoskuespiller, men fordi det rimer så mye på det Simen Velle veldig glad i, som er da... Ja, ikke sant?

0: Hva, kan man ikke kalle barnet? Og nå skal vi hjelpe alle der ute som ligger og skaffer barn.
1: Dette er uheldig. Rasmus er et uheldig navn.
0: Ja, det er to goder i et navn, det.
2: Ja, Rass og Mus, ja.
0: Mm. Veldig bra.
1: Veldig bra. Ja.
0: Ikke kall barnet Rasmus, nei, for da nei, blir de mobba.
1: Men dere som allerede har det navnet, vet dere hva?
2: Be proud. Ja, be proud. Ja.
1: Stå i det, som man sier.
2: Jeg tenkte veldig mye på Dick.
0: Hei.
2: Ja. Hva heter Dick?
0: Ja. Ja. Det kan du ikke, men jeg har ikke sett noen skuespiller som heter Dick.
1: Det kan man i Sverige.
0: Kan du hete Dick i Sverige?
1: Faren til min tidligere roommate Alice, han heter Dick. Ikke så mye kort for Richard eller sånn, som de holder på med i USA.
2: Nei, bare Dick.
1: Bare Dick.
0: Alice er kanskje også litt pornoete, er det ikke det?
2: Alice?
0: Jeg synes det. Jeg synes det.
1: Du synes alt er litt pornoaktig.
2: Ja, fordi det var veldig mye sensuelt.
0: Og det er jo fordi man kan hete hva man vil, og man kan fortsatt bli pornoskuespiller.
1: Det er det. Det er jo leksen i det hele.
0: Det er leksen, men ikke kall barna for Lexi, Rasmus eller Dick.
1: Nei.
0: Er det det vi går på? Ja.
2: Eller Jesper.
0: Eller Jesper, ja. Jeg håper dere alle ligger og får barn nå. Hurra!

0: Der hørte vi Second House med Big Finn.
1: Radio Nova presenterer
2: frokost
1: hverdager fra 7 til 9.
2: Skal vi stekke noe bacon, eller?
1: Kanskje noe egg også?
3: Yes, egg og bacon. Ja, jeg, som dere skjønt, har kanskje skjønt, altså, liker litt sånn dilemmaer.
4: Dilemmaer.
3: Og da vil jeg vil fortsette den tråden, egentlig.
0: Hva skal du gjøre det?
3: Fordi jeg vil poke rundt i deres hjerne.
4: Oi.
3: La oss se. Fordi da på en måte lurer jeg på, veldig basic,
4: okay.
3: Quarterback sønn eller cheerleader-datter?
0: Oi, shit.
4: Oi.
0: For det du egentlig spør om her nå er en veldig, eller populær, kanskje pen, men også litt sånn gutta vet hvem datteren er, type Oi. Datter, eller en litt sånn sjovinistisk quarterback big boy beef man, sønn. Det er fordommene mine drar meg hen.
3: Ok, det der var veldig mye å på en måte bite gjennom, men ja.
0: Ja, ja.
4: Det var mye å bite gjennom, ja. Hva skal man ta? En av hver holdt jeg på å se.
0: Ja, skal du ha begge?
4: Men det er liksom innforstått med at jeg er drittsekker, eller?
0: Ja, er ikke det?
3: Ja, det er jo det.
0: Altså uansett kjønn så får du en drittsekk.
4: Ja, det er sant. Pokker, altså.
0: Den synes jeg, fader, den synes jeg er vanskeligere enn å ligge seg til 10 millioner, ass.
3: Ja. Sær?
0: Ja!
3: Jeg tror jeg ville hatt en chili-dratter.
0: Åja, hvorfor det?
3: Fordi she knows her shit, på en måte.
4: Men er vi nå liksom amerikansk film-cheerleader Mean Girl? Er vi der? For det synes jeg er slitsomt. Da kommer jeg til å være redd i mitt eget hjem.
3: Tolk det som du vil.
0: Med forutsetningen nå at vi er i Norge, selvfølgelig.
4: Ja.
0: Så vil jeg ha en quarterback-sønn.
4: For det er litt nerd.
0: Fordi det er så få som spiller amerikansk fotball. Ja. Da er han...
4: Hvis du har en, og så har jeg en annen, så har vi i hvert fall to lag.
0: Hvorfor skal vi ha det?
3: Skal dere ha barn?
4: Nei, vi skal ikke ha barn. Du skal ha en quarterback.
0: Får jeg 10 millioner også nå? Jeg kan ikke si noe til damen min.
4: Så har du en cheerleader. Ja. Da har vi et sportsevenemang.
0: Amerikansk fotball. Ja, men hvis jeg tar en quarterback-sønn i Norge, så blir han litt nerd, og jeg har ikke lyst på en sånn nerd heller.
4: Men da flytter han kanskje til USA. Da,
0: ja, men han er ikke så god. Ikke med mine gener.
4: Okay.
0: Da vil jeg heller ha en cheerleader-datter.
4: Litt lav, litt tynn.
0: Jeg tror en cheerleader-datter er veldig glad i faren sin. Og hvis jeg skal ha barn, så vil jeg i det minste de skal være glad i meg.
4: Jeg tror det er problemer. Jeg vil ha en quarterback-sønn. Hva vil du ha, Jen?
3: Cheerleader-datter.
0: Ja, du vil ha? Jeg vil ha en cheerleader-datter, for hun kommer til å elske meg. Og så kommer jeg til å elske henne tilbake på riktig måte som en forelder. Ikke se meg som en person.
4: Neste.
3: Fuck, marry, kill, fentanyl tweaker, en furry og make a wish kid.
4: Jeg må jo drepe et make a wish barn.
0: Han kommer til å dø uansett.
4: Jeg kan ikke altså, enten så må jeg være morder, eller så må jeg være pedofil, eller eventuelt voldtektsperson. Make a wish kid kan ikke gjøre det. Hva som skjer nå?
3: Jeg sier ingenting.
0: Jeg dreper ungen, for han har ikke mye igjen. Jeg ligger med fentanyl-babyen, og jeg gifter meg med Furryen, for de har sikkert
3: masse spenn
0: og kontorjobb. Ja, ikke sant?
4: Hvorfor er det spenn? Fortell meg mer om dette.
0: De må jo kjøpe masse dyre tekstiler, og da har de masse penger.
3: Ja, fordi
4: bruker de bare pengene mine?
3: Mine? Ja. Nei, de har sine egne penger fordi de har alltid høytdannede jobber og har skikkelig dyre klær.
4: Ok, men da blir jeg med på den rankingen.
3: Ref.
0: En gang til.
3: Ref.

0: Nej, nej, stoppa den bara där. Det var rart. Och ja, det är metalåt. Metalåt från Jesper Fosdal där 22 citroner, den bara breaka för oss.
1: Ja, ja. Break, break, break.
0: Fin låt.
2: Dere, jag studerar. Jag är på tusen tack. Jag är på föreläsning. Mm. Föreläsare snackar, jag noterar. Jag räcker inte alltid få med allt. Det blir snackat mycket, det står ting på PowerPoint. Någon föreläsare säger allt för mycket på allt för kort tid. Det er vanskelig å notere. Og så tenkte jeg, hvorfor lærer jeg meg ikke bare stenografi?
0: Stenografi. Ja.
2: Og så gikk jeg inn og googlet litt på dette, og så stilte jeg meg spørsmålet, hvorfor skriver ikke vi bare konstant med sånn stenografi-greier? Hvorfor ikke det en utbredt praksis? Mm. Man kan skrive, det en ful i vinduet, det var skummelt. Hvorfor kan man ikke skrive, ble distrahert? Hvorfor kan man ikke skrive, hvorfor? Spørsmålet mitt er hvorfor?
0: Ja, hvorfor bruker hvorfor ikke denne utrolig vanskelige maskinen som vi kan lære oss og gjøre det veldig enkelt for oss selv?
2: Ja.
0: Det er, svaret er jo at det er ganske dyrt. Det er ganske dyrt å få til. Rett og slett.
3: Dyrt, hvordan da?
0: Alle kan ikke ha dyre stenografimaskiner.
2: Det er bare tastatur.
0: Det er dyre tastaturer. Har du hørt, oljeprisene er skutt i været? Mm. Det er krig i Etiopia.
2: Det er bare 2,8 millioner fat som er blitt fraktet gjennom Hormuz-stredet.
0: Hormuz-stredet? Ja, ikke sant?
2: Det kan man heller ikke hette.
0: Det er derfor er det ikke stenografi utbredt, rett og slett, for det er for dyrt.
2: Ok, da legger jeg til. Det er også en håndskrift. Man kan stenografi for hånd.
0: Kan man stenografere
2: for hånd? Da er det bare streker opp og ned og bort og frem, som er liksom et eget stenografi-alfabet som går mye raskere å skrive, fordi det ikke krever alle disse løkkeskrift og duppedikk. Oi,
0: Hei,
2: Og da lurer jeg på, ok, hvis vi har et så effektivt alfabet, hvorfor i alle dager driver vi å styre rundt med det gamle da? Hvorfor?
0: Mm. Nei, det har vi med tradisjon. Altså, hvis vi skal gå tradisjon, jeg liker jo alfabetet, for det ser vakkert ut, men hvis jeg skal drive og lese masse streker og sånn, så hva kommer surrealistiske og abstrakte kunstnere til å gjøre med livet sitt da? Skal de begynne å lage kunst med det latinske alfabetet?
2: Muligens, altså.
3: Ja. Men har dere ikke sett på de barna?
0: Men? Hvilke barn?
3: Barna som i stedet for å liksom sånn regne, liksom skrivende, så bare gjør de sånn her.
2: Jo, det har jeg sett. Nå gjør Jen noe rart, sånne rykninger med hånden.
3: Har du ikke sett det?
2: Jo, jeg har sett det, men vi er på radio, så lytteren ser ikke hva du gjør.
3: Ja, jeg tenker ikke på det.
2: Så du må på en måte sette ord på hva du gjør.
3: Det jeg gjør er med håndleddet mitt, så lager jeg liksom pinching med fingrene mine, og så bare dytter jeg den frem og tilbake sånn her.
2: Ja, og så må de vel flytte litt ulike fingre opp og ned, og så er det en måte man kan regne veldig raskt, pluss og minus og ganger og sånn. Synes du det stenografi?
3: Nei, men det poenget ditt nå? Nei, bare at det også effektivisering da, i stedet for å måtte skrive den ned.
2: Ja.
0: Men ja, for der sa du noe, effektivisering er, derfor har vi ikke stenografi.
2: Ja. Right, man. Det er jo hele poenget mitt.
0: Ja, men det var ingen som sa ordet, men nå ble det sagt. Og derfor er vi kommet til kjernen av hvorfor stenografi.
2: Hallo.
0: Vi har ikke stenografi fordi samfunnet er imot effektivisering i disse dager, for det er for mye av det, og vi klarer ikke å følge med, og vi må neppe og jorda litt.
2: Okay. Er du fornøyd? Nei, jeg er ikke det. Jeg er ufornøyd, og jeg rekker ikke skrive ned det jeg skal, og så har jeg bare dumme notater igjen.
0: Det høres ut som et deg-problem.
3: Oi.
2: Det er greit.

0: Sigla der med låta halv tolv, ja. Ikke la dere lure, klokka ikke halv tolv I det hele tatt, den snart, skal vi se, 13 på 9. Snart 13 på 9, som man pleier å si. Hei, hva klokka? Snart 13 på 9.
1: 13 på 9.
0: Nå vi snart ved veis ende, men altså, Radio Nova, de fortsetter jo, det jo sendinger etter oss. Og så ta så hør på Skumma etter oss, Skumma kultur.
1: Ja, Skumma.
0: Og derfor har vi jo deg her,
1: John. Ja, hei, jeg heter John.
2: Du har vært med, du har teasa i snart nå 2 timer for hva Skumma.
1: Jeg har vært en dritfreak de siste 2 timene. Jeg bare teasa dere.
0: Yes, Skumma skal ha sending nå. Ja. Hva skjer da? Hva skjer i Skumma?
1: I Skumma så har det faktisk skjedd skikkelig mye.
0: Hva skjedde mye?
1: Ja, Taylor Swift har jo faktisk droppet en ny sang.
2: Det fire nye sanger.
1: Ja, fire.
2: Bare for å rette på deg.
1: Ja. Fordi du bare hater meg. Du bare hater å se
2: Jeg
1: A Man Winning.
2: Jeg vil ha oppmerksomhet.
1: Ja, hun har jo fått noe. Superfuck hadde jo konsert.
0: Superfuck hadde konsert.
1: Ja. Og resten vil jeg faktisk ikke si.
0: Oi, ja. Men det blir jo en toppa sending fra Skumma.
2: Det blir toppa.
1: Det blir dritfreaky. Vått blir det, til og med.
0: Det jo fordi vi inne I den dypeste, mørkeste, våteste høsten.
2: Asj,
1: fy faen. Det var helt gavlig.
0: At Skumma, tusen takk, at Skumma også, de med på den greia da.
2: Ja.
0: Ja,
2: men de tar den videre.
0: De tar den
2: de
0: videre.
2: De fortsetter reisen vi har startet.
1: I en våt grotte.
0: Hei, hvem synger det? Hvem synger grotte
1: snakker
2: om? Do you believe?
0: Nei, det sklir ut. Det sklir ut, og det jo fint at vi egentlig ferdige om 2 minutter.
1: Det det fordi bra. Du hater oss?
0: Nei, det ikke derfor. Det bare... vel med, bare fordi jeg litt sliten om dagen.
1: Ja. Ja. Du ferdig, fordi du er sliten fordi du måtte ha sending med oss? Ok, greit.
0: Ja, sånn det. Sånn det. Men noen ganger må man bare lukte på den sure kuken og gjøre det man ikke har lyst til.
2: Nytt ordtak I verden der.
0: Ja, det veldig viktig at vi har en sånn rød tråd.
2: Ja, det fint.
0: Vi har vært,
2: John, har vært en rød tråd.
0: Vi begynte jo før sending med å snakke om Simen Velle.
1: Ja, jeg vil faktisk ikke ha navnet mitt blandet inn I dette på radioen.
0: Nei, men det der det begynte. Det der det begynte. Vi snakket om Simen Velle, og han grei nok, han sikkert. Kanskje vi skal ha det mellom oss. Kanskje vi skal ha det mellom oss. Altså presseetiske grunner også. Kanskje vi skal ha det mellom oss. John, det var ordentlig forbannet over deg til å ha deg her, ass.
1: Takk.
2: Ja.
1: Det var dritbra. Jeg jo egentlig skikkelig grei.
0: Ja, egentlig.
2: Egentlig skikkelig grei.
1: Skikkelig.
2: Vil du, tror du at du skal være frokostvikar flere ganger?
1: Ja.
0: Kanskje ikke med oss, eller?
1: Jo, ja. Herregud. Jeg vil ikke gjort det mot meg selv, nei. Men ja, vikar. Ja.
2: Ok.
1: Ja,
0: du har jo det privilegiet å være vikar fordi du med I Radio Nova.
1: Ja, fordi jeg woke.
0: Hele, ja.
2: Ja.
0: Hanna,
2: yes,
0: det ikke en, ikke woke I det
2: men
0: hele tatt.
2: Men fast ansatt, så det kan ikke sparke meg.
0: Det jo ny uke. Du skal sikkert gjøre ting I dag.
2: Jeg skal forelesning, jeg skal jobbe, jeg skal forelesning I morgen, jeg skal også klippe meg I morgen.
1: Yay.
2: Og så skal jeg på hytta på onsdag. Ferie!
0: Ja, for du tar deg en liten ferie. Jeg tar meg en lengre ferie. John, vi får se om han tar seg ferie. Men kjære lytter, hvis du tar deg ferie, ha en flott uke. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Det var Kaja Gunnulfsen med Finnes det en kvinne?
1: Skumma hei, kultur!
2: That's right, you're listening to both the culture and the scum, and we're here today. I'm here with...
3: Nora.
2: And my name is Joakim. It's nice to meet you.
3: Og det er bare oss to i dag, og jeg føler hver gang det er det, så er det sånn hjemme-alene-sending. Når det er to stykker alene.
2: Nå er det sånn, det er ingen som kan... Altså, nå er jeg åpen for alt.
3: Det er ingen tekniker som passer på, og ingen som står i glasset og ser på hva vi gjør.
2: Ja, ingen som er våkne. Det er egentlig ikke noe press.
3: Nei.
2: vi kan få det heller be om tilgivelse enn tilatelse akkurat nå.
3: Og da kan du si et stygt ord, og det er?
2: Superfuck. Mega helvete. Sykballe. Ja, det er kanskje det villeste jeg kan komme på. Har du noen ville banneord du vil komme med?
3: Jeg vil helst ikke bli felt av PFU, så det...
2: Åh, faen, det var jo jævlig irriterende at du satt meg opp til det. Det var, faen, ok.
3: Men du skal jo si det ene ordet en gang til, Joakim, ja, fordi ja. Hva gjorde du i helgen annet enn å ikke hogge ned?
2: Jeg var på faen i helvete. Nei, jeg var, om jeg ikke hogget ved, så var jeg altså og drakk litt øl. Jeg var...
3: Ja, det er så mandig av deg.
2: Åh, jeg har hatt en så kul helg, jeg har vært skikkelig maskulin. Jeg har gått i hvit lusekofte på fest og tøffet meg.
3: Det er så gøy å se på seg. At du er på superfuck med lusekofte.
2: Ja, men det er på ekte. Det er det som er punk nå. Nå hørtes jeg sykt lite kul ut.
3: Bare send alle som hører på det bildet av deg, så skjønner de at han er kul.
2: Åja, stemmer, jeg er kul. Ja. Jeg kan sjekke på mobilen min da, og sende til alle.
3: På den bitte lille mobilen.
2: Ja, det blir dritfett. Nei, men... jeg har vært på konsert, det er egentlig det som er greia, og det var også veldig maskulint.
3: Morspitta du?
2: Ja, nå føler jeg meg ikke så kul som morspitta, egentlig, skal jeg være helt ærlig. Men jeg har vært på Superfuck-konsert,
3: er det jeg. Det er det vi skal snakke om
2: nå. Det er derfor jeg skulle banne en gang til, da.
3: Ja.
2: Fordi, som jeg sa på sendingen forrige uke, så har de spilt konsert nå på Kaffe Herverk denne fredagen. Veldig, veldig kul konsert. Eller sånn, det er litt sånn, om i mening så er det sånn, de lager litt sånn proggy-ass-rock-musikk. Ja.
3: For jeg tenkte dette var punk. Nå har jeg ikke hørt på Superfuck.
2: Ja, det er litt sånn, men altså du får litt sånn rockehånda veivende. Og det var på en måte akkurat sånn som jeg håpet at det skulle være. Som var egentlig jævlig deilig, eller sånn, hvor det er sånn, det var ikke den der, jeg skulle ønske at sånn, men det var kjempekult, det var veldig høyt, det var, Kaffe Herverk er jo en bitteliten bar, hvor det er sånn, jeg var litt sånn, jeg lurer på hvor de skal ha scenen, og så er det sånn, åja, de skal bare stå inn til veggen, det er det som er greia, så det var sånn, panorama view.
3: Så engelska de?
2: Engelska, at det er sånn...
3: Det er det

think I found my purpose. Had to stop the struggle.

0: Rue med Ekdysis.
1: Skumma kultur hver hverdag fra 9 til 10
2: på Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova.
1: Skumma kultur på morgenen 09 til 10
2: på Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skumma kultur
2: på Radio Nova.
1: På 9 til 10 hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Radio Nova.
0: Det er riktig, det er hverdag. Det er skumma kultur. Klokka er nå cirka 9:30. Og Nora og jeg er her i studio. Det er helt riktig.
3: Det er helt riktig, det er oss to.
0: Alle har tenkt helt riktig.
3: Joakim står. Det er en god dag. Ja, vi har en ro.
0: Der, jeg har et stativ som ikke er sånn superfungerende her, så jeg er veldig sånn aktiv lytter, egentlig. Aktiv deltaker. Jeg bryr meg om det som... Faen, nå driver jeg på VG. Hånda som er Obama. Det er krise.
3: Det føles jo litt... Jeg sitter her med teknikken, og du står og... Det er litt sånn høyere ekstrem podcast-vibe.
0: Litt sånn... Hun dama bak spaken, jeg hadde noe å si faktisk, og så ble det bare enig.
3: Bare at vi snakker om Taylor Swift og ja. Nå, Fred Astaire.
0: Ja, Fred Astaire. Ja. Jeg, mitt forhold til Fred Astaire er cirka 14 timer gammelt, fordi jeg aner ikke hvem han er.
3: Som jeg synes er helt vilt. Vi okay. lever jo i biopikkens tid. Og nå skal det komme en biopic om Fred Astaire.
0: Du må fortelle meg hva en biopic er.
3: En biopic er en film som handler om livet til en person. Til en ekte person.
0: Åja, ok. Så du lager en film om et helt liv til en dude jeg aldri... Eller, hæ? Ja. Hvordan, okay, hvem er han fyren her da?
3: For tydeligvis er det mange som ikke vet hvem Fred Astaire er.
0: Nei.
3: Det er viktig tilleggsinformasjon er at jeg er utdannet danser. Og Fred Astaire er en danser.
0: Ok.
3: Men han er en av de største... amerikanske danserne vi har noen gang. La meg... Ja,
0: største,
3: ja, ja.
0: Okay.
3: En av de mest kjente.
0: Blir det... Nei, nei.
3: Men det er også... Har du hørt om Gene Kelly?
0: Ja... Nei. Okay.
3: Nei. Han er også etterkommeren, typ etter Fred Astaire.
0: Etterkommeren? Altså har han på en måte tatt hans plass i dansmiljøet?
3: Liksom? Ja.
0: Okay.
3: Ikke tatt hans plass. Han, da Fred Astaire ga seg, så var Gene Kelly den store.
0: Ja, ok.
3: Ja. Ja. Hvis jeg skal pitche han, så er han en amerikansk skuespiller, scenedanser og sanger, men han huskes best fra filmmusikaler fra 30-, 40- og 50-tallet.
0: Og dette er en eldre...
3: Ja, Fred Astaire, ja. Ja, ja.
0: Okay.
3: Tilbake til Hollywoods Golden Age, som det heter, okay. så var han en av de største stjernene.
0: Okay.
3: Og han danset da sammen med sin dansepartner Ginger Rogers, og de var liksom, det var de to som var typ de største stjernene. Han har rangert den femte største mannlige stjernen noensinne av det amerikanske filminstituttet.
0: Hæ?
3: Ja. Og han har egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Men hvis du ikke har sett...
0: Nå føler jeg meg sløv, ja.
3: Hvis du ikke har sett mange gamle filmmusikaler, så kan det jo godt hende at du ikke vet hvem han er. Men han er liksom en type legende. Danselegende.
0: Ta det ut av oss. Det kan godt hende at du ikke vet hvem han er, men han er typen legende.
3: Han er typen legende.
0: Ok.
3: Og kanskje de mest, her måtte jeg finne sånn, hva er liksom de mest
0: kjente greiene han har laget?
3: Kjente tingene han har vært i. Ja. Swing Time?
0: Nei.
3: Nei.
0: Fortsett.
3: The Gay Divorce?
0: The Gay Divorce?
3: Ja.
0: Nei.
3: Funny Face? Der var han sammen med Audrey Hepburn?
0: Nei.
3: Easter Parade sammen med Judy Garland?
0: Dette her er som å høre på sånn morgenbladekviss, hvor det er sånn, han her var gift med hun her, og da danset de en dans sammen på et bakrom. Hva het den dansen?
3: Men det er typ i tiden til Audrey Hepburn, Judy Garland, alle de der på en måte.
0: Skjønner.
3: Ja. Men nå skal det i hvert fall lages en biopic av Fred Astaire.
0: Okay.
3: Og vet du hvem som skal spille Fred?
0: Ok. Hvordan ser han ut? Kan jeg prøve å gjette? Han er... er han,
3: se for deg, 40-tallet. Han har alltid passet sånn classy dress. Hatt, ganske høy.
0: Mørkt hår.
3: Ja, ja. Men husk at dette må være da en stor skuespiller som er god til å danse. Hvem finnes det?
0: Åh, er det han der... Nei, vent. Fordi jeg prøver å tenke på han som spilte i Saturday Night Fever, men han er jo alt for gammel.
3: Travolta?
0: Ja, jeg bare så for meg. Han spiller på en måte den eldre versjonen av han.
3: Nei, det er altså selveste Spider-Man som skal spille... Ja, ja. Tom Holland.
0: Åja!
3: Tom Holland er jo, han startet jo sin karriere på West End.
0: Det her er kjempegøy, fordi jeg vil gjerne se Tom Holland, altså sånn, jeg kjenner han bare som Spider-Man, og jeg har sett han i Odysseen og sånn, og da kjenner jeg han også bare som Spider-Man, bare i Grekeland.
3: Ja.
0: Så jeg er veldig, det er kjempespent. Er Tom Holland høy?
3: Nei, men det går bra. Det går fint. Stillhet. Fordi...
0: Få litt sånn høy heller på han fyren.
3: Grunnen til at jeg ville snakke om dette i dag, for jeg trodde dette her var allmenn kjent, at denne biopicen skulle komme. For det har vært bestemt i 5 år at Tom Holland skal spille Fred Astaire. Men nå har de altså sagt hvem som skal spille Ginger Rogers, som er hans dansepartner. Og det er en kvinne som de har valgt en lav kvinne da, for å kanskje få Tom Holland til å se enda høyere ut.
0: Ikke sin det, med andre ord.
3: Nei, det er Sabrina Carpenter.
0: Ja! Hæ?
3: Ja!
0: Hæ? Dette er helt sinnssykt.
3: Det kommer til å bli dritkult.
0: Men har hun vært i film før?
3: Hva mener du? Har hun vært i film før?
0: Sorry, jeg er helt ute nå. Sabrina Carpenter.
3: Hun er jo originalt skuespiller. Hun er jo Disney-stjerne. Har du ikke sett Girl Meets World?
0: Ja. Nei, jeg så med på Boy Meets World.
3: Ja, du er sånn gammel og hipp og...
0: Nei, jeg er bare gutt. Det er bare det. Er bare det. Okay. Girl Meets World. Det er jo det er 3 ord som får meg til å ikke se på en serie når jeg var da 12.
3: Men ja, hun er jo danser og skuespiller og dritflink sanger. Og hun ser ut som Ginger Rogers, og jeg tror det kommer til å bli en helt fantastisk duo.
0: Det er ikke fordi Sabrina Carpenter spiller her, men jeg er på en måte solgt.
3: Ja.
0: Det her må være kjempegøy.
3: Altså, og det er liksom Hollywood... 30-tallet. Det er alle de store. Han er den største stjernen.
0: Ja.
3: Det kommer til å bli dritkult. Og shit. Hvis du da nå ikke har hørt om Fred Astaire, vet du hva? Da skal jeg komme med en skumma anbefaler.
0: Ja.
3: Bare Fred Astaire.
0: Ja.
3: Gå inn på YouTube. Søk opp noen av tingene han har gjort. Alt er selvfølgelig dress. Svart-hvitt.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Det er så classy og kult.
0: Shit.
3: Så det anbefaler jeg virkelig. Så du kan varme opp til den filmen som sikkert kommer om noen år.

0: Riga, det var Riga Tyr med Banka Plåt.
1: Skumma kultur.
0: Nora.
1: Joakim.
0: Vi har jo, utenom at vi begge har blonde krøller, høy utdanning og ambisjoner forbi alt man kunne sett for seg, så har vi flere ting til felles enn bare det.
1: Ja.
0: Ja. jeg er jo også dame. Ja. Vi begge er glad i folkmusikk.
1: Det er vi.
0: Og som jeg sa nå på en måte i stad litt at folkmusikk føler jeg er den nye punken.
1: Ja.
0: Det synes jeg. Fordi det er på en måte nå, det er så mye som er så normativt ved rocken som lages. Og da søker man til noe annet. Og det jeg har funnet frem til er folkmusikk. Det føler jeg er på en måte det nye alternativet. Så jeg føler meg veldig så punkete når jeg går i oldemors strikka lusekofte, som i sort skinnjakke.
1: Ja. Er lusekoften den nye skinnjakken?
0: Ja, du. Ja! Åh, det er gøy å si. Ja, lusekoften er liksom den nye skinnjakka, vil jeg si.
1: For det, spesielt i Oslo og Trondheim, ja, så har folkemusikkmiljøet vokst helt sykt. Jeg kjenner jo en del i det svenske folkemusikkmiljøet. Okay, og der er de sånn, ah, vi er så sjalu på det her, fordi det er skikkelig liksom, miljøet for de i Oslo nå. Ja. Fordi det er så mange som får dum telefon, hører på folkemusikk, og går tilbake, blir kristne. Går tilbake til røttene sine, liksom.
0: Jeg skulle til å si, det er jo meg! Den der kristne delen er ikke helt på enda. Vi får se hvor jeg havner.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte, fordi jeg tenker når vi nevner folkemusikk nå, så kommer jo, så tipper jeg der et par navn som kommer i folks hoder. Tuva Syversen, Valkyrien Allstars, etc.
1: Pumpegris. Ja.
0: Og så er det sikkert mange av de som lytter på Nova, som kanskje hører på Rigla, for eksempel. Og så tenkte jeg at det er jo et par plater der ute som er dritbra. Som folk må liksom, når det er på en måte akkurat forbi inngangsnivå, som folk burde lytte til.
1: Hvis du ikke vet hvor du skal starte, hvis du har lyst til å, hvis du er enig om at folkemusikk er den nye punken, så kan vi gi deg et lite startskudd her med noen anbefalinger.
0: Ja. Jeg har en sånn myk start som jeg kan starte med, som er på mine anbefalinger, som vi kan kalle et gateway drug, som er svensk folkemusikk. Og det er Huva, svensk folkemusikk på beat.
1: Ok.
0: Det er, og basert på reaksjonen din så har du ikke hørt den, og det er veldig bra, for det her er kjempegøy. Dette er veldig moro. Her er det en som heter Marit Hemmingsson, som har tatt tradisjonsmusikk og lagt det på beat. Og det her er sånn, det er ikke en eller annen sånn sitter i kjelleren til mutteren. Nei, det her er mutteren som har lagd musikk. Hun er en eldre dame som har lagd jævlig kul musikk. Det er fele, det er orgel, det er gitar, det er på en måte litt sånn tralling innimellom. Det er veldig, veldig, veldig stort på en måte lydbilde.
1: Ja, ja.
0: Og passer til både fest og kveldsstund, kunne man sagt. Ja, veldig, veldig gøy. Jeg anbefaler den start med å bare høre fra toppen av plata og nedover.
1: Det er så bra med album som har en sammenheng. Jeg elsker det.
0: Altså, ja. Om jeg kommer hjem fra fest og putter på noe funk, så putter jeg på det. Ja.
1: Oh, jeg har en hard start, holdt jeg på å si.
0: Okay,
1: hvis
0: start.
1: Du vil ha litt sånn... Føler som er litt sånn... Det er liksom punk-folkmusikk.
0: Oi, ok.
1: Disse er også legender innenfor Oslo-miljøet. Gangar? Ja.
0: Nei, jeg har ikke hørt om.
1: Dritkult.
0: For Gangar er jo en type dans.
1: Gangar er en type dans?
0: Ja.
1: Det er også et ganske kjent band.
0: Ok, shit.
1: Som spiller litt sånn... favoritten min er dette albumet som jeg anbefaler da, heter Dreng.
0: Dreng, for å se på coveret.
1: Det er selvfølgelig noen som danser rundt et sankthansbål.
0: Ja.
1: Og det er så mye kul musikk på den. Og favorittsangen min av Gangar er Fjellets melodi. Så hvis du skal starte med en sang, hør på den. Ja. Og så kan du tenke at den hogger du ved til. Den hogger man altså ved til.
0: Ok,
1: altså.
0: Fjellets melodi.
1: Ja, den er så kul.
0: Ok, da går jeg på neste, på et band som heter Folk.
1: Ja.
0: Men heter F-O-L-Q-U-E. Kjenner du til det?
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei. Okay. Altså, jeg litt i et ekkokammer i det Oslo-miljøet.
0: Ja, så, ja. I så fall bra, ja. Fordi det her det her på en måte litt throwback til 70-tallet.
1: Ja.
0: Da man også tenkte at, faen du, folkemusikk, det, der det noe. Det kan vi gjøre noe gøy med. Og her det, på deres plate som heter Folk, så det en reinlender som går over i en helt sinnssyk elgitar. Det, altså det så fett. Så den
1: det høres, der, ja. Jeg elsker reinlender.
0: Ja, det et grønt, en grønn plate som heter bare Folk,
1: ja.
0: Med Q. Veldig kult. Og hvis du vil ha noe enda mer sånn tutli, danse, så kan du da høre på det som heter Vårdøger. Og det her altså plater som, hvorfor spilles det ikke mer på fest? For det kjempegøy å danse til.
1: Ja, altså, mer tilbake til, det ble jo laget som dansemusikk.
0: Ja, 100%. Det er jo det som er. Det er jo, altså, det er jo det morsomste å danse til.
1: Jeg har også, mitt neste et lite throwback.
0: Ja.
1: Som et album fra 2009. Okay. Som mer sånn, hvis du vil sette deg ned med en god kopp kaffe, og så høre på typ sånn gammel norske vise folkesanger, typ sånne som gikk fra gård til gård,
0: okay.
1: Så har Åsmund Nordstoga, broren til den kjente.
0: Oh, ja.
1: Ja, han har et eget visealbum som har ja, og mange av de er liksom bare med bass i bakgrunnen, hvor han synger.
0: Ja, det er gøy. Enkelt, men kult.
1: Som de gamle sangene som har blitt sunget i Norge i alle 100 år.
0: Ok.
1: Så hvis du vil liksom gå helt tilbake til den, høre på en spillemann sitte og synge for deg, så anbefaler jeg det albumet. Det sånn jeg ofte, når jeg går på tur, hører jeg på det.
0: Ja, shit. Gi han en kopp med kaffe, så synger han for deg.
1: Ja.
0: Herregud, fantastisk.
1: Ja.
0: Oi, det veldig kult. Jeg har en siste anbefaling, og det langt, langt vekk med Ervestad.
1: Ja.
0: De er jo ganske relativt kjente, i hvert fall da, også i prositish.
1: Jeg måtte bare hoste.
0: De er veldig, også relativt kjent i folkmusikkmiljøet her i Oslo.
1: Mm-hmm.
0: Og lager litt mer eksperimentell musikk.
1: Jeg tror det liksom hintet folk. Her, at det mye sånn pling-plong, fele.
0: Men det på en måte, jeg føler det må på en måte understrekes at i folkemusikken så det er mye prat med det på en måte med folk som, med innvandrerbakgrunn, som på en måte føler seg litt fremmede for det. Men det på konsertet på det her hvor jeg føler at på en måte alle så velkomne, du kan bare bli. Og det så utrolig, alle kan danse, og det her alle kan danse til det her, og det kjempegøy. Og de på en måte gjør litt forskjellige versjoner av for eksempel munnharpelåta Fiskaren. Det er jo kjent vanskelig låt å spille på munnharpe, men som de da har gjort en alternativ versjon på.
1: Ja.
0: Det er kjempekult.
1: Så hvis du ikke blir overbevist om å begynne å høre på folkemusikk av våre anbefalinger her,
0: jeg vet ikke,
1: altså. Så da vet ikke jeg heller, altså.
0: Tar en folkemusikalsk bolle.
1: Ta en folkmusikalsk bolle.

0: Rue med Ekdysis.
1: Skommakultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova.
1: Skommakultur på morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova, skommakultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10, hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
0: Det er riktig, det er hverdag. Det er skommakultur. Klokka er nå cirka 3:30 på 10. Og Nora og jeg er her i studio. Det er det riktig.
3: Det er helt riktig, det er oss to.
0: Alle har tenkt helt riktig.
3: Joachim står, det er en god dag,
0: ja,
3: vi har en ro.
0: Jeg har et stativ som ikke er sånn superfungerende her, så jeg er veldig sånn aktiv lytter, egentlig. Aktiv deltaker, jeg bryr meg om det som, faen, nå driver jeg på VG, og hånda som er Obama, det er krise.
3: Det føles jo litt, jeg sitter her med teknikken, og du står og, det er litt sånn høyere ekstrem podcast-vibe.
0: Litt sånn hun dama bak spaken, jeg hadde noe å si faktisk, og så ble det bare
3: bare at vi snakker om Taylor Swift og ja. Nå Fred Astaire.
0: Ja, Fred Astaire. Ja. Jeg mitt forhold til Fred Astaire er cirka 14 timer gammelt. Fordi jeg aner ikke hvem han er.
3: Som jeg synes er helt vilt. Vi okay. lever jo i biopikkens tid, og nå skal det komme en biopikk om Fred Astaire.
0: Du må fortelle meg hva en biopikk er.
3: En biopikk er en film som handler om livet til en person, til en ekte person.
0: Åh, ja, ok, så du lager en film om et helt liv til en dude jeg aldri, eller hæ? Ja. Hvordan, ok, hvem er han fyren her da?
3: For tydeligvis er det mange som ikke vet hvem Fred Astaire er.
0: Nei.
3: Det er viktig tilleggsinformasjon er at jeg er utdannet danser, og Fred Astaire er en danser.
0: Okay.
3: Men han er en av de største amerikanske danserne vi har noen gang. La meg, ja,
0: største,
3: ja, ja.
0: Okay.
3: En av de mest kjente.
0: Blir det, nei.
3: Men det er også, har du hørt om Gene Kelly?
0: Ja, nei. Okay.
3: Nei. Han er også etterkommeren, typ etter Fred Astaire.
0: Etterkommeren, altså har han på en måte tatt hans plass i dansmiljøet? Liksom?
3: Ja,
0: okay.
3: Ikke tatt hans plass. Han, da Fred Astaire ga seg, så var Gene Kelly den store.
0: Ja, ok.
3: Ja. Ja. Hvis jeg skal pitche han, så er han en amerikansk skuespiller, scenedanser og sanger, men han huskes best fra filmmusikaler fra 30-, 40- og 50-tallet.
0: Og ja, dette er en eldre
3: ja, fra The Series, ja. Ja, ja.
0: Okay.
3: Tilbake til Hollywoods Golden Age, som det heter, okay. Så var han ja. En av de største stjernene.
0: Okay.
3: Og han danset da sammen med sin dansepartner Ginger Rogers, og de var liksom, det var de to som var typ de største stjernene. Han har rangert den femt største mannlige stjernen noensinne av det amerikanske filminstituttet.
0: Hæ?
3: Ja. Og han har egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Men hvis du ikke har sett...
0: Nå føler jeg meg sløv, ja.
3: Herregud. Hvis du ikke har sett mange gamle filmmusikaler, så kan det jo godt hende at du ikke vet hvem han er. Men han er liksom en typen legende. Danselegende.
0: Det kan godt hende at du ikke vet hvem han er, men han er typen legende.
3: Han er typen legende.
0: Ok.
3: Og kanskje de mest, her måtte jeg finne sånn, hva er liksom de mest
0: kjente greiene han har laget?
3: Kjente tingene han har vært i. Ja. Swing Time?
0: Nei.
3: Nei.
0: Fortsett.
3: The Gay Divorce?
0: The Gay Divorce?
3: Ja.
0: Nei.
3: Funny Face? Der var han sammen med Audrey Hepburn?
0: Nei.
3: Easter Parade sammen med Judy Garland?
0: Dette her er som å høre på sånn morgenbladekviss, hvor det er sånn, åh! Han her var gift med hun her, og da danset de en dans sammen på et bakrom. Hva heter den dansen?
3: Ja. Men det er typ i tiden til Audrey Hepburn, Judy Garland, alle de der på en måte.
0: Skjønner.
3: Ja. Men nå skal det i hvert fall lages en biopic av Fred Astaire.
0: Okay.
3: Og vet du hvem som skal spille Fred?
0: Ok. Hvordan ser han ut? Kan jeg prøve å gjette? Han er, er han...
3: Se for deg i 40-tallet. Han har alltid passet sånn classy dress, hatt, ganske høy.
0: Mørkt hår.
3: Ja, ja. Men husk at dette må være da en stor skuespiller som er god til å danse. Hvem finnes det?
0: Åh, er det han der... Nei, vent. Fordi jeg prøver å tenke på han som spilte i Saturday Night Fever, men det er jo, han er jo alt for gammel.
3: Travolta?
0: Det, ja, jeg bare så for meg. Han spiller på en måte den eldre versjonen av han.
3: Nei, det er altså selveste Spider-Man som skal spille... Ja, ja. Tom Holland.
0: Åh, ja!
3: Tom Holland er jo, han startet jo sin karriere på West End.
0: Det her er kjempegøy, fordi jeg vil gjerne se Tom Holland, altså sånn, jeg kjenner han bare som Spider-Man, og jeg har sett han i Odysseen og sånn, og da kjenner jeg han også bare som Spider-Man, bare i Grekeland.
3: Ja.
0: Så jeg veldig, det kjempespennende. Tom Holland høy?
3: Nei, men det går bra. Det går fint. Fordi
0: få litt sånn høy hele på han fyren.
3: Grunnen til at jeg ville snakke om dette i dag, for jeg trodde dette her var allmennkjent, at denne biopicen skulle komme. For det har vært bestemt i 5 år at Tom Holland skal spille Fred Astaire. Men nå har de altså sagt hvem som skal spille Ginger Rogers, som er hans dansepartner. Og det er en kvinne som de har valgt en lav kvinne da, for å kanskje få Tom Holland til å se enda høyere ut.
0: Ikke sin det, med andre ord.
3: Nei, det er Sabrina Carpenter.
0: Ja!
3: Hæ? Ja!
0: Hæ? Dette er helt sinnssykt.
3: Det kommer til å bli dritkult.
0: Men har hun vært i film før?
3: Hva mener du? Har hun vært i film før?
0: Sorry, jeg er helt ute nå, Sabrina Carpenter.
3: Hun er jo originalt skuespiller, hun er jo Disney-stjerne. Har du ikke sett Girl Meets World? Ja.
0: Nei, jeg så med på Boy Meets World.
3: Ja, du er sånn gammel og hipp og...
0: Nei, jeg er bare gutt. Det er bare det. Er bare det. Okay. Girl Meets World. Det er 3 ord som får meg til å ikke se på en serie når jeg var da 12.
3: Men ja, hun er jo danser og skuespiller og dritflink sanger. Og hun ser som Ginger Rogers, og jeg tror det kommer til å bli en helt fantastisk duo.
0: Det er ikke fordi Sabrina Carpenter spiller her, men jeg er på en måte solgt.
3: Ja.
0: Det her må være kjempegøy.
3: Altså, og det er liksom Hollywood, 30-tallet. Ja, ja, ja, det er alle de store, han er den største stjernen.
0: Ja.
3: Det kommer til å bli dritkult. Shit. Og hvis du da nå ikke har hørt om Fred Astaire, vet du hva, da skal jeg komme med en skumma anbefaler.
0: Ja.
3: Bare Fred Astaire.
0: Ja.
3: Gå inn på YouTube, søk opp noen av tingene han har gjort. Alt er selvfølgelig dress, svart-hvit.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Det er så classy og kult.
0: Shit.
3: Så det anbefaler jeg virkelig. Så du kan varme opp til den filmen som sikkert kommer om noen år.

0: Riga, det var Riga-tir med banka plåt.
1: Skumma kultur.
0: Nora.
1: Joakim.
0: Vi har jo, utenom at vi begge har blonde krøller, høy utdanning og ambisjoner forbi alt man kunne sett for seg, så har vi flere ting til felles enn bare det.
1: Ja.
0: Ja. jeg er jo også dame. Ja. Vi begge er glad i folkmusikk.
1: Det er vi.
0: Og som jeg sa nå på en måte i stad litt folkmusikk føler jeg er den nye punken.
1: Ja.
0: Det synes jeg. Fordi det på en måte nå, det er så mye som er så normativt ved rocken som lages. Og da søker man til noe annet. Og det jeg har funnet frem til er folkmusikk. Det føler jeg er på en måte det nye alternativet. Så jeg føler meg veldig så punkete når jeg går i oldemors strikka lusekofte. Som i sort skinnjakke.
1: Ja. Er lusekoften den nye skinnjakken?
0: Ja, du. Ja! Åh, det er gøy å si. Ja, lusekoften er liksom den nye skinnjakka, vil jeg si.
1: For det, spesielt i Oslo og Trondheim, ja, så har folkemusikkmiljøet vokst helt sykt. Jeg kjenner jo en del i det svenske folkemusikkmiljøet. Okay, og der er de sånn, vi er så sjalu på det her, fordi det er skikkelig liksom, miljø for de i Oslo nå. Ja. Fordi det er så mange som får dum telefon, hører på folkemusikk og går tilbake, blir kristne. Går tilbake til røttene sine, liksom.
0: Jeg skulle til å si, det er meg! Den der kristne delen er ikke helt på enda. Vi får se hvor jeg havner.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte, fordi jeg tenker når vi nevner folkemusikk nå, så kommer jo, så tipper jeg der et par navn som kommer i folks hoder. Tuva Syversen, Valkyrien Allstars, etc.
1: Pumpegris. Ja.
0: Og så er det sikkert mange som, av de som lytter på Nova, som kanskje hører på Rigla, for eksempel. Og så tenkte jeg at det er jo et par plater der ute som er dritbra, som folk må liksom, når det er på en måte akkurat forbi inngangsnivå, som folk burde lytte til.
1: Hvis du ikke vet hvor du skal starte, hvis du har lyst til å, hvis du er enig om at folkemusikk er den nye punken, så kan vi gi deg et lite startskudd her med noen anbefalinger.
0: Ja. Jeg har en sånn myk start som jeg kan starte med, som på mine anbefalinger, som vi kan kalle et gateway drug, som er svensk folkmusikk. Og det er Huva, svensk folkmusikk på beat.
1: Ok.
0: Det er, og basert på reaksjonen din, så har du ikke hørt den. Og det er veldig bra, fordi det her er kjempegøy. Dette er veldig moro. Her er det en som heter Marit Hemmingsson, som har tatt tradisjonsmusikk og lagt det på beat. Og det her er sånn, det er ikke en eller annen sånn sitter i kjelleren til mutteren. Nei, det her er mutteren som har lagd musikk. Hun er en eldre dame som har lagd jævlig kul musikk. Det er fele, det er orgel, det er gitar, det er på en måte litt sånn tralling innimellom. Det er veldig, veldig, veldig stort på en måte lydbilde.
1: Ja, ja.
0: Og passer til både fest og
1: hverdag,
0: kveldstund, kunne man sagt. Ja, veldig, veldig gøy. Jeg anbefaler den start med å bare høre fra toppen av plata og nedover.
1: Det er så bra med album som har en sammenheng. Jeg elsker det.
0: Altså, om jeg kommer hjem fra fest og putter på noe funk, så putter jeg på det. Ja.
1: Jeg har en hard start, holdt jeg på å si.
0: Okay, hard start.
1: Hvis du vil ha litt sånn... Føler som er
0: liksom...
1: Det er liksom punk-folkmusikk.
0: Oi, ok.
1: Disse er også legender innenfor Oslo-miljøet. Gangar? Ja.
0: Nei, jeg har ikke hørt om.
1: Dritkult.
0: For Gangar er jo en type dans.
1: Gangar er en type dans?
0: Ja.
1: Det er også et ganske kjent band.
0: Ok, shit.
1: Som spiller litt sånn... favoritten min er dette albumet som jeg anbefaler, da, heter Dreng.
0: Dreng, for å se på coveret.
1: Det er selvfølgelig noen som danser rundt til Sankt-Hans-Bål.
0: Ja.
1: Og det er så mye kul musikk på den. Og favorittsangen min av Gangar er Fjellets Melodi. Så hvis du skal starte med en sang, hør på den, og så kan du tenke at den hogger du ved til. Den hogger man altså ved til.
0: Ok, Fjellets Melodi.
1: Ja, den er så kul.
0: Ok, da går jeg på neste, på et band som heter Folk.
1: Ja.
0: Men det heter F-O-L-Q-U-E. Kjenner du til det?
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei. Okay. Altså, jeg litt i et ekkokammer i det Oslo-miljøet.
0: Ja, så, ja. I så fall bra, ja. Fordi det her det her på en måte litt throwback til 70-tallet.
1: Ja.
0: Da man også tenkte at, faen du, folkemusikk, det, der det noe. Det kan vi gjøre noe gøy med. Og her det, på deres plate som heter Folk, så det en reinlender som går over i en helt sinnssyk elgitar. Det, altså, det så fett. Så den
1: det høres, jeg elsker reinlender.
0: Ja, det et grønt, en grønn plate som heter bare Folk,
1: ja.
0: Med Q. Veldig kult. Og hvis du vil ha noe enda mer sånn tutli, danse, danse, danse, så kan du da høre på det som heter Vårdøger. Og det her altså plater som, hvorfor spilles det ikke mer på fest? For det kjempegøy å danse til.
1: Ja,
0: altså,
1: mer tilbake til, det ble jo laget som dansemusikk.
0: Ja, 100%. Det er jo det som er. Det er jo, altså, det er jo det morsomste å danse til.
1: Jeg har også, mitt neste et lite throwback.
0: Ja.
1: Som et album fra 2009. Okay. Som mer sånn, hvis du vil sette deg ned med en god kopp kaffe, og så høre på typ sånn gammel norske vise folkesanger, typ sånne som gikk fra gård til gård,
0: okay.
1: Så har Åsmund Nordstoga, broren til den kjente.
0: Oh, ja.
1: Ja, han har et eget visealbum som har...
0: Hæ?
1: Ja. Og mange av de liksom bare med bass i bakgrunnen, hvor han synger.
0: Ja, det gøy. Enkelt, men kult.
1: Som de gamle sangene som har blitt sunget i Norge i alle 100 år.
0: Ok.
1: Så hvis du vil liksom gå helt tilbake til den, høre på en spillemann sitte og synge for deg, så anbefaler jeg det albumet. Det sånn jeg ofte, når jeg går på tur, hører jeg på det.
0: Ja, shit. Gi han en kopp med kaffe, så synger han for deg.
1: Ja.
0: Herregud, fantastisk.
1: Ja.
0: Oi, det veldig kult. Jeg har en siste anbefaling, og det langt, langt vekk med Ervestad.
1: Ja.
0: De jo ganske relativt kjente, i hvert fall da, også i prositt.
1: Jeg måtte bare hoste.
0: De veldig, også relativt kjent i folkmusikkmiljøet her i Oslo.
1: Mm-hmm.
0: Og lager litt mer eksperimentell musikk.
1: Jeg tror det liksom hintet folk. Her, at det mye sånn pling-plong, fele.
0: Men det på en måte, jeg føler det må på en måte understrekes at i folkemusikken så det mye prat med det på en måte med folk som med innvandrerbakgrunn, som på en måte føler seg litt fremmede for det. Men det på konsertet på det her hvor jeg føler at på en måte alle så velkomne, du kan bare bli. Og det så utrolig, alle kan danse, og det her altså, alle kan danse til det her, og det kjempegøy. Og de på en måte gjør litt forskjellige versjoner av for eksempel munnharpelåta Fiskaren. Det jo på en måte en på en måte kjent vanskelig låt å spille på munnharpe, men som de da har gjort en alternativ versjon på.
1: Ja.
0: Så det kjempekult.
1: Så hvis du ikke blir overbevist om å begynne å høre på folkemusikk av våre anbefalinger her,
0: Da vet ikke jeg
1: heller, altså.
0: Tar en folkemusikalsk bolle.
1: Ta en folkemusikalsk bolle.

Jeg er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få verka dem inne på sitt fat.

0: Hallo?
1: Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftshake maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit. Jeg bare savner en klem. Snart gått et år uten den. Hadde begynt på yoga. Skulle prøve en ny vei. Noe utenfor denne leiligheten. Uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei.

bestemme meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt unna svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med.

0: i verden så er det jo også pingviner, altså mannpingviner som tar vare på egga og barna mens damene er borte på
1: på tokt.
0: Ja, på tokt på pilgrimsreise.
2: Men også pingviner og veldig mange andre fugler er det jo kjempevanlig med likekjønnede paringer også. Ja.
1: Sånn som albatross for eksempel. Og jeg har sett et bilde, det er et fantastisk bilde, to vakre albatrossforeldre som i samme bilde som ligger liksom inntil hverandre med ungen sin i midten. Og de har liksom perfekt eyeliner og er sånn wow. Og så har de ungen som ser ut som en liten lodatt.
2: Men det er på en måte, jeg elsker dette her, jeg elsker alt i dyrverden. Og så er det sånn liten bismak inni meg som er sånn, alle de som sier det er unaturlig med homofili.
0: Har du sett, har du sett dyrly? Har du sett det?
2: Nei.
0: Jeg er tydeligvis ikke. Men ja, det er jo masse, masse skjevhet i dyreverden, 100%. Som aseksualitet er også veldig, veldig vanlig. Og det, altså alle former for liksom seksualitet som vi har, i regnbueverden har da, finnes i dyreverden, bare at de ikke har labels. Så de bare lever.
2: Skjevhet finnes i alle dyrearter. Homofobi finnes kun i én.
0: Menneskene.
2: Ja.
1: Wow, det var dypt.
3: Fuck J.K. Rowling. Fuck J.K. Rowling. Fuck J.K. Rowling. I hate your ass, bitch.
0: Word! Da, ja, jeg skulle jo komme tilbake igjen på et par punkter og dyr. Nå har vi snakket mye om sånn skjevhet i dyreverden, men jeg har et spørsmål til mine medstudioister, hvis man kan kalle det det.
2: Det kan du vel.
0: Yes. Og har dere tenkt over et dyr som eventuelt kunne ha vunnet RuPaul's Drag Race?
1: Ja. Jeg har en fugl. Jeg har, ikke i virkeligheten, men sånn, ja.
0: Du har en fugl?
1: Jeg har en fugl. En fugl jeg vil trekke fram, som er sekretærfuglen. Jeg vet ikke om dere kjenner til den.
2: Nei.
1: Jeg kan vise deg bildet med Linde. Se.
2: Oh my god, what a diva.
1: Okay, lange bein. Og liksom en sånn litt hår bak, eller sånn a wig, basically. Og øyevipper. Altså, hallo. Hallo, den er så vakker.
0: Kjempefin faktisk.
1: Det
0: er begge mannkjønn og hodkjønn er liksom sånn.
1: Jeg er litt usikker.
0: Men det har ikke noe hos deg egentlig. Men jeg var bare nysgjerrig.
1: Ja, jeg tror kanskje det. Jeg er ikke helt sikker. Let me get back to you on that.
0: Melina,
2: jeg har prøvd, jeg har tenkt så hardt. Og jeg klarer liksom ikke finne den perfekte deltakeren liksom. Men jeg føler jeg har mange runner-ups. Det er vanskelig å komme unna fugleriket, som Marvallo nevner. Men også sånn, en flamingo, she's a slay queen with long legs. I love her, men jeg føler også det er liksom veldig sånn hun, she's a look queen. Hun kan ikke noe mer, litt samme med påfuglen liksom. Absolutt consistent, men just a look queen. Og så blir jeg sånn, hva med en hest? Lange bein, majestetisk, og har muligheten for å kjøre masse forskjellige hår. Men igjen, det mangler en liten sånn the extra. Det mangler noe. Og så er jeg sånn, hva med en leppefisk liksom? De ser jo insane ut. Men jeg, også, jeg klarer ikke å finne den ultimate drag queenen.
0: Nei. Men hvis du, nei, jeg skulle spørre deg om noe. Men jeg tror jeg bare ta noe annet i stand for. Og det er jo disse kategoriene som går innenfor Drag Race. The cunt. Charisma, uniqueness, nerve and talent. Og så er det de kriteriene som kreves for å vinne.
2: Ja.
1: Jeg har en på nerve, som er cassoir, eller cassowary. Den ser altså, nå viser jeg den til dere i studio.
2: Den er big black booty.
1: Den er dritskummel. Det er basically en dinosaur. Og den kan hoppe høyt.
2: Fugler er dinosaurer, jeg bare sier.
1: Ja, men altså,
2: men det ser litt ut som en struts, men med kortere hals og kortere bein. Og i sort. Og litt sånn jo, blå dinglende.
1: Ja, blå, nei, blå hals.
2: Hals, ja.
1: Så, ja.
2: Jeg tenker sånn,

0: Nerve. Jeg føler veldig mye kattedyr har the nerve. Ja. They're sassy ja. As fuck, liksom. Kanskje verst alle kattedyrene, bare huskatten.
1: Åh, 100%. Unnskyld meg. 100%.
0: Den temmede huskatten, den alle har, hvor de er bare sånn, ja, du må gjøre sånn, ellers er katten min en bitch, og bare slapper deg, liksom. Så jeg føler kanskje det er the nerve. Charisma.
1: Jeg kan fortelle litt om kanskje hva jeg har tenkt på, da.
0: Absolutt.
1: Jeg har jo noen finalister jeg tenkte på. Det var fire stykk.
0: Nice.
1: Og det var, en av de var cheetahen. Da er vi liksom på katte fortsatt. Mm-hmm. Men det er bare liksom the stripes, the body, the slickness. Og de har litt sånn nerve.
0: Og de har karisma. Jo eyeliner on fleek, yes. Baby.
1: Mm, og etter det så kommer liksom tigeren, tenkte jeg også. Ja. Men det er litt samme som cheetahen, og de har ikke så mye annet gående for seg enn liksom at de er bare deluxe, skjønner? Mm-hmm. Og så tenkte jeg litt sånn, på fugler, og da var det, har dere sett Rio?
0: Ja.
1: Rio-filmen?
0: Å ja, for mange år siden, men jeg har sett
1: den. Ja, den fuglen. Ja.
2: Jeg husker at jeg elsket den, ja.
1: Mm. Fordi den er litt sånn sassy, og da tenkte jeg litt sånn på Brazilian festivals.
0: Ja. Og så, unnskyld meg, papegøyer. Yappers! Ja. They got a mouth.
1: Og hvis det er en ting som også kommer, som er viktig i drag, så er det jo comedy.
0: Ikke sant?
1: Og impro. Og om det er en ting som, hva de kaller, papegøyer er gode på, så er det comedy.
0: Komisk timing, hallo.
1: Ja, men aller siste på finalistene, det er krageøglen.
0: Ja, oh my god. Det er faen meg sant.
1: Jeg satt og tenkte på det.
0: Vet du hva? Ja.
2: Ja,
0: shit,
2: jeg googlet og bare she's a diva.
0: Jeg skulle ønske jeg hadde den sjæl, at hvis noen så på meg litt sånn med et skjevt blikk, at jeg kunne bare få ut kragen min og bare, hva er det du sier?
1: 100%. Og de har evnen til en reveal.
0: Og da, det minner meg også sånn om, apropos kamuflasje, holdt jeg på seg, apropos kle seg ut. De der som bare, hva heter de? Iguaner? Nei. De som blir, de som ser ut som kvisten de sitter på, liksom. De som bare skifter utseende hele tiden.
2: Kameleonen,
0: ikke sant? Men drage,
2: Jeg har nå funnet fram et klipp jeg vil spille av fra mobiltelefonen min.
0: Nice.
2: Med lyden av kassuaren, eller cassowary.
0: Ja, det var den der big black booty. Ja.
2: Ja.
0: Nei. Dette her er jo en låt, liksom.
2: Ja,
0: dette tar av på dansegulvet. What the fuck?
1: Angående det, Marvalo, har du sett den svære fuglen som er sånn nesten 2 meter lang?
0: Den som høres ut som maskingevær?
2: Ja. Ja, den, skal vi se, hva heter den igjen? Shoebill. Jeg hadde tenkt å trekke den fram.
0: Kan du finne den nå? Kan vi bare høre på den nå?
2: Jeg skal bare prate om det annet, så skal jeg...
0: Jeg føler Shoebill, det har liksom talent i å høres insane ut. The nerve. Men... charisma. Uniqueness, ja, men...
1: De er ganske unike.
0: Men ikke så mye charisma, føler jeg.
2: Jo, så vi har funnet lydklipp. Bare sånn, så dere som hører på er klar over det. Det høres ut som noe helt annet enn det der.
0: Det høres farlig ut, ja.
2: Det høres livsfarlig ut, så det høres ut som en skyting, ja. Så la oss bare spille av klipp.
0: Det er så insane at dette er en fugl.
1: Ja.
2: Og den kan fly.
0: Den kan fuckings fly, og den er så svær.
1: Ja.
2: I dette klippet har den liksom gått inn til noen.
0: Men jeg er jo også sånn der, hvis den hadde vært med på RuPaul's Drag Race, jeg hadde jo gitt den The Crown, for jeg hadde ikke tørt noe annet.
1: Ja, det er sant. De er skumle.
0: Ja, altså. Fy faen.
2: En fugl som også er litt skummel, men som vi faktisk har i Norge også. Tiur.
1: Tiur?
0: Ja, det er hissig.
2: Altså noen, jeg leste det en gang, noen i et kommentarfelt kaller det en goth peacock.
0: Ja! Vet du hva? Det liker det jeg så godt!
2: Og etter det har jeg vært sånn, ja, det er en goth peacock.
1: Ja. Den jeg vet ikke om jeg kjenner til den.
0: Se for deg en peacock, bare den er goth.
2: Ja, den har mye kortere stjert, men...
0: Men den er sort, og så har den litt sånn rødt i seg, litt sånn blar i, ikke sant?
1: Mm-hmm. Ja, ja, ja.
2: Den er altså så slei. Det er en video jeg har sett av, jeg vet ikke helt hvem det er, men jeg har sett den dukke opp flere ganger, en norsk dame, jeg tror hun er influencer eller et eller annet, som er liksom ute på tur i skogen, og så er det en tyr som følger etter henne. Den videoen er så morsom. Men det må jo ha vært litt skummelt da. Men,
0: enig.
2: Men altså, tyr, so slay, ja. So divalicious. Ja.
0: Jeg visste jo at du kom til å stille oss dette spørsmålet, Rainy, og at jeg ikke følte jeg hadde noe godt svar, så jeg prøvde også å spørre venninna mi, Selma, om det samme, for å høre om hun hadde noen gode forslag. Så jeg vil gjerne vite hva dere tenker om hvem hun mener burde vunnet. Selma, hvilket dyr tror du kunne vunnet RuPaul's Drag Race?
3: Oi, oi, oi. Ok. Det må være et litt elegant dyr, da. Litt sånn kult dyr. Jeg vet ikke hvorfor, jeg tenkte litt på en zebra.
0: En zebra?
3: Ja. Oh. Fordi den skiller seg ut, den har noe litt sånn spesielt ved seg, og den er ganske elegant, synes jeg da.
0: Ja, ja, ja.
3: De er kule med stripene.
0: Enig. De går jo ikke inn i mengden på savannen, for å si det sånn.
3: Absolutt ikke. Jeg holder en knapp på zebra.
0: Vet du hva? Synes jeg er en god knapp, ja.
2: Det fikk meg til å tenke umiddelbart på et annet dyr.
0: Oh.
2: Sort og hvit.
1: Ja.
2: Stinkdyr.
0: Ja.
2: Og har dere sett Over hekken?
1: Ja. Mm-hmm. Over the garden wall.
2: Mm-hmm. Ja,
1: ja.
2: Der er det jo et stinkdyr. And she's a beauty.
1: Sant det.
2: Og hun gjør jo drag. Hun kler seg om til en sort pus.
0: Ikke sant.
2: For å forføre en huskatt.
0: I love that for her.
2: Mhm. Så,
1: dette må jeg søke opp, for jeg har nylig sett Over the Garden Wall, men jeg kan ikke huske dette.
2: Men Over the Hedge.
0: Over the Garden Wall er noe annet. Det er den der søte med de to gutta, ja, ja, ja, ja. Sant? Nei, det er ikke den.
1: Nei, den,
2: dette er
1: den
2: animerte.
1: De er begge animerte da. Men ja, den 3D, den mm-hmm. gamle filmen.
0: Ja.
1: Den har jeg faktisk aldri sett.
2: Den vil jeg anbefale deg å se.
0: Den gamle filmen.
2: That Divalicious Skunk.
0: Ja. Divalicious Skunk, det er et bra dragnavn. Divalicious Skunk, eller Divalicious Skank. It's a drag name.
1: Jeg tror hvis du kan dele det opp, Divalicious Skunk, så tror jeg det kan gå.
0: Mm-hmm. Absolutt.
2: Sånn, litt sånn Philomena Kunk sin Divalicious sister.
0: Absolutt.
2: Jeg bare kom på et klipp jeg fant her om dagen, som jeg hadde lyst til å vise til dere. Så vet du hva? Jeg tror jeg bare tør å spille av klippet, rett og slett. Er dere klare?
1: Klar.
0: Ja.
4: Male peacocks have those big ass feathers. Male humans have happy trails. They serve the same purpose. They edge the eye, they tease, they say, you know what's down here. Come and take a peek, if you dare. Follow the black hairy road. Follow the black hairy road.
2: Jeg vet ikke hva det sier om meg når det dukker opp på min feed, men det tenkte jeg ikke på før nå. Being vulnerable in the studio, men da den kom opp her om dagen, så var jeg sånn, you know what? You're coming with me.
1: You're coming home with me.
2: You're coming home with me to the pod.
1: Nei, men det er jo litt sånn da. De forfører jo de kvinnene med sine fine fjær.
2: Mm-hmm.
1: Og ja, jeg skal ikke si meg uenig i det som ble sagt.
0: Nei, absolutt ikke. Har vi en vinner egentlig?
2: Altså, jeg føler egentlig at, altså, ja, det er kanskje litt sånn stereotypisk, men jeg føler liksom at påfuglen hadde gjort det veldig bra.
1: Ja, men jeg synes påfuglen er RuPaul.
0: Ja, ikke sant? Jeg er litt enig.
2: Der sier du noe.
1: Ja.
2: She's disqualified for being too good.
1: Exactly, she's the staple.
0: She's the queen of drag.
1: She's the queen of drag. Men det er sånn, når du tenker på dyr i drag, det første du ser er jo påfugl. 100%.
2: Så derfor så må vi finne på noe annet.
1: Ja, og det er sånn, når du tenker på drag, det første du tenker på er RuPaul. Mm-hmm. Så, you know, two and two together.
0: So who gets the crown, Rainey? Jeg føler du er på en måte dagens RuPaul, sånn sett. Så det er din, det er du som har valgt tema, det er du som sitter på fasit. Hvem vinner?
1: Oi. Jeg er veldig usikker også, egentlig. For jeg synes alle har sin egen sjarm.
0: Selvfølgelig.
1: Men det er sånn, de er alle liksom, de er alle innenfor samme bølgelengde, eller ikke samme bølgelengde, men ulike spekter av the cunt, charisma, uniqueness, and talent. Som for eksempel Kragøgla, den kommer jo med sin uniqueness og sin talent og the reveal. Men jeg synes zebraen er veldig sånn charmerende og fin å se på.
2: Ja.
1: Og veldig, veldig diva.
2: And a team player.
1: Ja, yeah, exactly. She's the mama.
0: Miss congeniality.
1: Ja. Yeah.
2: Og jeg tror altså, vi trenger mer congeniality i verden også. Kanskje, 100%. Kanskje det er zebraen da?
1: Som er congeniality?
2: Ja, eller bare vinneren generelt.
1: Vinneren, ja. Kanskje.
0: Er det zebraen som går av med seieren?
1: For this season.
0: Oh, okay.
1: Shantae, you stay, zebra.
0: Og jeg gleder meg til All Stars.
5: To be clear, jealousy is between three people. Envy is between two people. And gluttony is between you and that fat ass. Word up, bitch!
0: Det har vært så gøy å ta titte litt på dyreriket og prøve å tenke drag utifra det. Og interessant, ikke minst. Jeg føler vi har...
6: Jeg føler du som har hørt på, lært en ting eller to om dyr, eller?
2: Mm-hmm. Kanskje? Jeg har i hvert fall det. Jeg husker at jeg lærte noe i sted, men jeg har glemt hva
1: det var. Du får gå og lytte tilbake på episoden.
0: Du får høre på episoden en gang til. Dette var jo ditt valgfrie tema, Rainey. Mm. Men det er ikke sånn at du ikke skal være med på flere episoder. Har du flere temaer du har lyst til å prate om i løpet av denne høsten som kommer?
1: Ja, kanskje litt mer i samme omring. Kanskje ikke drag og dyr. Men seksualitet og planta.
0: Ja, det er gøy. Jeg vet at det er noen crazy greier innenfor soppeverden.
1: Ja, for jeg var nemlig med på en workshop.
0: Den setningen har jeg aldri sagt før. Er det noe crazy som skjer innenfor soppeverden?
1: Så lenge det holder seg utenfor meg, så er jeg happy med det.
2: Så vi kan si at sopper er soper?
0: Ja, det er vel farlig å si, men du kan si hva du vil. Men ja, så dyr. Og planter.
1: Dyr, obviously. Altså, for de som ikke vet, så er jeg jo også veganer. Så mitt liksom, ultimatum ligger jo på planter og dyr. Så
0: ikke
1: jeg
0: sant?
1: Er veldig interessert i det. Samt med drag og sånt da. Men hvem bryr seg om det?
0: Ja, men vet du hva? Det synes jeg er kjempegøy. Hvis det blir halvparten så gøy som det var nå, så tror jeg jeg kommer til å kose meg skikkelig med denne episoden. Jeg skal ikke fortelle deg at jeg spiste bacon til frokost. Det tenker jeg du ikke synes om. Hva er din favoritt grønnsak, Rainey?
1: Min favoritt grønnsak, det må være første jeg kommer på er brokkoli.
2: Brokkoli.
0: Vet du hva, jeg skulle si det samme. Og det er gøy at det er det første du kom på. Fordi nå skal vi nemlig kjøre runde rapid fire, hvor svarene som kommer er det første du kom på. Nei. Er du klar for det?
1: Om jeg er klar, kjør.
0: Er du klar for det?
2: 3, 2, 1, Beyblade, gå i spin.
7: The game begins in 3, 2, 1.
0: Hvilken superkraft vil du ha?
1: Telekinesis, altså, ja. Telekinesis.
0: Favorittvær?
1: Favorittvær, regn.
0: Spiser du frokost?
1: Ja.
0: Hadde du heller hatt bare 3 fingre, eller bare 3 tær?
1: 3 fingre.
0: Ja eller nei?
1: Ja.
0: Favorittmusikksjanger?
1: Rock.
0: Hvis du skulle tatt en tatuering i morgen, hva ville du tatt?
1: Star Wars-tatuering.
0: Lørdag kveld finner du meg som oftest.
1: På jobb.
0: Film eller serie?
1: Film.
0: Beskriv deg selv raskt uten ord! Det var det. Hva er den ideelle aktiviteten for en date?
1: Dra på teater.
0: Beste filmsjanger?
1: Sci-fi.
0: Saltvann eller ferskvann?
1: Salt.
0: Hvilket dyr var du i ditt tidligere liv?
1: Ku.
0: Hva er favorittstedet ditt?
1: Stedet. Heime.
0: Hva liker du best med deg selv?
1: Meg selv. Mine tær.
0: Dusjer du på morgen eller kvelden?
1: Morgen.
0: Liker du ananas på pizza?
1: Ja.
0: Hva er tittelen på boka i ditt liv?
1: Hei, det er meg.
0: wow. Men umiddelbart, du velger tær, men du ville likevel valgt bort tærne dine og bare ha 3 fingre?
1: Ja, for jeg tror at jeg kan gjøre mer. Hvis jeg hadde hatt bare tre tær, så hadde jeg ikke hatt balanse i det hele tatt.
0: Det er sant. Men beholder man tærne hvis man velger tre fingre?
2: Ja, man gjør jo det, fordi at spørsmålet er om du ville enten hatt tre fingre eller tre tær.
0: Ja, ja, men da tenkte jeg at du fikk ingen av det du valgte bort, ja. Men det er kanskje feil. Ja, unnskyld. Det var
2: at du tenkte at man bare skulle gå rundt på en liten stump?
0: Ja, helt riktig.
1: Oi.
0: Men det var meg da.
2: Nei, fordi at det jeg tenkte var jo da at Reini så klart velger føttene sine og tærne sine.
0: Ja,
2: fordi
0: ja.
2: Først velger å ha tre fingre i stedet for tre tær.
0: Mm.
2: Og så sier du at det du liker best med deg selv er tærne dine.
0: Ja, men det er jeg enig. Rar. Helt enig.
1: Rar. Meg som har, TMI, men meg som har like å ha the dogs out, for å si det sånn.
0: Rough.
1: Ja.
2: Who let the dogs out?
1: Det er meg.
0: Men ku.
1: Ku.
0: Vi har snakket så mye om dyr. Dyr i drag. Du driver med drag.
1: Mm.
0: Men du valgte ku.
1: Ja.
0: Er ku en drag queen?
2: Mamma Mø. Hallo.
1: Mamma Mø.
0: Mommy.
1: But is she a drag
2: she's
1: queen mother. Or is she just a mama?
2: She's mother.
1: She's mother, det er sant. Jeg kan si det at jeg ikke har sett mamma med.
2: Nei, men det er bøker også.
1: Ja, men jeg har ikke lest heller.
0: Men hvorfor ku da?
1: Nei, det er bare noe jeg har hatt en tilknytning til hele livet siden jeg var småbarn. Jeg har hatt kosedyr.
2: Er det derfor du har septum piercing?
0: Siri,
2: altså, som sitter her med
1: reveal. Ja, jeg har septum piercing. Men ja, det var det første jeg tok mest sannsynlig.
0: Ja, oksering i nesa, som faren min kaller
1: det. Ja, det er det jeg har, ja.
0: Men du hadde bamse som var ku.
1: Ja, fortsatt. Jeg har babybamse, en ku, en løve og en hund.
0: Hva heter de?
1: Det er på nederlandsk da,
0: ja,
1: det, men kua, løva og vofsen.
0: Kan du si det på nederlandsk?
1: Kuchi, leuche, en honche.
0: Nederlandsk er så morsomt språk.
1: Kuchi!
0: Nederlandsk er et morsomt språk, altså. Ja. Jeg bodde i Nederland et semester, og jeg føler sånn, nederlandsk, det er tysk, men du snakker det som om du er en danske.
1: Vet ikke om jeg kan si meg enig i det der.
2: En danske som prøver å få eple ut av halsen, kanskje.
1: Ja, det blir liksom, den prøver å dra det inn.
2: Jeg følte at det var veldig ufint av meg å sitte her.
1: Det går fint, jeg er vant med det.
0: Men jeg synes jeg er uenig at når du beskriver deg selv uten ord, så er det bare stillhet. Fordi det er lite stillhet når jeg er rundt deg.
1: Ja, det er sant. Men jeg visste liksom ikke hva jeg skulle si uten ord.
0: Nei, du kan ikke si noe.
1: Nei.
0: Da må du jo lage en lyd eventuelt da.
1: Ja, jeg tenkte ikke så langt.
0: Nei.
1: Men jeg hadde ikke noe klart.
0: Nei, sånn er det.
1: Du tok meg litt på rappen, for å si det sånn.
0: Det er liksom meningen med rapid fire. Men føler du at lytterne har lært litt om hvem du er?
1: Ja, litt i alle fall. Men det er jo sikkert mer i vente.
0: Sitter du og brenner inne med noen spørsmål til Marvalo og meg, du som har delt så mye om deg selv?
1: Godt spørsmål.
0: Hvis du lurer på noe, hør alle de gamle episodene av Lobbyen.
1: Det er greit. Det er langt. Jeg så at det var over 200 episoder.
0: Absolutt. Dette er vel episode 223, om jeg ikke husker helt feil.
2: Noe sånt.
1: Nei, ja,
2: 22, 23, noe sånt nå.
0: Vi er godt oppi 200-året. Ja, det er helt riktig. Kult.
8: Hello, girls. My name is Lobbyen. I'm from Burnley. I've got a face for radio, but a body for sin.
0: Vi her i studio har begge delene, tenker jeg. Absolutt. Because what is a face for radio? Det vet ikke du, for du ser oss ikke.
1: Men body ser du heller ikke, så det er et mysterium. Nei, alt.
0: Man bare stole på oss.
2: Mysterium meg. Mysterium oss.
1: Jeg si at mine med studioister veldig, veldig søte og pene. For de som lytter.
2: Det vil jeg også si.
0: Apropos mysteriet, da jeg var på Bjørn Eidsvåg-konsert her for bare noen få uker siden, og det var helt nydelig, dere. Jeg bare sier det. Sånn er det å bli gammel.
2: Sang han ut floden.
0: Han sang floden, ja. Og det er gøy, for i floden så er jo teksten «Brystene som duver når du er engasjert». Og det som er litt gøy er at han fortalte tidlig i konserten at hans barnebarn var på konserten, så da de kom til den linjen der, så sa han det ikke. Han late som han glemte teksten, og så sang han
1: «Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm». Da lo vi godt. Du teksten.
0: Ja. Ropte det.
1: Du løp på scenen, tok mikrofonen.
0: Kom deg vekk, gammel, jeg kan det her bedre enn deg. Ja da, akkurat sånn skjedde det.
1: Om det er noe du vet, så er det det.
0: All brysende duver, ja, når du er engasjert.
2: Skulle trodde du var lesbe?
1: Er du det?
0: Nei.
1: Det visste du ikke.
0: Lesbisk. Lesbisk i denne konteksten for denne episoden. Veldig, veldig gøy. Det har vært så moro å sitte her i dag, Rainy. Like tusen så. Takk for at du valgte dette temaet, fordi fy rakkeren.
2: Det har vært en dyrebar gave av dimensjoner. At du har draget oss inn på dette temaet.
1: Nå skal jeg drage... Nei, jeg skal bare la dere hvile i dette temaet, egentlig, tenker jeg. La dere gruble. La dere sitte litt. I hvert fall dere lytter an. Tenk litt over. Se litt på dyreverden. Se litt på David Attenborough. Han har mange fine ting, altså.
0: Ja.
1: Hva sier det sånn? Jeg så på den dokumentaren, den da... Anniversary-dokumentaren om jorda for ikke så lenge siden. Og den var veldig, veldig fin.
0: Og så har du sendt den også, disse valrassene som faller ned i stupet. Nei, vi kan ikke gå ut der.
2: Men også, det er jo en del i liksom metodokumentaren om produksjonen av den. Og da ser vi liksom fotografen og de som er der, de gråter. Men vi skal ikke gråte av tristhet. Nå ble det veldig dyster stemning.
1: Vi skal gråte av glede og drag av at det finnes.
2: Og vi har et positivt regn i vente. Det kan du regne med.
0: Med favorittvær som er regn.
2: Og du er jo fremdeles regn-ny.
1: Regn-ny, bare ikke kan man regn-ny, da blir jeg litt sånn
0: men
1: forbanna.
0: Men ny regn i lobbyen.
1: Ny regn-ny, det faller ned. Ny regn i lobbyen.
2: Etter hvert blir du regn gammel, men det tar vi som det kommer.
0: Vi trenger alltid litt ny i lobbyen.
1: Ja.
0: Du kommer inn som et friskt pust. Ha det bra.
9: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17:00.

awful last night. No. Oh, gee, Bobby, I don't...

the first time I saw you was last week. Now it's been

0: Der hørte du på honning på havregrøt av Aladdin Oil. Og skal jeg si til dere hvilke olje denne sangen fikk meg til å tenke på?
1: Gjerne.
0: Coconut oil. Men coconut oil i form av body oil. Fordi jeg kan se for meg å høre på den låten på en varm type sommerdag eller vårdag, der hvor jeg våkner tidlig etter jeg har dusjet og så skal ta på meg body lotion og så en fersk dab av coconut oil på kroppen mens jeg hører på den låten. Jeg vet ikke om dere fikk det, men jeg fikk det i hvert fall.
2: Jeg tenkte jo umiddelbart, siden det var Aladdin, at kanskje det var lampeolje.
1: Ja, det kan jeg forstå at
0: det er. Ah, det gir meg mening, og det var et bedre svar enn mitt.
3: Jeg tenkte at det var stor sannsynlighet for at de kanskje var fra Stavanger. Og ja, det tror jeg også.
2: Ja, det er
3: kanskje
2: heller det.
3: Men så virket det jo som at de var fra Østlandet en plass.
1: Ja, jeg fikk opp litt forskjellig da jeg prøvde å finne ut av hvor de var fra. Men det har vært spilt inn i Drammen.
3: Ja,
1: okay. Og så er det litt...
3: Så veldig Østlandet. Men så tenkte jeg egentlig på liksom, det norske oljeeventyret da, og liksom finne olje i 69, mener jeg, og så... har det vært sånn prosperitet og vekst i landet, og så har det vist seg å være en veldig destruktiv kilde for liksom store naturødeleggelser. Ja.
2: Jeg har litt på det navnet, eller Aladdin Oil må jo være en referanse til David Bowie, med
1: ja.
2: Aladdin Sane.
1: Ja.
2: Og hvis du da tolker det som en gutt i olje, Led in oil, så er det jo med en gang ganske mye mer kinky navn.
0: Ja.
2: Og da håper jeg det ikke er den norske raffinerte olja som du har fått opp av Norskehavet.
0: Aladdin oil. Mm.
3: Jeg må si, det minnte meg også veldig, sånn at det her er en Tromsø-shout, litt Tromsø-sentrisk musikkreferanse.
2: Elsker å høre det.
3: For meg så var det her litt oppgroova Tobin og Ero. Og Tobin og Ero var en viseduo fra Tromsø, som var veldig stor på 70-tallet, i hvert fall i Tromsø da. Mm. De som har den dag kjem aldri at jeg deg gløymer, ja. Og om du søv, jeg om deg drøymer. Som var en stor hit på 70-tallet.
0: Ja.
3: Men det ga meg veldig den følelsen, så jeg likte det absolutt.
0: Ja. Ja, sangen var utrolig fin. Men kan vi et øyeblikk bare snakke om bare artistnavn, fordi... Aladdin Oil eller Aladdin Oil, jeg bare lurer veldig, veldig mye på hvordan den samtalen skjedde. Ja, hvordan fant de ut at dette er det vi skal hete? Fordi på strømmetjeneste, det er utrolig vanskelig å endre på artistnavnet sitt.
1: Ja, med så mindre, hvis du først har valgt det, så er det større.
0: Ja, du er
2: større. Det kan være det som skjedde også.
1: Ja. Ja, det kan godt være det.
2: Men det er også spennende at jeg søkte opp dette mens vi hørte på det, og det eneste jeg fikk opp da, var et russisk oljeselskap, som vi antar at de ikke har noe med hverandre å gjøre.
1: Ja, det håper
0: Nei,
1: vi da, hvertfall.
0: Jeg håper virkelig ikke. Men det er veldig morsomt å bare tenke hvordan artister kommer frem til artistnavnene sine, fordi det der er så spesifikt at jeg skulle ønske jeg var bare en flue på veggen under den samtalen.
3: Apropos artistnavn, Sex Magic Wizards, som vi hørte
0: ja.
3: I sted.
0: Fantastisk.
3: Også et genialt navn. Mm. Jeg har også hørt på et band i det siste som heter Sex Shots. Så det er en som heter Sex Magic Wizards.
2: Jeg har jo en Sex Magic Wizards t-skjorte. Og jeg har vært noen runder i liksom praksis på barneskole og kulturskole.
0: Oh,
2: og jeg har tatt noen runder, kan jeg ha på meg den band t-skjorte da? Jeg har landet på at det går greit.
1: Yeah.
3: Du kan si at det er svensk-engelsk. At det er, ja,
2: de er
3: sex-magisk.
2: Ja, det kan hende. Men musikken, veldig flott.
1: Veldig deilig. Jeg synes det er så digg når den er så vakkert, men også så melankolsk på en måte i bakgrunnen. At det er jo, jeg følte meg veldig sånn nostalgisk og litt sånn trist for at sommeren var over, typ, samtidig som den var veldig fin og også oppløftende.
0: Og dialekten deres, det var veldig, altså jeg er ikke så god på dialekten, men jeg syntes dialekten deres passet det uttrykket veldig godt. Det var veldig behagelig å høre på, sånn, det var en veldig god stemme.
2: Jeg synes han synger litt som, vet du, han i Valkyrien, Erik Solli.
3: Det kan stemme.
2: Ja, men altså bare at måten han synger på, men det er vibrato som var veldig fint.
3: Ja, det var veldig, jeg tenkte med en gang at det var ganske sånn folketoneaktig.
2: Absolutt.
3: I sangmåten, men også veldig diskret. Det var ikke sånn at han ble kastet ut på liksom, et beite med kyra og Ja. Og bleiene.
2: Mm. Jeg skrev også at det var noen flotte litt sånn George Harrison riff inni der, på der. Det var en bro som var veldig flott, altså. Dette må jeg høre mer på.
0: Det var en veldig, veldig god sang.
4: Jeg heter Augustin, og du hører på.
5: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til.
6: Hei, jeg heter Martin, og du hører på.
7: Jeg heter Sofie, du hører på.
8: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Da har vi kommet til neste låt, som heter Sepulveda, av en artist som heter Tash, som jeg har tatt med til studio i dag. Og Tash er en artist fra Australia og USA, så det er en sånn mix der, som jeg har fulgt med på en liten stund. Og hun lager det jeg vil kalle silkemykt soul- og R&B-musikk. Og hun er bare 20 år gammel og lager utrolig fin musikk. Det er, måten jeg vil beskrive det, er det, det ultimate sånn kjøre, gåtur, fjelltur, sommer, rydde, spadag type musikk, der hvor du kan bare ha det på, og immediately føler man seg litt mer roligere, litt mer behagelig, ting kan utføres, eller det er min erfaring i hvert fall ved å høre på musikken hennes. Og fun fact, Sepulveda, til de som ikke vet, det er en gammel filosofisk teori som handler om en person fra Hellas som het Sepulvi, en dame. Og teorien handler om at halve befolkningen syntes hun var veldig vakker, mens halve befolkningen syntes hun var uattraktiv. Og altså, jeg orker ikke. Det er en joke. Sepulveda er et sted i Spania. Det er ikke en teori.
3: Sepulveda. Jeg var så investert. Wow, det er
0: en lese. Ja, det er en lang tangent. Jeg vet ikke hva jeg orker. Det er en kommune i provinsen Segovia, Castilla og León i Spania. Og sangen ble skrevet mens hun var der på en reisetur og kjørte rundt og opplevde naturen og landskapet da. Og vi kan snakke mer om låten etter vi har fått høre den.

0: Altså, fy flate, jeg er så svak for sånn musikk. Den stemmen er, etter min mening, umulig å ikke like. Hva synes dere, Mia?
1: Jeg synes det også var veldig deilig. Jeg kan føle at hun kjørte litt rundt og så på bare naturen rundt henne og alt mulig. Det var bare perfekt sånn bakgrunnsmusikk å ha i bil.
2: Gode vibes, veldig chill.
0: Hva med deg, Justine?
3: Det var igjen veldig sånn sommerferieaktig. Jeg tror vi er på en litt sånn sommervær.
0: Ja, ja, ja.
3: Jeg tror vi klarer ikke helt å gi slipp.
0: Ja, vi alle er litt trist at den følelsen er litt borte nå. Nå kommer vi sakte inn mer i høsten, også etter hvert vinter. Og for alle som vet, vinter i Oslo er, ja, ikke den beste.
3: Jeg er litt glad i vinteren, jeg gleder meg.
0: Ja.
2: Det er bare fordi vinter i Oslo er bedre enn vinter i Tromsø. Du har på en måte steppet opp.
3: Jeg går ut i mine flip-flops og mine shorts og i Hawaii-skjorte er helt klar.
2: Jeg har ment å si fra om dette til at det er litt rart, men du går noe fortsatt.
0: Ja, ja. Altså hvis det funker.
1: Ja, for all del.
3: Så dere, når vi har julebord, så vil dere ikke være med å bade?
2: Ikke før vi får se hvordan stemningen er underveis.
0: Ja, jeg tror jeg trenger en god del enheter i meg før.
2: Det får vi til.
3: Men jeg gleder meg utrolig til julebordsesongen. Apropos det, jeg synes bare det er sånn koselig. Man har liksom tid til å samles og treffe vennene sine og kollegaene
0: sine. Ja, den sesongen, ja, i hvert fall den del. Det er koselig.
1: Bare glemmer at jeg er svett hele tiden. Det blir veldig.
3: Vi er inne i en veldig svett periode av året akkurat nå, føler jeg.
0: Og så bare falle uansett hvor man tråkker når isen kommer. Det gleder jeg meg veldig til. Ja. Nei, da kan vi gå til neste låt, som heter Heimvegg av Lovehead. Vil du si litt om den låten, Lars?
2: Ja, du sa, hva var det hun forrige? Tash?
0: Tash, ja.
2: Hun var 20 år. Mm. Disse er altså 20 år. Okay. Og sjukt flinke, og det ble litt provosert da. For jeg skulle ønske jeg var 20 år og så flink. Dette er et østerriksk band som heter Lovehead, som jeg føler har tatt hvertfall den tysktalende verden med storm. De virker som de gjør det veldig bra nå. Spiller masse festivaler og veldig kule. Jeg oppdaget dem ved å researche til Bra Trommis for en god stund siden, og så har jeg fulgt dem siden. Og det er kjempebra musikk.

0: Da hørte vi på Min største venn av Kalsup. Det var en veldig, veldig fin, behagelig låt. Jeg likte veldig godt at det føltes ut som det konstant bygget opp til en sånn svær ending. Og det er på en måte... Jeg synes sangen landet veldig fint.
1: Ja. Nei, jeg er veldig glad i den. Den kommer bare ut for en liten stund tilbake, men jeg har hørt mye på den. Den er veldig deilig å bare gå litt rundt med.
0: Ja.
1: Jeg kan også si en fun fact. Navnet Kalsup, som jeg ikke visste før i dag, men jeg føler jeg burde skjønt det ut fra ordet. Jeg burde forstått det. Men Kalsup, det betyr bare når du svelger inn vann mens du svømmer, eller mens du bader. En Kalsup med vann, liksom. Altså,
2: ja. Du er verden.
1: Så det er litt sånn drukning, da, men det er ikke så farlig.
2: Men bare litt.
1: Bare litt. Ja. Ikke helt. Du har ikke drukna helt enda. Du bare holder på.
0: Wow, Aladdin Oil og Kalsup.
2: Det er kikker,
1: sånn.
2: Du har kommet. Ja. Sex Magic Wizards.
1: Det er noe bra navn her i dag.
0: Mange interessante navn.
2: Absolutt.
0: Ja, jeg liker det veldig godt.
2: Bimbo.
1: Ja, Bimbo. Bimbo.
0: Ja, Bimbo.
1: Men hva var det? Det var Bimbo Nacho-tall? Nei.
2: The Bimbo Nacho-sequence.
1: Ja, det var det.
0: Ja, nei, jeg elsker disse navnene.

Vi hørte Fall Down Wise Man med Abdullah Minyavi trio fra albumet Nigma Enigma. Og vi forlater dem i en kald verden.

0: Der fikk du Dear Therapist av By Alexander.
1: Hei, hallo. Hei, hei, Mr. Haaland. Mr. Haaland, hei, hei du, ja det, hei. Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjembane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
2: Not feeling great about that one. I felt like Brad Thomas in a radio battle against Curator. Just gonna try to stay focused to the next one, and I'm gonna remind the other team to be humble. Be humble.
0: Ja, velkommen til dagens kuratorsending. Det er, som du kanskje skjønte, høst som er tema, og da mer spesifikt pumpkin spice, som liksom omkranser helheten da. Mitt navn er Jonas, jeg sitter bak spakene, og med meg i studio så har jeg
3: Amalie,
4: Gabia, Thea.
0: Og vi fire skal ta dere med på en reise gjennom høsten da. Og jeg tenkte vi kunne starte med et sånn konsept vi har drivet med før, som heter Hva har du med deg? Og da skal vi altså da ta med oss noe som er i referanse til temaet.
4: Hm? Jeg hører ikke meg selv.
0: Du hører ikke deg selv? Nei, det får bare være. Vent da, det kan hende jeg skal gjøre sånn. Hører du deg selv nå?
5: Hallo? Nei. Ja.
0: Jo, der er du i hvert fall på.
5: Ok, ja. Men jeg er der.
0: Ja. Thea er i hvert fall med. Hun er med. Ja, vi kan starte med Amalie. Hva er det du har med deg til studiet i dag som får deg til å tenke på pumpkin spice eller høsten?
3: Ja, jeg tok bare høsten. Fordi jeg tenkte egentlig på noe annet, så endret jeg på vei ut døra. Og det jeg har tatt med meg, det er en paraply. Som jeg kjøpte i Spania når jeg har vært ute og spist. Det begynte å regne, og var ikke forberedt på det. Så da måtte jeg gå inn på sånn random butikk og kjøpe paraply. Så tenkte jeg, det er kjedelig å kjøpe svart paraply, det har man alltid. Gult, det er søtt. La meg kjøpe en gul paraply. Kjøpte den, var fornøyd med det, og så tok jeg den opp. Og så viser det seg at det er... Vent, da må du trykke på den nå igjen.
0: Du vet, du kan ikke åpne sånn her inne. Det blir bare...
3: Jo, er det noen som er... Hva
0: heter det? Litt superstitious.
4: Litt superstitious.
3: Jeg har klart å åpne den tidligere, da.
4: Ja.
0: Overnaturlig.
3: Det er i hvert fall en annen paraply. Så jeg trodde at det bare var en søt gulen. Ja. Og så viser jeg å være noe sånn turistifisert drit.
0: Og dette er høst...
3: Ja, fordi at på høsten så regner det jo mer. På høsten så er det jo, hvis ikke du visste det.
0: Ja, jeg glemte det.
3: Men også, på høsten så er man jo litt, ofte litt mer deppa, litt mer sånn, sånn. Og da har jeg faktisk gjort det til en ting at når jeg føler meg litt sånn irritert, deppa, føler meg liksom litt sånn negativ høstform på en måte, da velger jeg denne paraplyen overfor min svarte som... er egentlig en banger som funker. Den her funker åpenbart ikke akkurat nå. Men bare for å gjøre meg litt sånn ekstra i godt humør. Og det hjelper.
0: Ja.
5: Mm.
0: Ja.
5: Wow.
4: Ja.
5: Jeg synes den var fin, ja. Jeg
4: også
5: fin,
4: likte den veldig godt.
3: Den gjør jo meg mer glad etter at det blir enda på.
5: Så,
3: og få mer.
5: Ok.
3: Men jeg får den ikke på.
5: Det er goofy season.
0: Ja, det er et tegn på at du ikke skal åpne, tror jeg.
4: Ja.
3: Faktisk. Det er sikkert det, for jeg fikk den opp i dag.
5: Ja, ikke åpne, ikke åpne.
0: Ikke.
3: Tør du ikke?
5: Nei, men det blir dumt.
4: Ok, men jeg kan ta neste.
0: Ja.
4: Jeg er også hjemme i noe til høsten.
0: Nei, strekker seg ned. Er det tung ting, eller er det...
4: Nei, DVD.
0: DVD.
4: Av dagboken, eller The Notebook, som vi også kjenner det.
0: Wow!
4: Ja, fordi jeg tenker det er jo den typen vær, og den typen tid der man skal se på sånne filmer.
0: Mm-hmm.
4: Synes det er jo da. Jeg føler jeg kan liksom ikke sitte og se på sånn Breaking Bad, liksom. Det kan ikke være action, det må være romanse. Det er veldig viktig.
3: Dagboken.
4: Ja.
0: Jeg snakket senest i dag med Alva om at The Notebook, fordi vi kommer på tema da, filmer som får ekstremt mye praise, men som fortjener det. Og da dro hun frem The Notebook som en sånn ting som folk hater litt på den. Men den er en faktisk veldig bra kjærlighetshistorie.
4: Det er akkurat det. Den er veldig bra. Og jeg føler jeg glemmer av og til hvor bra den er, og så ser jeg den på nytt, og sånn, åja, men den er jo veldig bra.
0: Ja, ja.
3: Det er så sant. Mm. Nå fikk jeg lyst til å se på den.
5: Ja, samme.
4: Og jeg fant den på en høstmarker også. Så det er jo enda bedre.
3: Og den er veldig høstete.
4: Ja, ikke sant.
0: Ja,
3: jeg har ikke sett akkurat det.
0: Gul og rustete farger.
4: Ja.
0: Ja, bra. Bra tatt med.
4: Ikke sant.
0: Ja, det likte jeg.
4: Jeg er veldig stolt av det her.
0: Ja.
5: Ja, det var jo perfekt at du gikk før meg, Gaga. Fordi mitt, eller det jeg har tatt med, det er også relatert til film.
4: Ja.
5: Og det er da altså, jeg er veldig glad i å dra på kino på høsten. Og har allerede nå denne uken vært på to, altså sett to filmer. Så da tenkte jeg, hvis jeg skal fortsette å opprettholde den filmgreia med å være masse på kino, så er det litt dumt å spise godteri hver gang. Så jeg prøver å finne liksom noe bedre snacks. Mm. Og en ting om meg er at jeg elsker salte ting.
4: Okay.
5: Så jeg har tatt med noe litt gøy som jeg tenkte at vi kunne taste-teste.
0: Ok, yes. Let's go!
4: Okay.
5: True Dates Salty Licorice. Det er da altså dadler med salt lakrismak.
0: Wow, ok.
5: Ja, ja. Ja, jeg vet ikke om det er vegansk.
4: Jo, det kan, jo, det er det. Det går bra.
5: Dadler er vegansk.
0: Ok, sender du ut.
5: Ja.
0: Sender du ut.
5: Shit, da. Skal vi se.
3: Men har du smakt det selv?
5: Nei, det er første gangen jeg smaker det selv. Men jeg har smakt de som er sånn... Skal vi se om jeg får den opp, da.
3: For jeg har smakt de der som er sånn blå og rosa,
5: ja,
3: godteri.
5: Ja, same.
3: Og den smaker faktisk akkurat sånn.
5: Ja.
0: Er det de som har de der freeze-dried bær med sjokolade også? Det så veldig likt ut.
3: Nei, det er nok en annen
5: kanon.
0: Ja, ok, ja.
5: Vent da.
0: De hadde jeg sliten med åpenbaring med.
5: Men liker dere salt på kris?
3: Nei.
0: Ikke egentlig, men...
5: Okay, men da må dere høre på meg da, fordi det er jeg som liker det best.
0: Ja, ok.
5: Ja, alle kan ta den da.
0: Kast den og fitta.
5: Jeg er spent. Jeg håper det smaker mye.
0: Svær,
3: ja.
0: Å, det var to.
3: Ja, det var to. Jeg kastet posen til deg.
0: Ja, det er greit.
5: Nå er det dadler overalt der.
0: Utover alt. Ok, ja, det er klart jeg plukker om det etterpå.
5: 1, 2, 3.
0: Det tok kjæremuren, jeg var lite taktisk.
5: Å, herregud, det var dritgodt.
3: Det var skikkelig sant, hallo.
5: Jeg elsket det. What?
0: Ja, det var egentlig ikke så ille.
5: Da blir det så smatt.
0: Ja, veldig fattig.
3: Nei.
0: Av salt lakristing. Og på en bedre enda spektrum for min del, altså.
5: Ok, som en person som elsker salt lakris. 10 av 10.
0: 10 av 10? Ja, jeg skal fortelle videre om min ting jeg har tatt med etterpå. Men jeg tenker først at vi skal få høre litt musikk. Her kommer Pennies av The Smashing Pumpkins.

0: Der fikk du Pennies av The Smashing Pumpkins.
1: Hei, dette Trondigo, og nå hører du på Kurator.
0: Takk, Trondigo, for den overgangen der. Veldig bra. Ja, jeg skulle jo si hva jeg har med i studio. Jeg har med meg en hel drakt. Nå tok jeg den av meg da, for det var ganske varmt her inne. Men det er altså da briller, et skjerf, en sånn dressjakke.
2: Vi kan legge det på story.
0: Kan legge det på story, ja. Viktig med kroksa å få med det, for det er litt sånn... Stilen jeg går for er en slags kross mellom lærer på videregående og fyr på Blindern som er på vei til Starbucks. Mm. Det er de to tingene jeg går for der. Så det.
2: Mm. Det var veldig bra 10 av 10 outfit,
0: takk.
2: Synes jeg.
0: Ja, takk.
2: Ja, veldig on theme.
0: Det er veldig takk. Veldig takk.
2: Veldig mye takk.
0: Ja, vi skulle vel i tråd med at The Smashing Pumpkins var de vi hørte sist nå, snakke litt om da nettopp denne grønnsaken som preger hele denne sesongen.
3: Ja.
0: Hvilken da?
3: Grønnskar. Pumpkins. Yes.
0: Oi, jeg har klart å skru på feil mic på TV.
4: Ja, fordi jeg skjønte det nå. Og ingen har hørt.
0: Ingen har hørt noen ting av det du har sagt.
4: Seriøst?
0: Ah, fy faen.
4: Min true dates-greie.
0: Ja, ja. Men i hvert fall, pumpkins da. Pumpkins, de er jo i så mangt og så meget. Kommer du på noe, Amalie, hvor vi har pumpkins med?
2: Utenom pumpkin-latte. Så er det jo, er det ikke gresskar-pai? Er det kake eller noe sånt?
3: Jo, pai, ja.
2: Og det tror jeg smakte for første gang i fjor, faktisk. Og det var... Det tjukkeste laget med krem. Så egentlig så husker jeg ikke så mye den paien smakte, men veldig god krem.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: For min del så har jeg faktisk laget gresskarsuppe senest i går.
2: Oi!
3: Oi, hadde rett til middag i går. Jeg rakk ikke å spise før jeg kom hit i dag da.
0: Nei.
3: Så den venter på meg når jeg er ferdig med rokke her i dag.
2: Men smakte du ikke i går?
3: Jo.
2: Jo,
3: jo, jo. Jo, jo. Og den var veldig god, så jeg er veldig stolt av meg selv.
2: Wow. Ja. Gjorde du det fordi, litt med tanke på sendingen, ble du inspirert?
3: Nei, jeg bare tenkte sånn, ja, nå kom liksom høsten, så jeg må nesten gjøre det. Plutselig så gresskar på butikken, tenkte sånn, jeg må nesten bare kjøpe det.
0: Ja. Ja, for jeg tror jeg aldri har spist noe som har med gresskar å gjøre, hvor det ikke er ultraprosessert.
4: Nei.
0: Ikke før i går, eller foregårs da. Hvor det da var...
4: Men var ikke den ultraprosessert?
0: Jo, eller jeg mener sånn, jeg har ikke smakt noe, egentlig før i foregårs da, med den... pumpkin latten, som ikke er spice latte. Jeg lurer på hvordan det smaker når det er spice latte.
2: Ja, vi må nesten ha...
4: Dere fikk ikke spice, eller skal vi ikke ta det til
0: de har noe? Ikke det. Ja, vi kan ta det etterpå.
2: Ta det,
0: det kommer bare vent. Sitter inne med mye hat, altså. I forhold til det der. Men i hvert fall da, så er det jo... Det er jo pumpkin spice, ja, og sånne ting. Men også Halloween. Man bruker jo gresskar på Halloween.
4: Masse.
0: Hvorfor er det sånn? Det skulle vi kanskje søkt opp før vi gikk på lufta. Men det er hvertfall sånn.
2: Ja. Men er det ikke kanskje at det er veldig sånn bra the season for pumpkins, liksom?
4: Ja, fordi, hvorfor er gresskar en ting på Halloween?
0: Ja, men det er kanskje det Amalie sier da.
2: Ja.
0: Jeg er enig i det. Men er det ingen andre ting som liksom blomstrer og går ut i frukt og sånt da?
3: Eple. Altså, du har jo eple, du har solsikke.
4: Ja.
0: Kan vi ikke ha solsikkehur utenfor døra?
3: Ja, ikke sant? Du kunne hatt det.
2: Det er bra kostyme da.
0: Ja. Hva er du for noe? Nei, ser du ikke det? Jeg har åpenbart solsikkehuet. Det burde alle få med seg. Har du noe annet du, Thea, som er med gresskar å gjøre?
4: Nå begynte jeg å tenke på gresskarfrø. Mm. Jeg tror jeg har spist det. Er det liksom en snack?
0: Ja, man ryster og har det på mat igjen også.
4: Jo, selvfølgelig.
0: Eller gresskarkjerner heter det vel kanskje?
3: Ja. Jo, gresskarkjerner, ja.
4: Men det har jeg jo smakt, for det er jo på liksom avokadotoast og sånn, hvis du spiser det ute. Men, og så har jeg jo laget gresskarhoder da, sånn skumle til Halloween liksom, kuttet dem ut. Og da har jeg jo smakt litt, men da er den jo ikke tilberedt på noen måte.
0: Nei, for det smaker ikke godt hvis ikke det er tilberedt liksom.
4: Jeg synes ikke det, men jeg synes det minner meg litt om tomat, og jeg hater tomat. Sånn, det gir meg samme sånn... Det er jo på en måte ikke noe krydder eller noen ting når du spiser det. Når du liksom river det ut, jeg får liksom akkurat samme sånn greie jeg får med tomat.
2: Og det er Messi. Liksom.
0: Det er Ronaldo som er i byen, ikke Messi.
4: Ronaldo.
0: Jeg bare trodde at det var litt mer sånn hva heter det, sånn butter squash?
4: Nei, altså, jeg synes ikke det smaker... Altså, det bare gir meg samme... Det smaker ikke likt, men det gir meg samme følelse, så jeg har ikke vært så fan av det. Bare.
0: Samme ekkelhet.
4: Samme ekkelhet, ja. Ja, med de små frøene. Nei, nei, nei, ikke for meg.
2: Det er bra beskrevet, samme ja. Ekkelhet.
0: Ja, ja, det var gøy å mimre litt om The Pumpkins. Jeg tenker at med det så går vi inn i neste artist. Og det er jo da selvfølgelig The Cranberries, ikke The Pumpkins, med Linger.

0: Ja.
1: Ja. Hulken da?
2: Hulken var med.
0: Ja, det
2: Hulken
0: var med. Det med.
1: Ja. Kul han da.
2: Det
1: er sant. Veldig kul. Nei, ikke det. Ja, det er ikke det. Men ja, jeg og min fru, vi ble jo sammen, eller ikke i høst faktisk, da. Vi ble jo sammen på vinteren, jeg tenker meg om. Men jeg tenker høsten, når det ikke er snø i Oslo, så var jo på en måte høsten langt ut i desember.
2: Det skal sies at, jeg tror ikke cuffing season nødvendigvis betyr at du får deg kjæreste, men det er jo liksom sånn dating.
0: Du skal
3: vi lukker deg inn med en. Liksom,
2: ja, for nå har vi vært på sommer, vi har hatt sommer nå, og man er fri og ute. Og,
0: det er hot girl summer.
2: Og nå vil the hot girl is cold. Yes. Og vil ha noen å varme seg på. Ja.
1: Uff, ja, det er bare å dra det på Bobs, det er mange å varme seg på der. Hot tip.
0: Hot tip.
2: Ja. Oh, takk.
1: Når var siste gang dere køffa dere, holdt jeg på å si?
0: Er det...
3: Det er alltid sensitivt. Det går ikke an.
2: Jonas, du spør ikke damer og sånt.
1: Nei, sorry, det er alderen når du blir køffa sist. Det er de to på lista. Og hvor mye veier du?
2: Nei, men akkurat det har jeg ikke noe problem med å svare på. Men akkurat, nei.
1: Akkurat køffing, det er der du setter strekken.
2: Det er køffing, der setter jeg strekken også.
1: Når det var sist du ville køffe deg, kan man svare på det?
2: Jeg vil alltid køffe meg, jeg. Alle der ute.
0: På sommeren også?
1: Alle som hører på.
2: Nei, ikke på sommeren. Eller jo, egentlig. Jeg synes det er koselig å være køffa hele tiden.
1: Ja,
0: ikke sant. Det er vel en grunn til at folk vil det, på en måte.
1: Ja, jeg skjønner dem godt, ja. Noen andre som kanskje skjønner dem godt kommer her, nemlig Trees and Flowers med... Nei, jeg mente Strawberry Switch med Trees and Flowers. Beklager!

0: der fikk du Trees and Flowers av Strawberry Switch.
1: Dzień dobry wszyscy, słuchacie Kurator.
2: Hola, estás escuchando a Kurator.
3: Boris Don Goldala, Kurator.
1: Hello love, you're listening to Kurator.
2: Bonjour, t'écoute Kurator.
3: Hallo, Julie Hårtopp, Kurator.
4: Hei, du hører på Kurator.
0: Det var veldig sånn vine-energi over den der
5: jingle der. Ja, det var veldig det.
0: Du på hvem det var som hadde den brittiske?
5: Ja, det var det jeg også tenkte på.
0: Ja, hva faen var det? Har vi noen briter? Nei, vi har jo ikke
5: Nei,
0: det.
5: Nei, jeg tror det var noen som bare veldig gode på en britisk sang, ass.
0: Veldig gode. Ja, den var veldig, veldig sterk.
5: Ja, det var det.
4: Ja.
0: Kan vi ikke ta en runde med britiske aksanger, da?
5: Nei.
4: Jo, la oss gjøre det, la oss gjøre det.
0: Til å høre din britiske aksang.
4: Hello, my name is... Hello. Ble helt satt ut. Jeg jævlig god på britisk engelsk egentlig. Jeg bare ble helt satt ut.
5: Må du heller ha en setning? Må du heller
4: liksom. Ja, jeg kan si det på... Gi meg en setning da.
0: Hei, jeg heter Thea, du hører på Kurator.
4: Det var det jeg nettopp sa.
0: Nei, på en måte, ta det ordentlig.
4: Hello, my name is Thea, and you're listening to Kurator.
0: Ja, det var ganske
5: det var faktisk ikke verst.
0: Ja,
5: det var ikke verst. Det var ikke verst.
0: Du burde hatt en engelskmann i studio som kunne bedømt.
5: Ja, ikke sant.
0: Men det er veldig bra. Nei, hva var det vi hadde i gjære nå egentlig?
5: Ja, det var vel sangen.
0: Ja, var det? Det var det vi hørte.
5: Ja, det var det.
0: Halla, balla, det
5: Nei,
0: var det.
5: Så ja, vi hørte jo Trees and Flowers av Strawberry Switchblade forresten. Switchblade. Ja, men det går bra.
0: Så du skulle si noe om Blade ennå?
5: Nei.
4: Jeg hørte ikke Blade i den sangen. Men.
0: Han var i bakgrunnen.
5: Ja. Nei, men altså, det var i hvert fall jeg som valgte sangen. Og jeg begynte å høre på deg ganske mange år siden nå. Og jeg har faktisk CD-en som sangen er på også. Så det er noe jeg bruker å ha på hjemme når jeg sitter og gjør ingenting. Veldig bra musikk. Det er egentlig flere sanger som jeg... enda bedre, men jeg følte denne her var sånn den folk hadde kjent til, hvis de kjenner til bandet.
0: Jeg føler jeg har hørt hvertfall den der siste la-la-la-laen på der. Den, ja, den mener jeg at jeg skal ha hørt.
5: Den har jo vært stor på TikTok og sånn, så det er sånn folk må ha hørt den, liksom.
0: Ja. Er du bitter over det?
5: Litt. Ja. Smålig. Ja.
0: Det svir litt, altså.
5: Det svir litt, sånn. Ja. Det er alltid sånn, liksom, du finner bra musikk, og så blir det populær på TikTok, og så suger det bare.
6: Så blir du øret opp, så er det sånn, ja, den har jeg hørt på TikTok, så er det sånn, ja, men jeg hører på den daglig.
5: Ja, ikke sant?
6: Den er bra.
0: Men det motsatte også, for det sånn, å, jeg finner en sang, ja, eller du hører en sound da på TikTok, går det tid, så får du opp en sang på en sånn autoplay eller noe, plutselig så hører du en sang som sånn, oi, faen, bra. Og så kommer den delen som fra sounden, og sånn, faen, ass, nå, jeg kan ikke like det her. Kan ikke sitte og høre på det her.
5: Nei, ikke sant? Det er bra mulig.
0: Jeg tror mitt sånn største nederlag der var Aphex Twin.
4: Oh, ja, ikke sant.
0: Vokst opp med Aphex Twin og var sånn, faen, jeg ikke vet hvem han er, liksom. Let's go, og så kommer du til Oslo og bare, åja, alle
4: vet.
0: Elsker Aphex Twin, altså.
4: Ja.
0: Dressmann øda det for meg, ass.
5: Jævlig. Dressmann?
4: Ja. Er det Dressmann?
0: Nei, ikke butikken, da.
4: Ok, jeg vet ikke noe.
0: Nei, han, der, han er sånn fyr som digger, han er sånn influencer-kis, da.
4: Men, jeg tenker, altså, Aphex Twin for meg, jeg tenker, antar alltid bare at det er flere folk. Så jeg sånn, å, de.
0: Ja,
4: men det er han.
0: Ja, det er han, vet du. Han er en gæren mann.
4: Jeg har sett bilder av han.
0: Søt.
4: Veldig, veldig søt.
0: Ser litt ut som Mathis.
4: Veldig. Ligner veldig på Mathis.
0: Det er liksom, Mathis er kombinasjon av Aphex Twin, Vegard Tøggeseid og Lipton fra Ingen på taket.
4: Ja, ja, ja, den på taket. Det var det jeg skulle si.
0: Det merkes, det merkes. Nei, hva er det som gjør den sangen her så høstete for deg, Gabi? Eller er det bare generelt hele året?
5: Nei, det er egentlig mest høst. Jeg hørte på den veldig masse, spesielt i fjor. Men det er bare sånn, fordi at det er sånn veldig sånn avslappende, litt sånn girly på en måte. Jeg føler sånn høst er en veldig sånn girly tid. Du hører på liksom Charlie XCX på sommeren, på sånn party girl ting, og så skal du over på sånn girly på en sånn fin måte, musikk i etterkant.
6: Nei, for høst er ikke for gutter, ass.
5: Nei, det er ikke det. Cut in season er kun for jente, musikk er kun for jente, pumpkin spice er kun for jente.
0: Vi er på standby.
5: Ja,
6: du må også vente.
0: Ja, ja. Nei, det er koselig det da. Vi får hvertfall være med innimellom, kanskje.
5: Ja, altså du er jo med på sendingen nå, så du er...
0: Sitter bak.
5: Godt tatt.
6: Du bidrar mye, altså.
0: Jeg sitter litt unna, ja. Det er dere, dere sier showet. Nei, ja. Jeg synes den ga meg en god høstenergi.
6: Ja, det er deilig.
0: Hva synes du om det?
6: Jo, jeg synes også det. Ja. Den passer veldig inn til høst. Og,
0: høst? Ja. Thea.
4: Ja, jeg har også denne sangen på min sånn repeat-høstliste.
5: Ikke sant, ja.
4: Veldig sånn, ja, synes det er en veldig bra sang.
0: Ja, ja, ja. Kult. Da skal vi høre en annen sang som er dritkul. Kanskje enda kulere, jeg vet ikke. Det er i hvert fall litt kul.

0: Der fikk du A Letter to Elise av The Cure. Og her kommer Jonas og Amalies taste testing av pumpkin spice produkter på Espresso House.
1: Se hva som skjer!
0: Hallo?
2: Guri, guri.
0: Ja. Hva er det vi skal gjøre nå?
2: Taste test of the season.
0: For et etablert konsept i høstsesongen er jo nettopp da kaffe med pumpkin spice smak. Vi hadde egentlig planlet å dra på Starbucks for å gjøre dette, men hva skjedde med Starbucks?
2: Den hadde brune vegger.
0: Brune vegger på Starbucks på Meyerstuen, så vi endte opp på Far Superior Espresso House. Problem. Jeg og Amalie, hverken eller av oss, har smakt på pumpkin spice latte eller pumpkin spice produkter noensinne. Så vi tenkte at det skulle være det riktige tid nå for å gjøre det.
2: Riktig tid nå. Det var på tide. Jeg kjenner det har kriblet i meg etter pumpkin spice latte.
0: Jeg er jo ikke så glad i latte, så jeg tenkte det blir vel ikke noe på meg, men de har frappe. Så det ble pumpkin spice, frappino og en
2: pumpkin latte
0: without the spice. Ja, for det er ikke, det er ikke pumpkin spice frappino, det er pumpkin frappino. Veldig fælt.
2: Ja, det var veldig skuffet. Jeg tror jeg lurer på hvor det spice er.
0: Jeg tenker vi bare kan hoppe ut i. Vi burde jo starte med den ikoniske
2: pumpkin latte.
0: Stor slurk.
2: Det er så mye skum. Jeg kom ikke til.
0: De har ikke gjort 45 degree pour.
2: Dem er vanligvis ikke glad i kaffe med smak. Det var ikke helt min cup of tea. Det er fordi det er kaffe. Men ja, jeg må summe litt på den. Jonas skal få smake sin først. Okay. Igjen, og så...
0: Kan jeg ta en smak av den? Kan jeg ta en smak av den?
2: Ok.
0: Er den veldig varm?
2: Ja.
0: Ok. Vet du hva? Veldig positivt overrasket. Det trodde jeg ikke at jeg skulle bli. Nei, vet du hva? Jeg kan si det på stående fot nå. Den beste latten jeg har hatt. Noensinne.
2: You heard it here first. At creator. It's creator time.
0: Jeg gir den terningkast 5. 5,5. Terningkast 5,5. Den er rett mellom. Den lander på akkurat på hjørnet mellom 6 og 5.
2: Ok. Jeg føler at jeg må teste for nytt. Siden jeg fikk så høy.
0: Ja, fair. Med ny kontekst.
2: Men jeg føler den er liksom, den skulle hatt mer spice. Og ikke så mye. Den var alt for søt for min del. Men det kan den fordi er gresskar søt?
0: Godt spørsmål. Spice er søt. Er ikke spice spicy?
2: Altså spice er søt.
0: Jeg blir ute på dypvann her nå altså. Uansett, spicen er søt, har vi fått vite av produsenten vår. Unnskyld. Vi har et produkt til. Den driver du krymper.
2: Den
0: driver du krymper.
2: Den er faktisk krymper.
0: Det ser som en riskake. Ok, jeg vil spoile litt i sted. Men whatever. Dette er da altså pumpkin frappino. 0 av 10. 0 av alt. Fuck det der altså.
2: 0 av alt.
0: 0 av alt altså. Vet du, kanskje jeg må bare mikse den. Jeg skal gi den en sjanse.
2: Skal jeg få smake?
0: Jo, du skal få smake. Her, vær så god.
2: Yes. Jeg synes den var bedre. Faktisk.
0: Den var bedre?
2: Ja, for den smakte ikke så mye. Den var kald for friskene. Jeg trengte faktisk noe kaldt på en høstkveld.
0: Det er jo kaldt på høsten.
2: Ja, det er det. Jeg trengte noe kaldt på en høstkveld.
0: Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg synes det å si at den der er bedre enn den der, det er galskap.
2: Denne her... 3. Denne her 2.
0: Terningkast 2 på pumpkin latte. Og terningkast 3 på frappino.
2: Ja.
0: La meg prøve en ny test. Ny test.
3: Hvor er toppen?
0: Jeg fikk bare is. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke noen ting kan redde den for meg. Det går ikke an å redde den. Den får en... den får en 0, altså. Men latten får en 5.
2: Wow,
0: det er stor diff. Stor difference.
2: Shit.
0: Final words?
2: Nei. Jeg synes egentlig dette var ikke min cup of tea. Det var det jeg hadde sagt.
0: Ringet den høsten inn? Nei. Men det er høst. Og det var godt. Ish.
2: Men vi fikk lyst til å høre på Taylor Swift.

0: Der fikk du There She Goes av The LAs.
1: Jo, folkens, sorry at jeg ikke kunne være der, men
2: fordi jeg ikke er der, så tenker jeg, ta en shot.
0: Nei, Tobias, for vi er ikke fylker, sånn som deg, så vi skal ikke ta shots i dag. Men du kan gjøre det. Ja, det var da altså Taste Test og There She Goes av The LAs. Vi kom frem til at det er bare et langt refreng. Veldig bra refreng. Men hvor er denne sangen fra?
3: Det er jo fra Gilmore Girls, som jeg tror alle må ha kjennskap til, for at det er jo det er serien for høst. Spesielt hos
4: alle ser barn igjen.
3: Ja, det må gjøre det. Det er viktig. Men jeg kan si at jeg faktisk brukte å være en skikkelig hater frem til sånn i fjor.
0: I fjor?
3: Ja, faktisk. Jeg hadde aldri sett på det før. Jeg tenkte sånn, nei, det er sånn basic white girl ting. Jeg kan ikke gjøre det. Men jeg tenkte sånn, ok, jeg kan prøve. Og så var den faktisk veldig bra. Så jeg angrer at jeg hater på den så lenge som jeg gjorde.
0: For du så hele?
3: Nei, jeg sett sånn to første sesonger, ikke sant?
4: Ja, det er kanskje det du ikke trenger.
3: Ja, ikke sant? Ja.
5: Det er de bra.
4: Liksom. Ja, for der hopper ofte over en del.
5: Ja, irriterende.
4: Det er irriterende del.
0: Ja, ikke sant? Fordi jeg også så det i fjor for første gang.
4: Så du alt?
0: Nei, jeg så bruddstykker fordi Alva sitter og ser på det. Så det er sånn, hva er det du ser på? Jeg er først hater.
4: Men du blir lagt inn.
0: Skal du se en sånn dum serie? Dum serie. Begynner å se på det, faen, det er litt bra. Du blir litt, sånn, du blir litt sugt inn i det.
5: Ja.
0: Men så går det en sånn periode hvor jeg liksom, dette er kjempebra, og så kommer jeg, faen, jævla irriterende de damene er, altså.
4: Ja, ja.
0: Lorelai Gilmore, fy faen, hun er irriterende.
5: Hun er irriterende, men hun er også veldig kul.
0: Eller, nei.
4: Jeg synes hun er det. Rory er irriterende.
3: Ja, jeg også. Ja,
4: hun har selvinsikt, eller liksom, hun bare...
0: Hun hater seg selv, eller noe, jeg vet
5: ikke. Men hun er 16 da, dere.
4: Ja, men tenk når hun er eldre.
0: Ja, det er når hun er eldre, når
4: hun er verre. Det er da, jeg synes hun nesten er verre jo eldre å bli.
3: Ja, for det er jo det, at altså, når det er et barn, så går det fint fortsatt, men når jeg faktisk er gammel, så er det sånn, hallo, ja, må ta deg sammen, liksom.
5: Ja, det er sant.
4: Det er det. Men kan jeg si egentlig min relasjon til den, eller sånn min assosiasjon til denne sangen, det er egentlig ikke Gilmore Girls. Min første er, har dere sett Foreldrefellen?
0: Nei.
3: Nei.
4: Er det ingen av dere som har sett Foreldrefellen?
5: Foreldrefellen.
4: Det er med Lindsay Lohan og hun er twins.
5: Jo, Parent Trap.
4: Ja,
5: ja. Ja, ja.
0: Det er en barnefilm, holdt jeg på det.
4: Ja.
0: Sykt navn.
4: Ja, men det er fordi de trapper foreldre.
0: Nei, jeg tenker Baby Trap, ikke
5: Baby Trap. Det
0: er barnefilmen sin.
5: Nei.
4: Nei, men det er egentlig der jeg er vant til å høre den sangen.
0: Hvilken scene er det den kommer i?
4: Scene. Jeg tror kanskje det er en sånn i starten eller noe sånt.
0: Ja, det høres ut som en opening track.
4: Ja, jeg tror det er liksom sånn, det er bare for mye mennesker som går og du bare, good vibes.
3: Ja.
4: Men så jeg hadde glemt at det var i Gilmore Girls, selv om jeg har sett den sikkert.
3: Ja, det er jo vel der den kommer fra opprinnelig, vil jeg tro.
0: Er den in universe?
4: Gilmore Girls.
3: Jeg vet ikke.
0: Fordi det er mange band i Gilmore Girls som performer. Det er jo det som er sykt. Ja. Faen, det hadde jeg glemt. De har jo faktisk ganske bra musikk der.
3: Ja, det er
0: akkurat. Opptredner av sånn, oi faen, bra band. Nå husker jeg jo ingen av det da, men det er sånn jeg har vært. Sånn,
4: jeg elsker han trubaduren som bare står der i gata.
0: Han er kul, ass.
5: Jeg tror kanskje at Smashing Pumpkins spiller en i...
0: Ja, det er sånn
5: at de står på et gatehjørne en gang.
0: Ja, eller, ja. Billy Corgan står der. Jeg mener det er det.
5: Jeg tror det. Altså, sånn, og sånne typer, altså mange forskjellige da.
3: Det er helt sjukt.
0: Ja, for det er det at det er liksom bytrubadur-konkurranse. Ja. Det er mye av
4: det,
0: altså.
4: Ja.
5: Men de referansene, eller sånn, det jeg synes er gøy med Gilmore Girls, spesielt sånn, de første sesongene, er jo sånn, ja, Lorelai, Gilmore er irriterende, men alle referansene, og så føler jeg veldig sånn, hvis jeg tar referansen, så jeg er sånn, yes.
4: Det er nice.
5: Jeg kan den referansen.
0: Ja, jeg vet hva det er. Ja, nei, kanskje det er Gilmore Girls på menyen i kveld for meg. Jeg vet ikke.
4: Kan hende, så det er ikke helt umulig, altså.
3: Nei, ikke sånn.
0: Nå fikk jeg melding av Alva.
4: Gilmore Girls.
0: Akkurat nå. Ja da. Nei, jeg tenker at det er jo mange forskjellige måneder i løpet av høsten. En av de månedene er november, og på grunn av det så tenker jeg at vi skal gå inn i sangen November av Kjære Wednesday.

0: Der fikk du November av Wednesday.
1: It's curator time!
0: Yes, it is. It is curator time. Du hadde en historie, Thea, fra høstutstillingen som du var på.
2: Ja, for jeg har vært på høstutstillingen. Ja, nei, nei. Jeg har vært på høstutstillingen typ sånn hvert år fra jeg ble født genuint med familien min. Og det sånn et veldig, veldig sterkt barndomsminne for meg. Men, også, men da tenkte jeg sånn, herregud, jeg må på høstutstillingen. Så jeg var der i går.
3: Du var der i går?
2: Jeg var der i går. Okay. Og dere må bare si, det suger så ballene i år.
0: Gjorde det?
2: Det er så dårlig i år.
0: Hvorfor det?
2: Nei, altså, for det første så var det liksom litt sånn uinteressant. Jeg koste meg ikke så mye. Men så hadde jeg en veldig fæl opplevelse mens jeg var der. Det bare var skikkelig, nei, ok, jeg må ta meg sammen litt, jeg bare...
0: Jeg skjønner, det ble litt ukomfortabelt.
2: Det ble litt ukomfortabelt for meg å snakke om, faktisk. Men jeg, altså, det er sånn... Høstutstillingen er jo liksom litt sånn immersive experiences. Og liksom sånn, du skal på en måte bli en del av kunstverket da. Og så satt jeg der, og så var det en sånn kunstverk hvor det var sånn, du kunne liksom velge mellom ulike ting du kunne se på en sånn liten TV. Og så valgte jeg å... En video som er sånn My Little Baby eller noe sånt. Det er liksom, jeg visste ikke hva jeg skulle se da. Jeg sitter der og så er det liksom en sånn vegg bak hvor folk på en måte kan se, gå forbi og se hva jeg ser på. Så det er kjempeflaut. Og så sitter jeg der og så kommer det en sånn musikkvideo med masse damer. Og de begynner, de bare danser og det er liksom sånn, synger og sånn. Ja. Og så plutselig så er alle gravide. Det er sånn.
0: Hæ?
2: Ja, det er veldig random. Og jeg sitter der og, jeg sitter der og er sånn, ok, dette var litt fett, litt bra musikk. Og ok, det er gravide, jeg takler det liksom.
3: Det går fint for deg.
2: Og så bare ut av det blå, så bare ser man en fødsel.
0: What the fuck?
3: Shit, det er sykt. Stod du alene?
2: Jeg var ikke alene, fordi det verste, det som var verre med denne historien, er at jeg satt ved siden av en gammel mann. Og denne mannen satt der liksom helt til den fødselen kom på. Og da bare reiste han seg opp og var sånn, absolutt ikke, og så gikk han. Ja.
0: Fair.
2: Så det var jo traumatisk. Jeg vil ikke anbefale høstutstillingen til noen,
3: tror
2: jeg.
3: Men så du hele fødselen?
2: Yes, altså, ok, for det var bare et klipp hvor det var fødsel, og så gikk det tilbake til at de danset og sånn igjen.
0: Så da ga du deg etter fødselen, da?
2: Jeg ga meg... Ja, men det ble for dumt å reise seg opp når man sitter der og ser fødselen.
3: Du støtter fødsel, konsept.
2: Jeg støtter fødsel, og så, og så er det jo litt sånn...
0: Jeg støtter ikke konseptet fødsel, faktisk.
3: Ja. Nei, men det høres ut som en veldig sånn original experience, da.
2: Ja, det var veldig originalt og unikt for meg.
3: Følte du at du, mannen ble liksom litt mer...
2: Ja.
3: Liksom litt tettere bånd?
2: Jeg følte jo ikke at vi fikk et tettere bånd, og han bare reiste opp middelbart. Og så synes jeg det er litt svagt, fordi det er sånn, ja, ok, greit, jeg takler å se en fødsel, og du gjør ikke det, men vi synes jo begge det var ukomfortabelt. Vi kunne stått i dette sammen, liksom.
3: Det er helt sant. Ja. Det var dårlig
0: uten han. Så han ut som han hadde barn?
2: Nei, han hadde liksom... Han var jo en del eldre. Han var liksom en gammel og grå type. Så, ja.
3: Mm. Ja. Ja, kanskje fødsel ikke er noe for han.
0: Nei, det virker jo kanskje sånn. Mm. Jeg vet ikke.
3: Ja.

0: Der fikk du Song for Jesse av Nick Cave and Warren Ellis. Og det her er da min sang, som jeg har tatt med fra et veldig bra soundtrack til filmen The Assassination of Jesse James. Med Brad Pitt i hovedrollen som da Jesse James. Da.
1: Oi.
0: Jeg har ikke sett filmen, men snakket med alle
2: bare i går. Det er fire om det, da.
1: Jo,
2: det?
3: Det er fire om det.
0: Det er fire om det, ja, faktisk. Nei, jeg snakket med Alva om det tidligere i dag, eller i går, at den må vi se. Fordi sangen her er jo kjempebra.
1: Veldig
0: bra. Og albumet generelt også er veldig bra, og det er jo på en måte ikke så rart når det er Nick Cave, den eminente. Jeg vet ikke, har dere sett Nick Cave live noen gang?
1: Nei.
2: Men han var jo her på Øya, var det sånn?
1: Jo,
0: han har vært på Øya flere ganger. Han er altså, virkelig steingod live, altså kanskje en av de beste live-performene jeg har sett. Ja. Han har en sånn måte å liksom klare å fange hele publikum inn i en sånn... jeg husker ikke, jeg tror det var stebroren min som sa det når vi bare så han nå da, på Øya, at det føles litt ut som det jeg ser for meg, en megachurch-opplevelse her. Du står inn der og bare, alle er med og bare drar opp og liksom... Nei, du merker at han er komfortabel på scenen, ja. Og det liker jeg. Jeg liker en mann som kan stå frem med chest når han er på scenen. Så det da. Vi hadde vel egentlig, jeg kan ikke legge det frem sammen, at Gabi hadde en diskurs.
1: En diskurs, ja.
2: Ja, det var det jeg valgte å kalle det. Men siden vi begynte å snakke om musikk og konserter og sånn, så er det jo Taylor Swift som er jo veldig viktig for høsten, og det temaet vi snakker om nå. Hun er jo veldig sånn pumpkin spice.
3: Jeg føler det er det første folk sier når de sier, vi sier pumpkin spice, det er neste ordet Taylor Swift.
0: Men hun ble liksom poster for den stilen en periode. Jeg vet ikke om hun noensinne har gått med en gang sånn der vibrema hats som er beige.
2: Jeg kan se for meg det. Ja. Hun har sikkert gjort det.
0: Det er i hvert fall de som går med det, digger hun.
2: Ja.
0: Hun har sikkert gått med
3: noe. De som går med det.
1: Men pumpkin spice inngår jo i Christian Girl Autumn.
2: Ja.
1: Og det er jo veldig Taylor Swift. I hvert fall veldig tidlig Taylor Swift.
0: Ja, Mormon Housewife og sånne ting.
2: Ja.
0: Har dere sett den serien, eller?
3: Jeg har sett den, kanskje første sesongen.
0: Faen, mye cheating, ass.
3: Altså, det virker som Messi er
0: kjempemessig, altså kom det vel ut, jeg tror det var i fjor, eller var det før der, at hun, lederen da, ikke sant, hun der med hun mørkhåret, hun liksom, faen bare crazy domestic abuse, liksom. Hun står og er dritfull, jeg vet ikke om hun er full engang da, men hun liksom står og kjefter på mannen da.
3: Ja, det var noen sånne syke greier der, altså. Og bare
0: kaster stol på kisen, og så treffer du ungen deres, og bare det er helt bias, altså.
1: Herregud.
0: Ja. Og det har bare blitt dissa ned, da. Jeg tror det kom ny sesong nå.
3: Jeg tror det er folk som har trukket seg sånn fra det nå.
0: Men
3: det eneste jeg vet, som ble sagt så mange ganger, som er sånn der, mom talk is not gonna survive this, eller et eller annet sånt.
0: Ja, for det er mom talk de kaller det seg,
3: ikke sant? Ja.
2: Mom talk med T-A-L-K, eller talk som
0: TikTok? Mom
3: talk, hvis det er greit. Så har jeg bare fått med at det er litt noe greier om dad talk også.
0: Jeg hater det der konseptet å kalle ting sånn book talk.
3: Book talk, ja.
0: Mom talk.
2: Ja, book talk er jo veldig haustig også nå.
3: Ja, det er sånn. Er det noen som er på book talk?
2: Nei.
0: Det sa du, du liker ikke det.
2: Jeg har bare sett veldig masse sånn YouTube-essay-videoer om folk som hater på book talk.
0: Fordi jeg har litt sånn problem. Jeg vil jo innerst inne si at jeg ikke liker det. Men så er det litt sånn som når du ser nå da Oscar Westlin kommer frem, the worst person you know has a good take, kommer frem og snakker om at nå skal jeg prøve å liksom dra med unger som hører på meg til å lese.
2: Ja, det er jo veldig bra.
0: Og BookTok kan jo være med til en viss grad og liksom trekke inn folk i det at man, ok, folk begynner å lese da.
1: 100%.
0: Men det er som Aphex Twin. Hvorfor leser du? Hvorfor hører du på Aphex Twin?
1: Fordi motivasjon. Du har sett en fucking
0: TikTok.
1: Det er ikke genuint.
0: Det er ikke genuint.
3: Nei. Men snakker vi egentlig om Taylor Swift?
0: Ja, det var egentlig om Taylor Swift.
1: Apropos genuint, dere. Ja. Taylor Swift.
3: Hun har jo nettopp kommet ut med en ny album.
0: Kommer til å skape.
3: Tenk det. Hun gifta seg nettopp og kommer ut
1: og skape. En
0: måned var det det. Nei, ja, men ja. Jeg følte ikke, når de ble sammen, så følte jeg det var litt sånn... hun er en sånn kjendis som har nådd et punkt hvor uansett hvem hun gifter seg med, det der gjør du for PR.
3: Men ja,
0: på en måte føles det ut.
3: Jeg husker det var så mye snakk om liksom, hvem er mest kjent. Er det Taylor eller er det Travis?
0: Ja.
1: Det må jo være Taylor Swift.
3: Ja. Jo, men det er så mye diskusjon at amerikanerne er sånn, nei, alle liksom, han vet jo om amerikansk fotball. Hadde ikke peiling på hvem han var.
0: Nei, sånn. Før,
3: men alle vet hvem Taylor Swift er. Det er det jeg tror jeg påstå nesten.
0: Hun er jo global.
3: Ja.
0: Amerikansk fotball.
3: Men de liker å tro det da. Men,
0: de er best i verden i amerikansk fotball. Ja,
3: ja. Ja,
0: ja. Okay. Snålt hvordan det der funker. Ja da, nei, vi kan fortsette Taylor Swift etterpå, men først skal vi høre fra en viss mann med en jubende god stemme.

0: Der fikk du It Had To Be You av Frank Sinatra.
1: Hallo, baby. Skal vi stykke til meg, eller?
2: Ja, det kan vi godt.
1: Hey, yo! Hvorfor prater du med dama mi, egentlig?
2: Sorry, babe. Jeg tror jeg blir mer kurator, jeg.
1: Sønn!
0: Yes. Blir dere med i kurator? Eller blir dere med Magnus hjem? Jeg blir med i kurator.
3: Jeg blir med i kurator.
4: Ja, jeg blir med i kurator.
0: Magnus også var med i kurator fortsatt. Du hadde en hot take nå, Amalie.
3: Ja, eller det er bare...
0: Det ble en hot take.
3: Ja, det ble tydeligvis det. Mm. Jeg bare sa sånn, det er jo mange som tenker på mye negativt med høsten, og det er mye sånn dapping og døde. Så da kan vi snakke om noe positivt. Men da vil jo... Da var det ja. Negativt.
5: Negativt. Altså, når du sier det nå, så kan jeg forstå det litt. Jeg tenker sånn, fordi mange har jo eksamen om høsten og sånn. Mm. Eller generelt største delen av liksom, studiearbeid er jo på høsten vanligvis. Så jeg kan jo skjønne det fra den vinkelen. Jeg er jo sammen i november. Så...
3: Mørkere tider.
0: Ja,
3: ja. Etter jul så går det jo på en måte mot lysere tider.
4: Det er sant.
3: Så, men egentlig så vil jeg jo si, hva er... Men da kan kanskje du begynne da.
5: Hva? Om hva? At det er positivt?
3: Eller? Hva er positivt? Hva gleder man seg til med høsten? Og...
4: Ja.
5: Som vi har snakket om i dag, så vet folk nå at jeg er veganer. Og jeg er veldig grønnsaker. Så jeg blir veldig glad når det er mulighet for meg å kjøpe norske eple og norske gulrøter og poteter og igjen gressgard som vi snakket om tidligere. Jeg blir veldig glad av det. Jeg er veldig glad i å lage mat generelt, så det bare er en veldig fin tid på året for meg.
3: Hva, det hørtes ut som den reklamen om sånn kjøpe norske...
4: Ja. Nytt Norge.
3: Ja, nytt Norge.
0: Favorittgrønnsaker på stående fot?
4: Ja.
5: Søt potet. Ok, det var ikke... Okay.
0: Det er ikke dumt, da.
5: Nei, okay. Nei jeg angrer litt på jeg sa det, men vi sier det, det i dag.
0: Det var det gutt feeling som jeg sa nå.
5: Ja. Ja. Egentlig søt bare potet, vanlig potet.
0: Ja, ja altså, fair. Ja, Thea, hva har du å se frem til med høsten?
4: Altså, historisk sett så har det jo vært høstutstillingen, men ikke noe lenger.
0: Det har blitt ødelagt.
4: Det ble faen meg ødelagt nå. Det er på grunn av den ekle fødevideoen. Men... Nei, altså, jeg elsker høsten. Jeg synes at sånn, det er deilig at det blir litt kaldere i været og sånn. Og at man kan se film uten dårlig samvittighet. Altså, sånn rom-coms og sånn er så greia med nå. Og denne sangen er det jo jeg som har tatt med. Og det er ikke en sang, altså, It Had To Be You av Frank Sinatra, er ikke nødvendigvis en sang jeg hører sånn masse på. Men den... valgte jeg med fordi at den er i min favoritthøstfilm, som er When Harry Met Sally.
5: Åh, ja, herregud, det er veldig bra film.
4: Som er verdens beste film. Nei, men okay. Okay, det er ikke verdens beste film, men den er så bra å se på høsten. Og så kan det hende at det er noe datert humor og sånn. Jeg skal ikke stå inne for alt de sier i filmen. Ja, men man
3: vet aldri. Det er ikke sånn, man må stå inne for alt som
4: de sier. Den kom i 1989, og det er mye rart der ute av humor og sånn fra 80-tallet. Men
0: den er skikkelig fin. Hvor kort tid du må dra tilbake for å se sånn humor med feite folk? Det er ikke langt, ass. Det er snakk om sånn 10 år.
4: Ja, 100%.
0: Det var bare helt sånn det morsomste i verden. Big Mama House.
3: Ja, ikke sant.
0: Den er ille, ass. Det kan du ikke se.
4: Det, for det er min nest på en måte, favoritt.
0: Ja, vet. Du snakket sånn om den.
4: Ja, jeg snakket jo veldig varmt om den på sendingen, Jonas.
0: Jeg skulle sette der med en tekopp, en god genser. Og... Åh, jeg gleder meg.
4: Til Big Mama.
0: Big Mama House. Big Mama House 2.
4: Men Big Mama er jo, det er vel den hvor det er en hemmelig agent som klær seg ut som Big Mama.
0: Jo, korrekt. Hele humor baserer seg på at hun er feit og dum.
4: Ok, ja. Ok, den er kanskje ikke
0: men
4: så bra.
0: Men hun kan slåss.
4: Men hun kan karate, dere.
3: Det er bra. Er det ikke alle som kan det?
0: Nei,
3: det
0: er sant. Jeg kan ikke det.
4: Big Mama kan det.
0: Nei, ikke sant.
3: Da er det flere om det. Jonas?
0: Ja, nei, jeg føler jo mesteparten av det jeg også føler er bra har blitt nevnt. For jeg er jo egentlig av den oppfatningen at jeg ser på høsten som en litt kjip ting. Og det har blitt kjipere nå etter at jeg begynte å jobbe barnehage fulltid. Fordi det beste som finnes i verden er jo når det går mot vår, og unger kan gå ut i joggesko, og det er det. Liksom bare ha på deg genser og bukser og løpe ut.
5: Ja.
0: For det verste i verden er januar. Det er ikke ordentlig snø, det er ganske bløtt ute, og de må ha på seg superundertøy og genser og utesko og bukse, kanskje dress, lue, votter, hals.
3: De mister votten på bakken.
0: Ja, og jeg har ikke lyst til å ha på meg sko i dag. Åja! Nei, da, men ok, da må vi stå i det i 5 minutter. Og de minuttene blir jo til 30 da, for det er hver unge skal ha noe de ikke vil ha på seg. Så det kombinert med det mørke. Nå endte jeg bare på å snakke om det dritt det jeg ikke liker. Men,
3: ja, du skulle si positivt, tenker
0: jeg. Ja, positivt. Jul, snart. Ja. Begynner å kjenne på julefølelsen. Jeg har gått litt bort fra Halloween-følelsen de siste par årene, faktisk.
3: Shit, du hever av, hva?
0: Ja, jeg vet ikke. Det mistet meg litt, altså. Ja. Nå, de siste par, tre årene. Men, ja. Det var det jeg hadde å si. Nå går vi inn til sangen. Ja, ja, bra.

0: Ja, ja, der fikk du The Stone Roses med Waterfall. Veldig bra. Jeg hadde glemt at den sangen var av Stone Roses, jeg. Jeg føler jeg liksom har hørt den, og så har jeg bare ikke hørt den. Jeg skjønner ikke hva jeg skal forklare der, men det var en sang. Den føles ikke ut som en Stone Roses-sang i mitt hodet.
1: Nei, den er egentlig litt annerledes. Ja, eller sånn, ja.
0: Den er sånn chipper.
1: Ja.
0: Den er ikke like depping som jeg føler jeg til vanlig.
1: Men det er også derfor jeg valgte den, fordi det er liksom bare sånn, jeg ser meg selv gå nedover gata og være sånn, åh. She's a waterfall, altså.
2: Høstidyr.
1: Men, ja. Men Amalie, du glemte å si din favorittting med høsten.
2: Jeg glemte det ikke, det var ingen som ga meg ordet.
1: Vi glemte at du skulle si din ting.
2: Jonas
1: ville
2: bare snakke om negative ting.
3: Jeg beklager.
2: Neida, jeg har to konkrete ting som jeg synes er dritdig. Det er masse som er digg med høsten, som alle har vært inne på. Men det ene er at endelig så er det sosialt akseptabelt å gå med lue. Det er så digg. Hvis jeg kunne valgt, jeg kunne gått med lue hele året.
0: Men du kan jo bare gjøre det.
2: Ja, jeg vet, men det bare... Da blir det så mye kommentar, folk vil dra den av. Liksom,
0: folk
2: vil
0: dra den av?
2: Ja, folk er så goofy på en teit måte.
0: Fy faen.
2: Ja, det er dritt teit. Og så har man ikke stelt håret den dagen, vet du, og så blir det helt... men så det er derfor det er så digg å være på Vestland om sommeren. For da... Kan man komme med lue?
4: Ja, ja, det vet jeg masse om.
2: Ja. Så, men, og så er det at endelig så er det mørkt nok til å ha stearinlys.
1: Ja.
2: Det er det triste med sommeren, er at det er ikke mørkt nok.
1: Nei.
2: Så endelig så kan man fylle rommet med stearinlys, sitte der og ikke drikke pumpkin spice.
0: Beste kvelden jeg har sett meg.
1: Eller ja. Pumpkin frappino.
2: Frappino.
0: Don't make me drool.
2: Hvis jeg skal være kort og konkret, så er det
0: kort og konkret.
2: Og har ikke sørlandsplata der.
0: Yep.
2: Men du hadde noe mer positivt å si,
4: ja,
2: Gabriel.
4: Som jeg kom på. Ja. Jeg har jo i flere år faktisk, det er ikke bare ett år, jeg har jobbet der lenge. Jeg jobbet med SR Grønn i sånn to år. Og hver høst så har vi noe som heter for Lil Pumpkimon, som er veldig...
2: It's a new rapper in town.
4: jeg elsker det greien. Det er, liksom, det er små gresskar. Det er bare små gresskar, sånn pynte gresskar. Men det er så komisk for meg hver gang jeg ser det. Greier ikke å... Liksom,
0: det skjønner jeg veldig godt.
4: Ja.
0: Lil Pumpkimon. Det er liksom Lil Pump, det er Pumpkimon. Det er mye å hente der, altså.
4: Ja.
0: Er det det beste aspektet ved å jobbe med skrøn?
2: Ja, altså,
4: i alle fall delvis. Altså, det...
2: Men hva var det var igjen?
4: Hva?
2: Lille pumpkinmann.
4: Det er gresskar. Sånn pynte gresskar. Ja. Små. Nei, altså, det er jo en veldig bra del av jobben for all del.
0: Ja.
4: Men, altså, blomsterne er også veldig fine på den tiden. For all del. Vi har hortensia som er farget. Veldig glad i hortensia. Og generelt høstblomster. Vi har også dahlia, hvis folk vet hva det er. Sikkert ikke.
1: Men black dahlia.
4: Ja. Georgine også, kan man kalle det for.
1: Ja.
2: Og så er det ofte altså, på neste grunn. Ofte 50%. Eller det har vært vel tidligere vært det hver høst. Liksom.
4: Ja, 50%. Og,
2: det er så digg. Planter er dyrt.
4: Og 3 for 2 på buketter og sånn. Altså, jeg skal ikke drive og advertise Mester Grønn nå, da. Men
0: likevel. Bare med Mester Grønn, jeg lurer på hvis jeg går inn på vipsen min her.
4: Ja, ja.
0: Mine ting. Ja, Mester Grønn. Fordi vips har en sånn greie nå, hvis du...
4: Ja.
0: Det høres ut som en ad. Ja. Det er ikke en adread, det er bare sånn her. Hvis du bruker kortet ditt via vips da, til å betale.
4: Tapper, ja.
0: Så får du sånn, VIP awards, liksom. Rewards, ja, ikke awards. Så jeg fikk for eksempel her om dagen, veldig nice, fikk en hel digg pizza.
2: Gratis,
0: altså. Men en av de tingene jeg har fått er jo...
1: Digg, ja.
0: Nei, jeg vet da, jeg skulle ikke spoile dette. Nå snakket jeg meg.
4: Shit.
0: Unnskyld, jeg skulle ikke si noen ting om noen ting.
1: Oi.
0: Jeg fikk pizza her om dagen.
1: Spennende.
4: Yes.
0: Ja. Snakk videre, dere.
1: Nei, men det der er så irriterende, det med tapping på Vips, fordi kortet mitt funker ikke lenger. Så nå får jeg... Det er bare forsvant ut av vipsen min.
2: Men du kan jo legge den
0: på nytt,
2: kan du
1: ikke? Jeg bare orker ikke. Sånne ting som det der. Hvis jeg får litt motgang, så gidder jeg ikke. Fordi jeg hadde tappet alle mine rewards borte.
2: Nei!
1: Ja, ja. Men jeg hadde ikke tappet nok. Jeg hadde ikke tappet 20 ganger, så jeg hadde ikke fått en digg pizza enda. Okay. Nå må jeg liksom starte på nytt.
0: Ja, det var 40 ganger for digg pizza nå, faktisk.
2: Er det sant?
1: Seriøst?
0: De øppet det.
4: Nei, meg.
2: Er det sant?
0: Ja.

0: men
1: jeg må sjekke hvordan jeg ligger.
2: Jeg er også med i trekninga om å få husleie betalt et helt år.
1: Ja, det er sykt.
3: Det er sykt.
2: Faen, med mye penger, ass.
1: Men samtidig,
3: det er sykt med penger.
1: Det er veldig liten.
2: Liten?
1: Sjanse.
2: Ja, jo, ja, det har du rett i, ja.
1: Ja.
2: Ja, nei, nok om det. Vi har flere sanger vi skal høre. Penger og penger og penger. Her kommer Sunday Afternoon av Sunan.

0: Der fikk du Sunday Afternoon av Sunnan.
1: Det var Tove Lo med Disco Tits, og der hørte du Jan Eggum med Heksedans.
2: Yes, der har du hørt Bunn med 2J og Spacewave.
3: Det du hørte nå var Stoff og Prell av Unge Apollo featuring Unge Crassy.
4: Det var Dr. Erik med Det eneste jeg vil er å ha det fett.
0: Nei, det var ingen av de. Det var Søndag Afternoon med Sunnan. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sunnan.
0: Sunnan, eller Sunnan?
1: Ja. Jeg faktisk usikker på hvordan man uttaler det.
0: Ja.
1: Men det, de er svenske, så er Sunnan.
0: Sunnan.
1: Og jeg tror det kommer fra...
0: Sunnan.
5: Sunnan. Oh, yeah,
6: det, det må si bie. Bie. Ja, så kan du si det.
5: Sunnan.
6: Det var jævlig
5: bra.
6: Der fant du den, der fant du den.
1: Ja. Yes, yes. Det kommer jo egentlig fra stedet Sunnanhead, eller noe sånt.
0: Da er det sikkert Sunnan, da.
1: Ja, ja. Eller jeg kan ikke uttale det heller, men...
0: Du klarte det, så hørte
1: du så takket det bra. Ja. Nei, men det som er spennende med de er jo at de har... Altså, jeg har aldri hørt om det, denne sjangeren, det er Spaghetti Soul.
4: Spaghetti Soul, ja.
0: Aldri hørt om.
1: Ja. Nei, så det liker de å kalle sin sjanger, da, på en måte.
6: Ja.
1: Også et eller annet western, filmatisk type stemning.
0: Åja, sånn spaghetti, ja.
1: Ja. Så,
0: fatter,
1: jo og fatter. Det er veldig... Ja, så de er en gjeng på fem boys som samler opp på en sånn love i Sunnan Head eller noe sånt.
0: Head?
1: Ja, had.
4: Ja.
0: Unnskyld.
1: Ja. Og så er på en love der, og så bare panoramautsikt, og så lagde de musikk, og så ble det dette.
0: Ja, det hørte koselig. Mm. Veldig bra. Svenskene altså. Hva er det med de og høsten her?
4: De er veldig flinke på høstmusikk.
0: Veldig flinke på høstmusikk. Jeg føler det er en sånn... Jeg står jo inne for at jeg synes svensk er et mye penere språk enn norsk.
4: Jeg er veldig enig,
0: ja.
4: Egentlig.
0: De har liksom mye... De har, jeg vet ikke hvordan jeg skal fange det helt med ord, men de har et finere språk, og jeg synes det låner seg veldig godt til akkurat den melankoliske stemningen som ligger over høsten. Så vi snakket jo så vidt om Kent.
4: Ja.
6: Ja.
0: Som jeg føler er et... Ja, de er greie til sommeren også, men for min del så er det nesten sånn eksklusivt et veldig bra vinter-høstband.
6: De har jo noen sommer, eller Sverige for eksempel er jo veldig koselig sommersang da.
0: Ja.
6: Men ja, jeg er enig, de gjør seg kanskje best i kaldere klima.
4: Det er veldig mange liksom melankolske sanger som bare går ikke an å høre på sommeren, synes jeg da.
6: Det er sant.
4: Ja.
0: Jeg synes jo Dungen også, hvis du har hørt noe på Dungen.
4: Jeg har tur det.
0: Veldig, veldig bra psykedelisk rock.
4: Ja.
0: Anbefales varmt å høre på. Mm. Spesielt Ta det lugnt, albumet.
6: Ah.
0: Veldig bra.
4: Jeg har også et band som heter Far Apart. Det er litt mer sånn alternativ emo-ting. Sånn hardcore-greie. Ikke egentlig, men jeg synes den passer veldig godt til house. Hvis man liker det mer sånn litt mer heavy musikk, men sånn så vidt.
1: Ja, men heavy musikk passer også bra til...
4: Ja, litt sånn, sånn melankolsk rock, liksom.
1: Ja, ja.
4: Ja.
0: Jeg synes jo, den der, det var det de kalte Spaghetti Soul, Sunnan. Ja. Det, jeg synes også det minnet veldig, eller ikke veldig, men litt om sånn Velvet Underground nesten, på gitar.
4: Ja, litt. Det er noe vi burde hatt med, da. Velvet Underground.
0: Vi snakket egentlig om det når vi drev å la opp sendingen, at vi skulle gjerne hatt det med, men vi har hatt med Velvet Underground på veldig mange sendinger.
6: Men, er ikke de også litt mer sånn vår? Kan jeg, ja,
0: jo,
6: slå et slag for
0: en.
6: Eller Heroin synes jeg er veldig høstsang. For meg,
0: ja, ja, det er fair. Ja. Nei, vi har hatt Velvet Underground mange ganger på radioen, men noe vi ikke har hatt så mye er jo et norsk band som heter Madrugada.
7: Du er

0: Ja, du Sivert.
1: Ja, du Sivert. Åh.
0: Han har en stemme, altså.
2: Ja.
0: Det var jo da altså The World Could Be Falling Down av Madrugada vi fikk der. Ledet av, hva kaller man det? Er det gullrøst, man kaller det?
2: Gullrøst?
0: Et eller annet sånn der...
2: Nå spør du veldig godt, altså.
3: Jo.
0: Det er et sånn ordtak man har, i hvert fall. Om noen som har god stemme. Sivert Høyheim, i hvert fall.
3: Ja, Sivert Høyheim.
0: Fantastisk. Jeg tror dere har hørt denne sangen her.
3: Ja.
2: Nei.
0: Jeg tror, men jeg har liksom bare hørt den der duetten til Madrugada med, er det Ane Brun, eller? Som han synger med.
2: Lift Me Up? Nei.
0: Lift. Jo, Lift Me Up er det kanskje, ja.
3: Er det et cover?
0: Eller Lift Me, eller et eller annet
2: sånt. Ja, jeg husker ikke helt.
3: Raise Me Up?
0: Nei, det er ikke
3: det. Fordi det var den jeg tenkte på, det var sånn, raise me up. Er det Sivert Høyheim?
0: Ja, ja, ja.
3: You raise me up.
0: Ja, men den er, lift me. Den er sånn.
3: Ok.
0: Det er visst vi hele sangen.
3: Ok, ja, men den, ja, nå skjønte jeg hvilken det var.
0: Du skjønte.
3: Jeg skjønte.
2: Men jeg føler man da er litt sånn, litt sånn høst. Enten vår eller høst. Jeg kan ikke helt bestemme.
0: Jeg er enig.
3: Ja.
0: Det er mer høst enn vår.
2: Ja, men det er noen av sangene som gir meg litt sånn.
0: Men stemmen hans er så
2: ja, veldig dyp og mystisk.
0: Veldig burgunderfarga, liksom.
2: Burgunderfarga, akkurat det vil jeg ha sagt. Ja. Men andre ting som er burgunder da, det er jo høst 2016.
0: Ja. For den er mer Rio de Janeiro-farga.
2: Ja, det skjønner jeg jo.
3: Nei, det er høst 2020. Nei, det er sånn neon. Rio de Janeiro-farget, det er kanskje høst 2025.
0: 25?
2: Nei, hallo.
3: Jeg bruker masse Rio de Janeiro nå,
4: jeg. Nei, men jeg føler Rio de Janeiro var en sånn sommergreie. Du er ferdig med det når du kommer til høsten.
2: På høsten så var det mer sånn dype farger. Du ville gå ut og kaste det.
0: Husker du det filtret som klarer å bare fange de beige og oransje tonene?
2: Ja.
0: Som booster de, ikke sant?
2: Ja, det er det filtret.
0: Det er filtret. Årene som ble veldig preget av da filtret. På Instagram og Snapchat og sånne ting.
2: Og da var jo høst perfekt, for da var fargen boom.
0: Fan, det er bildene hvor de står og kaster blader opp.
2: Altså,
0: og så er det oransje farger.
3: Fantastisk.
2: Jeg savner en tid når man planer sånn, åh, skal vi gå ut og ta bilder? Måte,
0: det
2: har
0: jeg gjort det, ikke sant?
2: Ja, på høsten 2016, typ. Da var det litt sånn, gå ut der og gå rundt med sveajakka. Og...
0: Husker du det beste bildet du tok?
2: Nei, men jeg husker hvor jeg sto. Jeg husker et sted, liksom, ikke sånn sant, som jeg sto og liksom utenfor... Der hvor ene venninna mi bodde, altså. Ja. Vi gikk rundt, liksom, rundt der jeg bodde, for å ta de beste bildene. Det er...
0: Tenk om det var Starbucks i nærheten også.
2: Ja, fy søren. Det var når det bare var i Oslo, tror jeg. Så det var far, far away.
0: Forferdelig.
3: Ja, men det tror jeg var sånn pipeline i Oslo for folk som har vokst opp her, at det er sånn, når man er... Altså, det var 2016 for meg da, 6. klasse, hvor det er sånn, herregud, nå drar vi ned på Starbucks, for vi får lov til å dra ned i Oslo alene. Ja. Og så sitter vi på Starbucks og tar med en sånn der boomerang-video, hvor det er sånn der på Starbucks med beste.
2: We need it, we
0: need it. Fy faen, boomerang.
3: Ja, og så er det liksom sånn en frappino, en frappuccino, som de kaller på Starbucks. Ja.
2: Frappuccino.
3: Ja.
4: Ja, det minner meg om at jeg husker fort Bergen, en høsten. Det var ikke 2016 da, det var 2018, men det var jeg for dit for å kjøpe... Liksom fra frappuccino.
2: Ja.
4: Det var veldig viktig for meg. Jeg var 12. Ja.
2: Ja, men det var viktig.
4: Ja,
2: det var course, som back then på den tiden. Det var liksom det viktigste som fantes. Du hadde ikke noen annen bekymringer.
0: Nei, det er veldig spennende å se deg utenifra, for liksom på Steineren så var det var sikkert noen da, av de i klassen som var der, men
2: da visste du kanskje ikke hva det var.
0: Nei, fikk det liksom ikke med meg, ass.
2: Nei.
0: Det var bare litt sånn ja, Starbucks, det finnes. På en måte.
3: Jeg kan ikke se for meg at Steiner-skolen er så glad i Starbucks. Sånn.
0: Nei, det, men jeg tror ikke de... Altså, greit at elevene som går der, i hvert fall i Hamar, det er ikke så veldig typisk Steiner, på en måte. Det er ikke det du ser for deg.
2: Nei. Veldig mye. Different.
0: Ja, men sånn som jeg ser... Når jeg så nå før søsteren min begynte på Katta da, i Hamar, ikke sant? Så var jeg jo innom Steiner når jeg skulle hente henne eller være med på et eller annet sånt. Da var det mye parkkasser. Det er liksom de prøver å se seg ned fra Vestkanten i Oslo, mange av de.
2: Men det føler jeg hele Norge prøver.
0: Ja, sånn, alle som er utenfor Oslo på en måte.
2: Prøver å være Oslo.
0: Ja, veldig hardt altså.
2: Det er ikke greit.
0: Nei, det er ikke greit. Men med det så går vi videre til neste siste sang i programmet. Fugazi av Babel.

0: Der fikk du Fugazi med Beethoven.
1: Nei, du, ikke sett på kurator.
2: Jo, du liker kurator.
1: Nei, jeg liker ikke.
2: Du hører på hvem er det da?
1: Gjør jeg det?
2: Ja, du liker det. Jeg vet det. Du sier det.
1: Ja, jeg liker kurator.
2: Mm.
0: Ja, vi liker kurator vi også.
2: Vi gjør det.
0: Ja. Nei, det var en veldig bra sang det der. Beethoven Fugazi, veldig høstete.
2: Mm.
0: Føler det var en god sang å avslutte høstsendingen med. På en måte da, vi skal høre en sang til når vi går. I hvert fall, vi tenkte nå på tampen her, at vi skulle gå gjennom en ting hver som vi ser frem til å gjøre nå i løpet av høsten. Tenkte jeg, Gabi, du kan få starte.
3: Ja, takk.
0: Vær så god.
3: Jeg tenker tilbake til min kjærlek for å lage mat. Jeg glemmer tilbake. Mm. Lenge siden jeg har gjort det. Så,
2: imitere oss.
3: Ja, jo, det kan jeg gjøre. Of course.
0: Hva skulle du bake?
3: Anything for you. Nei, litt sånn eplekake-type, kanskje.
2: Oh,
3: jeg bare lager det. Ja. Litt boller.
2: Kan jeg si en ting om eplekake?
3: Ja.
2: At jeg elsker eplekake uten eple. Hater det mye.
3: Nå ja.
2: Men det er bare veldig sånn...
0: Hæ? Du liker jo ikke eplekake, da.
2: Jo, men det er den resten av kaka.
0: Er det pie, liksom?
3: Men det er det er jo bare pie.
2: Ja, men
1: pie er veldig godt.
2: Men det er ikke hvilken som helst pie. Det er jo på en måte en annen...
3: Ja, en kake. Jo, på en måte.
2: Ja.
3: Nei, uansett. Nå kom pie og sånn. Hva da... Amalie, hva du synes er best?
2: Shit. Hva synes jeg er best? Er det hva jeg gleder meg til?
3: Eller? Ja, gleder deg til.
2: Hva er det så fant det? For, når jeg har sett for meg denne høsten, så jeg har to praksiser på en måte som jeg skal ha i høst. Så jeg har bare sett for meg liksom... praksis, men jeg kan ikke planlegge noen ting på en måte så alt det, så, men det var sett, nå er jeg i en praksis på sykehjem, jeg studerer sykepleie, men jeg skal i psykiatripraksis, og det er rart, jeg gleder meg faktisk veldig til psykiatripraksis, så ser jeg frem til det egentlig, for jeg kan ikke planlegge noe annet i livet mitt før jeg får turnus. så det høres veldig nerd ut, jeg er ikke så nerd egentlig,
0: men bra å se frem til jobb da, det liker jeg.
2: Ja, det, vi får håpe det,
0: det blir det, er det noe gruer seg.
2: Ja, det er sant. Det er sant.
1: Det er veldig sant.
0: Thea?
1: Jeg gleder meg veldig til å høre masse på denne spillelisten som vi har laget her i dag.
0: Bra!
1: Og så gleder jeg meg til å hente frem sykkelen min og sykle bittelitt før det blir vinter.
0: Ja.
1: Fordi jeg har ikke rukket å gjøre det enda. Og det har vært sommer og alt mulig sånn. Men jeg har ikke hentet sykkelen min enda, bare gått rundt og tenkt at jeg skal sykle. Men nå har jeg flyttet, og jeg skal hente sykkelen min.
2: Yes.
1: Og så skal jeg sykle til Blindern. Sikkert en gang, fordi det kommer til å bli tungt. Men, men liksom, visjonen min er at jeg skal sykle. Og så gleder jeg meg jo så mye til å bli køffa.
0: Any second now.
1: Jenter og Jonas, jeg føler det i luften. Det er sånn, det ligger i luften. Det er køffingsisen. Og jeg bare vet at min fremtidige veiler bare befinner seg rett der ute. Altså.
0: Neste sykkeltur.
1: Rundt neste sykkeltur. Altså.
0: Virkelig.
1: Ja, ja.
0: Jeg gleder meg til, hva er det jeg gleder meg til? Jo, jeg gleder meg til mer høstfarger. Det er det beste med høsten, synes jeg. Og i hvert fall å sitte inne og se på høstfargene. Jeg er ikke så glad å være ute på høsten. Jeg liker ikke vind. Men,
2: liker ikke vind?
0: Nei, jeg liker farge vind, så vil jeg jævlig irriterende.
1: Ikke vind i hår en gang.
0: Nei, hater det.
2: Jeg hater det også, faktisk.
1: Jeg elsker det. Å stå sånn,
0: bare gøy hvis man er ved havet.
2: Vind og panner, det er ikke bra mer.
1: Nei, det er enig. Det er ikke gode venner.
2: Liksom...
0: Rake motsetninger.
2: Ja.
0: Nei, men jeg gleder meg til fargene. Det har vært litt så langt. Men for hver dag som går, kommer det flere oransje, gule og røde nyanser på trærne. Og det er godt. Det liker jeg. Det er vakkert. Nei, ja. Vi har jo hatt en sending i dag om høsten. Jeg vil si det har vært en god start på denne sesongen. Og jeg håper alle der hjemme har hatt det gøy mens vi har sittet og preiket. Denne spillista ligger ute på vår Spotify etterpå. Bare å høre. Reprisen kommer også ut på Mixcloud, om dere ikke fikk med dere hele sendingen. Så der er det bare å glede seg til å kunne høre på resten om du vil det.
2: Yes.
0: Jeg har vært Jonas, og med meg i studio har jeg hatt...
2: Amalie,
3: Gabia,
1: Thea...
0: Yes, og vi sier ha det bra mens Jukke og Valentinene spiller. Her kommer vinteren, som nå er.